خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این خیلی ناعادلانه است که خوشبختی دو نفر به خاطر خودخواهی یک نفر فدا بشه، با توجه به اینکه اون یک نفر هم با علم به اینکه من به کس دیگه علاقه دارم نه تنها خوشبخت نمیشه که هر روز در عذاب خواهد بود و من نمیتونم اجازه بدم که کسی با تهدیدی به خودکشی منو به زور در کنار خودش نگه داره و چون خودش نمیتونه تصمیم درست رو بگیره من باید این تصمیم رو برای هر دوی ما میگرفتم تا او هم امکان و فرصت پیدا کردن جفت دیگه رو داشته باشه. این شد که با مجید صحبت کردم و بهش گفتم که درست نیست که با تهدید به خودکشی منو از انتخاب درستم منع کنی و شاید هم شانس پیدا کردن یک جفت مناسب رو از خودت بگیری. بهتره که خودخواهی و ضعف و کنار بذاری تا دوستانه به عنوان یک جفت از هم جدا بشیم، ولی در عوض همیشه دوست هم بمونیم. زندگی مثل تو غریبه با قهر و ناراحتی و دلخوری زندگی غم‌انگیزیه. بیا تا با مهر و محبت و دوستی جدا از هم به دنبال زندگی دیگه ای بریم. خوشبختانه این دفعه حرفای من در او اثر کرد، چون در اون چند روزه شاهد رنج و عذاب و غم و غصه من بود و از طرفی منصور رو هم دوست داشت و بهش احترام میذاشت و بالاخره ترجیح داد که اونو دوست خودش ببینه تا رقیبش. به این ترتیب صفحه جدیدی در زندگی ما باز شد. من همون روز وسایلم رو جمع کردم و سر از پا نشناخته به استکهلم رفتم تا منصور رو سورپرایز کنم و تمام راه زیر لب زمزمه میکردم: لحظه دیدار نزدیک است، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در هوای دیگری هستم. وقتی به سالونی رسیدم که منصور در اون در حال مطالعه کتابی بود، پاورچین جلو رفتم. از دیدن قیافه تکیدی و غمگینش جا خوردم. هرگز منصور شاد و شوخ و خندانم رو در اون حالت ندیده بودم. دلم به درد اومد وقتی صداش زدم و اون روشو برگردوند و منو دید. اشک ریزان هم دیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم، ولی این بار این اشکای شوق و پایان دلتنگی بود. در اون لحظه ابرهای غم و غصه پراکنده شدن و رنگین کمان عشق ما همزمان با درخشیدن خورشید شور و شادی در باران اشکای ما پدیدار شد. بدین گونه بود که زندگی مشترک ما با هم شروع شد. یادمه که در همون روزهای اول به منصور گفتم که کتابی هست که پدرم دوست داره که من و سایر فرزندانش قبل از شروع زندگی مشترک به اتفاق شریک زندگیمون بخونیم و به شوخی میگفت این تنها جهیزیه من برای شماست و آرزوم اینه که زندگی قهرمانان داستان این کتاب الهام بخش زندگی شما باشه. اسم این کتاب چه باید کرد چرنیشیفسکی، نویسنده و سیاستمدار قدیمی شوروی است، کسی که به گفته خود لنین برای اولین بار ایده سوسیالیسم را حدود 50 سال قبل از خود او در قالب این رمان عشقی سیاسی به صورت ساده مطرح کرده بود. البته همونطور که اکثریت شما میدونین دو کتاب دیگر هم به اسم چه باید کرد هست که یکیش مال لنینه و یکیش مال تولستوی. کتاب چه باید کرد چرنیشیفسکی همونطور که گفتم یک رمان عاشقانه و در این حال سیاسی اجتماعی است که بهترین و انسانی ترین و زیباترین رابطه عاشقانه بین زن و مرد رو به صورتی جذاب و دلنشین به تصویر میکشه و همزمان ایده یک سوسیالیسم ابتدایی رو مطرح و معرفی میکنه که بعدها لنین اونو پرورش و گسترش میده تا به اون نوع سوسیالیسمی که بهش معتقد بود برسه. من قبلا این کتاب رو خونده بودم، ولی باز مشترکاً با منصور اونو خوندیم و در موردش گفتگو کردیم. در این کتاب رابطه زنی است که با مردی ازدواج کرده، ولی کم کم به مرد دیگه علاقه‌مند میشه و به نوعی رابطه مجید و من و منصور رو تداعی میکرد. من و منصور هر دو موازین انسانی این کتاب رو قبول داشتیم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

زندگی ما بدین اموال ادامه داشت تا اینکه یک بار دیگه همراه رفقای دیگمون برای شرکت در کنگره کنفدراسیون که فکر میکنم آخرین کنگره کنفدراسیون بود راهی آلمان شدیم. بعد از کنگره با رفیق احمد یک سفر جالب و خاطرانگیز در بخش‌های از اروپا داشتیم. اول برلین و بعد پاریس و بعد یکی دو شهر سوئیس تا به ونیز زیبا رسیدیم و از اونجا برای دیدن خانواده احمد به فلورانس در ایتالیا رفتیم و در این سفر خاطره ها خلق و ذخیره کردیم. از جمله اتفاقات مهمی که در طول زندگی ما با هم در سوئد افتاد، به نقل قول از کتاب در کشاکش زندگی احمد، یک راهپیمایی با شکوه از اوپسالا به استکهلم بود که در اعتراض به اخراج تعدادی از فعالین مبارز ایرانی ضد رژیم ترتیب داده شده بود. به غیر از افراد انجمنهای دانشجویان در اوپسالا و استکهلم، تعداد زیادی از ملیت‌های دیگر و همچنین تعدادی از سوئدی‌های مترقی با پرچم‌ها و باندرول‌ها در یکی از میادین بزرگ اوپسالا جمع شدند. بعد از یک سخنرانی و دادن شعارها، بیش از 50 نفر راهپیمایی به طرف استکهلم را شروع کردند. و زمانی که به میدان بزرگ وسط شهر استکهلم، سگرسوری رسیدند، بیش از 100 نفر از سازمان‌های مترقی اونجا منتظرشون بودند. این راهپیمایی و تظاهرات با خوندن پیام‌های همبستگی نمایندگان برخی از احزاب با موفقیت به پایان رسید. اتفاق مهم دیگه که در اون دوران افتاد، اشغال سفارت ایران در کوپنهاگ بود که از طرف کنفدراسیون جهانی در اعتراض به اعدام‌ها و سرکوب‌ها انجام شد. که در این اشغال سفارت رفقای ما از سوئد، از جمله احمد و منصور و من، در اون شرکت داشتیم. در اینجا باز هم از کتاب در کشاکش زندگی احمد نقل قول میکنم. در ابتدای اشغال سفارت، اول مطابق معمول اسناد و مدارک لازم به سرعت از سفارت خارج شد و همزمان همه کارکنان سفارت به یک اتاق بزرگ برده شدند که یکی از اعضای کنفدراسیون برای اونها در رابطه با عملکرد مجرمانه رژیم شاه سخنرانی کرد. چند نفر هم باندرول بزرگی رو که خبر اشغال سفارت و شعار مرگ بر شاه در آن نقش بسته بود رو از بالکن سفارت به سوی خیابان آویزان کردند. یکی دو نفری هم مشغول تماس با خبرگزاری‌های دانمارکی و بین‌المللی شدند و از اونها دعوت کردند که به محل سفارت بیان. و در ضمن به وزارت امور خارجه در ایران هم خبر اشغال سفارت ایران در دانمارک توسط کنفدراسیون جهانی داده شد. حدود 10 تا 12 دقیقه بعد پلیس دانمارک به اونجا آمد و سفارت رو محاصره کرد و تعداد زیادی پلیس وارد سفارت شدند و تعدادی رو از جمله احمد رو به طرف دیوار هل دادن و با لگد به پاهای اونها می زدن که فاصله پاها از هم بیشتر شوند. در اینجا احمد اضافه میکنه که ناگهان دیدم که منصور به سرعت داخل راهروی که ما ایستاده بودیم پیچید. درست در همون لحظه

به سرعت از پشت سر ما گذشت و سینه به سینه منصور قرار گرفت. هر دو غافلگیر شده بودند. پلیس مذکور با فریاد به منصور گفت که دستاتو بالا ببر. منصور که به حاضر جوابی معروف بود بلافاصله با صدای بلند گفت کارت شناسایی. مامور پلیس سعی کرد که مدال فلزی که با زنجیر به گردنش آویزون بود رو بگیره و به منصور نشون بده. ولی زنجیر به این طرف و اون طرف حرکت میکرد. غافلگیر شدن پلیس و تلاش موسک او برای نشان دادن مدال متحرک به منصور آنچنان صحنه کمدی رو به وجود آورده بود که اختیار از دست احمد در رفت و خنده صداداری کرد. البته بلافاصله ضربه شدید قنداق تفنگ به ستون فقرات احمد به او فهماند که ساکت باشد. ولی حتی اون ضربه هم باعث نشد که لذت اون صحنه رو که منصور خلق کرده بود رو از احمد بگیره. البته پلیس مذکور هم بلافاصله به خودش اومد و احتمالاً دریافت که منصور در موقعیتی نیست که از او طلب کارت شناسایی بکنه. پس منصور رو به دیوار کوبید. پایان نقل قول. برگردیم به باقی ماجرا. برای هر یک از اشغال کنندگان سفارت یک پلیس بود که اونو به دیوار هل میداد و با لگد پاهاشو از هم باز میکرد. از قضا پلیسی که منو به دیوار هل داد قد بلندترین و درشت هیکلترین پلیس ها بود و من از نظر قد و قواره و هیکل کوچکترین فرد بودم. یادمه که پلیس های بغل دستی به اون و من نگاه میکردن و نمیتونستن که جلوی خنده خودشونو بگیرن. خلاصه ما رو یکی یکی به بازداشتگاه بردن. طبیعتا مردها جدا و زنها جدا. روز بعد ما رو یکی یکی به دادگاه بردن. یادم که اتفاقی موقعی که منصور از دادگاه بیرون می آوردن که دوباره به بازداشتگاه ببرن، نوبت من بود که به دادگاه برده بشم. و ما در اتاقه که بیرون دادگاه به هم برخوردیم. بدون توجه به نگهبانانمون فوری همدیگر رو بغل کردیم و از حال هم جویا شدیم. اونقدر دیدن هم خوشحال شده بودیم که حدی نداشت. نگهبانانمون هم زیاد سخت نگرفتن. خلاصه این که با اینکه خطر اخراج ما از طرف مقامات دانمارکی به ایران وجود داشت، ولی با کمک وکلای بین‌المللی کنفدراسیون فقط به اخراج ما از دانمارک بسنده کردند.

در آخرین ماه‌های قبل از انقلاب بهمن 57 فعالین خارج کشور به نوعی در تدارک رفتن به ایران بودند و کنفدراسیون وضعیت عادی خودش رو نداشت. اگه اشتباه نکنم برای مدت کوتاهی منصور به عنوان یکی از سه کاردار موقت کنفدراسیون انتخاب شد و این ایجاب میکرد که او اغلب در آلمان باشد. دلتنگ هم میشدیم تا اینکه منصور دوباره به سوئد برگشت و طولی نکشید که انقلاب به وقوع پیوست و همه ای ما سر از پا نشناخته آماده رفتن به ایران شدیم. رفیق احمد و منصور و من تصمیم گرفتیم که با ماشین احمد به ایران بریم. دو سه روز قبل از سفر به ایران یادمون افتاد که داریم به کشوری میریم که زن و مردی که محرم نیستن نمیتونن آزادانه با هم این ور اون ور برن و با هم زندگی کنن. ما که هیچ کدوم اعتقادی به قراردادی به نام ازدواج نداشتیم ولی ناچارن با عجله شناسنامه ها رو برداشتیم و به همراه رفیق احمد به عنوان شاهد با عجله به مسجدی که گویا مال سنی ها بود رفتیم و عاقل شروع به خوندن خطبه عقد کرد. همزمان که او خطبه عقد رو میخوند من و منصور مشغول صحبت در مورد سفرمون بودیم و با صدای بلند امام که از منصور میپرسید که آیا حاضر است که منو به عقد خودش در بیاره، منصور خیلی سریع جواب داد بله و دوباره مشغول حرف زدن با من شد. البته من در این حال حواسم به عقد هم بود که وقتی که از من سوال کرد که آیا حاضرم به عقد منصور در بیام، فوری گفتم بله و باز مشغول حرف زدن با منصور شدم که عقد دوباره از من همون سوال رو کرد. من با کمی تعجب از اینکه چرا بله منو نشنیده دوباره گفتم بله و باز تا خواستم به صحبتم با منصور ادامه بدم دوباره سوال رو تکرار کرد. این دفعه با کمی عصبانیت گفتم من که گفتم بله، چرا دوباره میپرسی؟ که آقا توضیح داد که این رسمه که سه دفعه از زن سوال شود و بعد گفت حالا برای مهریه چی میخوای؟ گفتم هیچ. گفت نمیشه، حتما باید مهریه در عقدنامه ذکر بشه. منم که شیطنتم گل کرده بود گفتم خیلی خوب، بنویس چشمهایش. آقا با تعجب پرسید چی؟ گفتم اگه خواست منو طلاق بده باید به عنوان مهریه چشماشو به من بده. عاقد که بعد از چند ثانیه متوجه شوخی من شد با خنده گفت نه نمیشه. پرسیدم دستاش باهاش هیچ کدوم نمیشه؟ خلاصه همه با هم خندیدیم ولی باز او دستبردار نبود و میگفت که حتما باید مهریه در عقدنامه قید بشه وگرنه اعتبار نداره. گفتم خیلی خوب، کمترین چیزی که میشه نوشت چیه؟ گفت یک شاخه نبات و یک جلد قرآن مجید. من و منصور نگاهی به هم کردیم و انگار که فکر همو خوندیم. من گفتم آره اتفاقا ما یک قرآن برای بحث‌های آینده در مورد مذهب در ایران نیاز داریم و منصور هم باید هرچه زودتر مهریه منو بده. بدین ترتیب عقدنامه تهیه شد و روز بعد به سفارت رفتیم تا اسامی ما در شناسنامه های هم به عنوان همسر نوشته شود. بالاخره در بهار 1979 بود که راهی ایران شدیم. از دو سه کشور گذشتیم تا به ترکیه رسیدیم. من و منصور بعد از حدود 10 سال به قصد موندن به ایران برمیگشتیم و هر دو حال و هوایی دیگه داشتیم. باورمون نمیشد که به زودی در ایران خواهیم بود، چون بعد از فعال شدنمون در انجمنهای دانشجویی ضد رژیم شاه در خارج کشور دیگه جایز نبود که به ایران برگردیم و حالا داشتیم بعد از سالها به آغوش گرم خانواده هامون برمیگشتیم. بعد از دید و بازدیدهای پرشور و شوق با خانواده هامون، من و منصور در یه خانه قدیمی واقع در خیابان آشتیان در شهباز نزدیک میدان ژاله که سالها من و خانواده هم اونجا زندگی کرده بودیم شروع به زندگی کردیم. یک مسجد هم سر خیابان آشتیان نفش شهباز بود. مردم محل هم طبیعتا مذهبی بودن.
یک مغازه خاربار فروشی روبروی خانه ما در خیابان هریچیان بود. اون مغازه دار بسیار آدم فضول و مزخرفی بود که مردم محل دل خوشی از اون نداشتن. بودن ما در اون محل وصله ناجوری بود. کاملا معلوم بود که ما سالها در ایران زندگی نکرده بودیم. به خصوص که رفت و آمدهای ما هم اغلب با جوانهای فامیل و دوستان بود. گرچه همسایه‌ها و مغازه‌داران اونجا کم و بیش من از بچگی دیده بودن و میشناختن و من هم سعی میکردم که رابطه دوستانهی باشون داشته باشم، ولی باز هم این رابطه جواب کنجکاوی‌ها و بعضن فضولی‌های اونها رو نمیداد. من و منصور اغلب پیش احمد و خانوادهش در خانهی در 25 شهریور بودیم. همون هفته های اول رسیدن به ایران به زادگاه منصور و خانه مادریش در خرمشهر به دیدن مادر و خواهرها و برادر کوچکتر او رفتیم. من تا اون موقع جنوب ایران رو ندیده بودم و دیدن اونجا برام جالب و هیجان انگیز بود. اغلب سوار بر موتورسیکلت برادر منصور به دیدن جاهایی که منصور از اونجا خاطر داشت می رفتیم. یک بار هم با هم به آبادان رفتیم. در محافل خانوادگی همیشه ساز و آوازهای شاد و زیبای جنوبی برقرار بود و منصور با صدای رسا و زیبایش ترانه های جنوبی رو می خوند. مادر منصور زن مقتدر و دانایی بود. داستانها از شیطنت های کودکی منصور تعریف می کرد. یادمه که شبها روی پشت بوم میخوابیدیم. روزهای آخر اقامتمون در اونجا صدای هواپیماهای عراقی رو شنیدیم. جنگ ایران عراق تازه شروع شده بود و هیچ کس نمیدونست که این جنگ قراره چقدر طول بکشه. خلاصه ما با نگرانی برای خانواده منصور به تهران برگشتیم و طولی نکشید که مادر، خواهرها و برادر منصور مجبور به ترک خانه خود در خرمشهر شدند و هر کدام به جایی نقل مکان کردند. برادر کوچک منصور با خانومش و پسر خردسالشون به خونه ما در آشتیان نقل مکان کردند. در اون دوران من در جلسات مطالعاتی و در جلسات رهایی زن که اغلب در خونه رفقا از جمله رفیق احمد شایگان برگزار می شد شرکت می کردم. و منصور هم مشغول فعالیت‌های دیگرش در سازمان وحدت کمونیستی بود. ما روابط دوستانه و صمیمانه با رفیق احمد شایگان و خانواده‌اش داشتیم و گاهی همگی با هم به خانه ویلایی اونها در کنار دریا می‌رفتیم. دوران خوشی بود اون دوران.

0: تجھے.
1: یکی از اتفاقاتی که در اون دوران افتاد تظاهرات بزرگی بود که فکر می‌کنم به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن و در اعتراض به حجاب اجباری جلوی دانشگاه برگزار شد. جمعیت زیادی اونجا جمع شده بودن و شعار می‌دادن. طولی نکشید که حزب اللهی‌ها به صف تظاهرات حمله کردن و ما همه پراکنده شدیم و هر کدوم به سمتی فرار کردیم. من و منصور هم همدیگر رو گم کردیم. وقتی شب رسیدم خونه خبردار شدم که منصور در اثر اصابت سنگ از طرف حزب اللهی ها آروارش شکسته و به بیمارستان رفته. حدوداً یک ماهی طول کشید تا منصور به حالت عادی برگرده. اینجا میخوام یه چیزی رو تعریف کنم که عکسی از منصور توسط یکی از این رفقا در این تظاهرات گرفته شد که به علتی بیش از 30 سال در دوربین اون مونده بود و به تازگی کشف و چاپ شده و توسط اون رفیق به دست من رسیده. بگذاریم. کمی بعد از این ماجرا در آبان سال 60 به دعوت یکی از خواهران منصور که بعد از جنگ زدگی با خانواده‌اش در شمال زندگی میکرد به اونجا رفتیم و چند روزی رو با اونها گذروندیم. یادم که اونجا با هم کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم رو خوندیم و در موردش با هم صحبت کردیم و آرزو کردیم که همه انسانها با این هنر آشنا بشن. در ضمن بازی فکری چینی به اسم تنگرام رو که تازه کشف کرده بودیم رو همراه به خانواده یه خواهر منصور بازی می کردیم. این بازی که بیش از 500 سال در چین قدمت داره شامل 7 قطعه هندسی است که وقتی به طور درستی کنار هم قرار بگیرن شکل‌های جالب و متفاوتی رو به وجود میارن که این شکل‌ها در کتابی که همراه این 7 قطعه هست ثبت شده. بعدها شنیدم که منصور با کمک گرفتن از حافظش اون شکل‌ها رو در زندان روی کاغذ کشیده بود و اون قطعات هندسی رو هم با مقوای زخیمی درست کرده بود و با همبندی‌هاش بازی می‌کرد. چند روز بعد از دیدن خواهر منصور و خانواده‌اش در شمال با اتوبوس به طرف تهران راه افتادیم و شب رسیدیم. قبل از اینکه به خانه بریم از طریق تلفن عمومی سر خیابون آشتیان باید به مادرم خبر می دادم که ما به تهران برگشتیم. می دونستم که اون روز مادرم قراره که خونه یکی از فامیل هامون باشه. پس اول به اونجا زنگ زدم. وقتی صابخونه گوشی رو برداشت صدای شیون و گریه از اون طرف ما رو گیج و مضطرب کرد. تا اینکه مادرم گوشی رو گرفت و با گریه گفت مینا و خاله‌اش رو اعدام کردن. زود بیایین اینجا. و ما شوکه از شنیدن این خبر بدون اینکه به خونه سر بزنیم تاکسی گرفتیم و مستقیم به اونجا رفتیم. مینا دختر دوست صمیمی مادرم و در ضمن خواهرزاده شوهر خواهرم بود و قبلا به سوئد پیش ما اومده بود و اونجا از طریق همسایه‌ها و دوستان ما که طرفدار مجاهدین بودن گرایش به مجاهدین پیدا کرده بود و گویا موقعی که به ایران برمیگرده در سازمان مجاهدین فعال میشه و چند نفر از فراری های سازمان رو در خونه خودش پنهان میکنه و حتی از طریق خالش که مددکار اجتماعی بود کودک نوزادی رو که در زندان از یک مادر مجاهد به دنیا آمده بود رو به خونه میاره و به مادرش میگه فکر کنید این بچه بچه منه. پدر مادر اون بچه رو اعدام کرده بودن. چند روز بعد از این جریان ماموران جمهوری اسلامی به خونه مینا میان و بهش میگن که تو باید با ما بیای، ما فقط چند سوال از تو داریم. اون روز خاله مینا همون که مددکار اجتماعی بود هم در خانه او بود. او به مامورین اعتراض میکنه و میگه نه، هر سوالی که دارید همینجا بکنید، که مامورین او را هم همراه مینا میبرن و بعد از حدود 1 هفته هر دو به جرم مجاهد بودن و پناه دادن به فراری های مجاهد اعدام میکنن. خلاصه وقتی ما به خونه اونها رسیدیم دوباره مادر و دیگر فامیل های مینا با دیدن ما که دوستان مینا بودیم و به خصوص در سوئد خیلی با هم صمیمی شده بودیم شروع به شیون و گریه کردن. هر دوی ما شوکه، دلشکسته و حیران بودیم و نمیتونستیم جلوی اشکهای خودمون رو بگیریم. قیافه معصوم و دوست داشتنی مینا در نظرمون مجسم میشد و آتش به قلب ما میزد. خشم و کینه و نفرتمون از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حدی نداشت. اون شب و شب بعد رو هم به خاطر خانواده مینا اونجا موندیم. بعد از شب اول منصور گفت که فردا قراری با رفقای سازمانی داره و من بهتر همونجا بمونم تا اون برگرده و با هم به خونه بریم. اون شب منصور پیش من بر نگشت و تماس هم نگرفت. نگران شدم. اون موقع شب نمیتونستم با کسی تماس بگیرم. صبح روز بعد خودم قراری با رفقای سازمان داشتم. وقتی رسیدم اونجا بلافاصله از من پرسیدن که آیا خبری از منصور داری؟ چون منصور سر قرار دیروزش نرفته بود. ترس و استراب و دلهوره همه وجودم رو گرفت. بهشون گفتم که دیروز رفت خونه که وسایلی برداره و بره سر قرارش و شب هم با من تماس بگیره و بیاد دنبالم که با هم بریم خونه. همه ساکت و مضطرب شدیم و تا مدتی حرفی نمی زدیم. تنها چیزی که به فکرشون رسید این بود که من برم خونه و ببینم آیا میتونم خبری از منصور بگیرم. بعدها که به این مسئله فکر کردم به خودم گفتم و با دیگر رفقا هم مطرح کردم که با وجودی که اون رفقا نمیدونستن که منصور رو در همون خونه گرفتن و رفتن من به اونجا خطر دستگیری من رو هم داره، باز هم نباید همچو پیشنهادی رو میدادن. به هر حال اون موقع از شدت نگرانی خودم هم امکان منطقی فکر کردن رو نداشتم و نمیخواستم که وقت رو برای مشورت با دیگران رفقا دست بدم. بنابراین به سمت خونه روانه شدم. اون روز رو هرگز فراموش نمی کنم. با دلهوره به نزدیکی خونه رسیدم. شب بود. به فکرم رسید که اول در خونه همسایه رو بزنم و به بهانه‌ای باهاش حرف بزنم. شاید چیزی دستگیرم بشه. بنابراین در خونه اونها رو زدم. در رو باز کرد و او که همیشه از دیدن من خوشحال می شد و منو به داخل دعوت می کرد از دیدنم جا خود و دستپاچه شد و گفت ببخشی من مهمون دارم باید برم و در رو بست. اونجا فهمیدم که اوضاع عادی نیست. منطقم می گفت که باید هرچی زودتر از اونجا دور بشم، ولی دلم می گفت برو توی خونه. وقتی جلوی در خونه رسیدم بانک کلید داشتم، ترجیح دادم اول زنگ بزنم، ولی هنوز دستم به زنگ نرسیده بود که یک دفعه برق‌های همه منطقه رفت و همه جا تاریک تاریک شد. رفتن برق انگار عقل منو سر جاش آورد و من به سرعت از اونجا فرار کردم و از راهی غیر اون راه همیشگی خودم رو به سراح امین حضور رسوندم و از اونجا تاکسی گرفتم و مستقیم به خونه برادرم داراب رفتم. طبیعتاً او هم خیلی نگران و مضطرب شد، ولی خیلی زود هر دو به این نتیجه رسیدیم که منصور رو داخل خونه گرفتن و شروع کردیم به خبر دادن به فامیل و دوستانی که با ما در اونجا رفت آمد داشتن. ولی گویا همون روز اول یا دوم قبل از اینکه ما متوجه دستگیری منصور در خونه بشیم، پسرخاله منو که اون موقع خیلی جوان بود و یکی از دوستان منو که از دورانی که در هند بودم اونو میشناختم رو موقعی که بر سر زدن به خونه ما اومده بودن دستگیر کرده بودن. بعدها مطلع شدیم که پسرخالم به 3 سال حبس و اون دوستم به 1 سال حبس محکوم شدن. شوهر خواهر من که اینجا اونو عبدال می نامم با خواهرم اواخر دورانی که در سوئد بودیم با ما زندگی می کردن. عبدال با منصور رفاقت صمیمانه و نزدیکی داشتن. او و خواهرم زودتر از ما به ایران برگشته بودن. در اینجا لازمه بگم که مینا که به جرم همکاری با مجاهدین اعدام شد، خواهرزاده عبدال بود که خواهرش رو هم همراه مینا اعدام کرده بودن. عبدال که هنوز عزادار خواهر و خواهرزادش بود، از شنیدن دستگیری منصور بهترین رفیقش فوق‌العاده مضطرب و متأثر شد و فوری به من گفتش که باید من هر جور شده وارد خونه بشم و مدارکی رو که اونجا جاسازی شده رو در بیارم و از بین ببرم وگرنه اگه این مدارک به دست مامورین جمهوری اسلامی بیفته اعدام منصور قطعی خواهد بود. و این قراری بود که منصور با عبدال گذاشته بود که در صورت دستگیریش انجام بشه. اون موقع خواهرم اولین فرزندشون رو حاملی بود و من وحشتناک میترسیدم که اونها توی خونه باشن و عبدال رو هم دستگیر کنن. خانواده عبدال به تازگی دو عزیز خود رو از دست داده بودن و اگر بلایی به سر عبدال می اومد چی به سر اونها و به سر خواهر حاملی من می اومد. من با اینکه فوق‌العاده میترسیدم که مامورین رژیم اون مدارک رو در خانه ما پیدا کنن، به عبدال گفتم که این ریسک رو نکنه و گفتم منصور هم راضی نیست که برای نجات جون او خودت رو به خطر بندازی. و اون موقعی که این قرار رو با تو گذاشت، منظورش این بود که اگه جای دیگه به غیر از خونه دستگیر شد و تو اگر فرصت کافی داشتی بتونی سریع بری خونه و قبل از اومدن مامورین مدارک رو برداری و از بین ببری، نه اینکه بدونی که به احتمال قوی مامورین در خونه کمین کردن که کسان دیگه رو بگیرن. ولی هرچه گفتم عبدال قبول نکرد و گفت که نیمه شب با احتیاط به اونجا میره و شاید شانس بیاره و اونها شب رو در خانه نباشن. بهش گفتم بنابراین من هم با تو میام و بیرون توی خونه میشینم تا برگردی. اون شب بدون شک دلهره آورترین و ترسناکترین شب زندگی من بود. بعدها وقتی به اون شب برمیگشتم و حوادث رو مرور میکردم، انگار که دارم یک فیلم فوق‌العاده ترسناک جنایی پلیسی رو میبینم.

من برای خودم نمی ترسیدم، چون خطری منو تهدید نمی کرد، ولی به شدت برای عزیزانم می ترسیدم. به هر حال من و عبدال با ماشین اون دیر وقت به طرف خونه ما رفتیم و در خیابان هریچیان که درست روبروی خونه ما بود پارک کردیم، جایی که به راحتی می شد درب ورودی خونه رو تحت نظر داشت. من توی ماشین نشستم، عبدال با کلید من به سوی در خونه رفت و خیلی با احتیاط کلید رو داخل قفل کرد و اونو چرخوند و بعد سعی کرد که آروم در رو باز کنه، ولی در باز نشد. معلوم شد که کلون خونه از داخل انداخته شده و این شک ما رو به اینکه اونها توی خونه هستن بیشتر میکرد. با این همه دیدم که عبدال چاقوی از جیبش در آورد و اسلحه در به داخل فرستاد و آهسته چاقو رو به جایی که کلون بود نزدیک کرد تا تونست که کلون رو باز کنه و من هر آن منتظر بودم که مأمورین عبدال رو به داخل بکشن و دستگیرش کنن. نفسم رو توی سینه حبس کرده بودم. اون ثانیه ها رو نمیتونم توصیف کنم، تا اینکه دیدم که در به آرومی باز شد و عبدال بعد از سرک کشیدن به داخل خونه و اطمینان از اینکه لااقل کسی توی راه رو نیست به داخل رفت و در رو آروم پشت سرش بست. تازه شروع به نفس کشیدن کردم، ولی من موندم و افکار دردناک و ترسناک و تا عبدال از خانه بیرون بیاد نیمه جون شدم. بالاخره بعد از حدود 1:20 عبدال بیرون اومد و آهسته در رو قفل کرد و به طرف ماشین اومد. عرق سردی روی پیشونیش نشسته بود، رنگ پریده به نظر می رسید، ولی نفسی به راحتی کشید و همینطور که رانندگی می کرد که به سرعت از اونجا دور بشیم، تعریف کرد که بعد از چک کردن اتاقها و حیات و زیرزمین میره سراغ اون مدارک جاسازی شده، اونها رو در میاره و ریس ریس میکنه و در چاهک بغل حوض میریزه و با ریختن آب به چاهک مطمئن میشه که اونها از بین رفتن و دیگه خطری برای منصور به وجود نمیارن. میگفت که احتمالاً شبها که مامورین فکر نمیکردن کسی به اونجا بیاد، درب رو از داخل کلون میکردن و از پشت بام همسایه به خونه اونها میرفتن و از اونجا خارج میشدن. اون فداکاری عبدال اون شب لااقل خطر اعدام درجا رو از سر منصور دور کرد و اینطور که بعدها شنیدم، ماموران جمهوری اسلامی با وجود شکنجه های وحشتناک قرون وسطایی نتونسته بودند از نقش منصور و میزان فعالیت او در سازمان اطلاعاتی کسب کنند، ولی طبق همون اطلاعاتی که خودشون معلوم نبود از کجا به دستشون رسیده بود، اونو به 10 زندان محکوم کردن. من بعد از دستگیری منصور به توصیه رفقا و خانواده مخفی شدم، چون گویا به دنبال من به خانه خاله هم که پسرش در خانه ما دستگیر شده بود اومده بودن. در اون دوران در خونه دوستان و آشنایان زندگی می کردم و فشار خانواده و اغلب رفقا که من باید ایران رو ترک کنم آزارم می داد. نمی تونستم خودم راضی کنم که از منصور خیلی دور بشم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم که بدون اطلاع به خانواده خودم و رفقا به دیدن منصور برم. می دونم که فکر خطرناکی بود، ولی باید هر طور که شده یک بار دیگه هم که شده منصور رو ببینم. می ترسیدم که فشار خانواده و رفقام برای خارج شدن از ایران باعث بشه که من بدون دیدن منصور از ایران برم. واقعیت اینه که حرف خالم رو که می گفت به دنبال من به خونش رفته بودند رو باور نکردم. شاید او برای حفاظت من و همچنین به توصیه افراد خانواده هم همچه حرفی رو زده بود. در ضمن حدس می زدم که مامورین زندان فکرش رو هم نمی کردن که همسر منصور اینقدر احمق باشه که اگه میدونه تحت تعقیبه با پای خودش به زندان بیاد، و به همین دلیل شاید به مسئولین زندان سفارشی برای دستگیری من نشده بود. به هر حال هرچه که بود، من دل رو به دریا زدم و همراه مادر منصور به دیدن او رفتم. البته بعدها به همه گفتم که
من به خاطر شباهتم با یکی از خواهران منصور با شناسنامه او به دیدن منصور رفتم و هنوز که هنوزی بعضی از اعضای خانواده و دوستان و رفقام اینجور فکر میکنن و این اولین باره که در مورد اون حماقتم علناً حرف میزنم، حماقتی که به لحاظی ازش پشیمونم، چون میتونست عواقب زیادی هم برای من و هم برای منصور داشته باشه و از طرفی پشیمون نیستم، چون که دیدار اون روز برای هر دوی ما اهمیت حیاتی داشت. خلاصه اون روز هم از روزهای فوق‌العاده استثنایی و ماجراجویانه و پرخطر زندگی من بود، روزی که خاطرش رو همیشه در دل و در رویاهایم دارم و خواهم داشت. اون لحظه ها و دقایق اولی که باید شناسنامه ها رو نشون می دادیم و مورد بازرسی قرار می گرفتیم با سختی و با ترس و دلهوره گذشت. تا موقعی که نوبت ما بشه و ما رو برای دیدن منصور صدا بزنن، عمری به من گذشت. باورم نمی شد که بالاخره این دیدار قراره که صورت بگیره. بالاخره ما رو همزمان با چند خانواده دیگه صدا زدن تا وارد سالن بشیم و هر خانواده جلوی یکی از کیشه ها منتظر دیدار عزیزشون میموندن. منصور که وارد شد و جلوی گیشه اومد، اول از تعجب خشکش زد و بعد با نوعی ترس و استراب شروع کرد به لبخند زدن و همین جور که میخندید اشک از چشمانش سرازیر شد. ده ها سوال رو در چشماش میخوندم، دلتنگی رو در همه وجودش حس میکردم. حس عجیبی داشتم، انگار که قلبم رو بیرون سینه‌ام جلوی چشمهایم در حال تپیدن میدیدم. زبون هر دوی ما بند اومده بود، همه وجود من چشم شده بود که از پس اشک ها اونو ببینم. انگار که هر دوی ما میدونستیم که این آخرین دیدار ماست. اصلا یادم نیست که چی گفتیم و چی شنیدیم، احتمالاً حال احوالهای معمولی، ولی تون صدای پر از عشق و احساسش هنوز توی گوشمه. زمان سریع گذشت و وقت ملاقات تمام شد. او عقب عقب می رفت که بتونه تا آخرین لحظه منو ببینه و من زیر لب زمزمه می کردم: ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. از رفتنی جان از بدن گویند به هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. دو سه هفته بعد از این دیدار، مادر منصور از مسئولین زندان تقاضای تماس تلفنی با منصور رو کرد. اون موقع گاهگداری اجازه این تماس تلفنی داده می شد. دو سه هفته طول کشید تا اینکه به مادر منصور خبر دادن که فلان روز منتظر تلفن منصور باشه. من هم خودم رو آماده کردم که با منصور حرف بزنم و ضبط صوتی رو هم آماده کرده بودم که صداشو ضبط کنم. وقتی که زنگ زد، یک نوع نگرانی و استرابی در صداش بود که منو ترسوند و فکر کردم که نکنه برای این اجازه تلفنی رو دادن که به نوعی با خانوادش خدافزی کنه، شاید میخوان اعدامش کنن. از این فکر چهارستون بدنم به لرزی در اومد. بعدها شنیدم که اغلب اجازه تماس تلفنی رو به همین علت میدادن و منصور هم که خبر نداشت که مادرش تقاضای این تماس تلفنی رو کرده و به همین علت اجازه این تماس داده شده، فکر میکرد که این آخرین تماس با خانواده است و بعدش اعدام میشه. برای همین اون استراب در صداش بود، ولی نمیخواست که ما چیزی بفهمیم. خلاصه که سوء تفاهم کشنده‌ای بود. چندین روز بعد از دیدار منصور و صحبت تلفنی با او، رفقا از یک طریقی پیامی از منصور دریافت کردند که او خواسته بود که من هر چه زودتر از ایران خارج بشم. نگران بود، میترسید که من دوباره ریسک رفتن به زندان رو بکنم. من نمیتونستم که تقاضا و خواسته اونو ندیده بگیرم. خواستش منطقی بود، من هم جای او بودم همون گونه فکر میکردم. من برای راحتی خیال منصور هم که شده باید از ایران خارج می شدم. به اندازه کافی با رفتنم به زندان برای دیدارش به او شوک وارد کرده بودم.
ولی خودم اصلا دلم نمیخواست که از ایران خارج بشم. بالاخره خودم راضی کردم و ترتیب سفر من به خارج از ایران از طریق ترکیه با کمک قاچاقچی داده شد. در مورد این سفر فقط بگم که هر قدمی که از تهران و از ایران دور می شدم برام عذابی بود. اصلا از نظر روحی آمادگی این سفر رو نداشتم. و توی راه به طرف ترکیه بعد از ساعتها پیاده روی و استفاده از اسب و تراکتور بیش از 3 دفعه با خطر مرگ روبرو شدم. از جمله زمانی که با شلیک ماموران مرزی روبرو شدیم. توی راه بارها و بارها به روزی که مسیر ترکیه به ایران رو با منصور طی می‌کردیم فکر می‌کردم. و این بخش از شعر زیبای کوچه از فریدون مشیری رو با خودم زمزمه می‌کردم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، یادم آمد که به من گفتی از این عشق حذر کن، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. یادم آمد که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

چندی بعد از بازگشتم به سوئد کار ترجمه رو در یک کمپ پناهندگی در دالز اج شروع کردم. به این امید که با ایرانیانی که پناهنده می شدن و چه بسا که در زندان بودن تماس داشته باشم. اینجوری خودمو نزدیکتر به منصور احساس می کردم. در تمام طول 7 سالی که او در زندان بود ما نامه های به هم رد بدل می کردیم. اون هم به این صورت که او در فرم های مخصوص نامه نگاری زندانیان که 10 خط داشت 5 خط اول رو می نوشت و من زیر همون 5 خط جوابم رو می نوشتم. نامه ها از طریق خانواده منصور بین ما رد و بدل می شد. من بعد از نوشتن جوابم از اون نامه ها کپی می گرفتم و هنوز هم این نامه ها رو دارم. یادمه که موقعی که در ایران بودیم و قبل از دستگیری منصور قرار گذاشته بودیم که هر کدوم دستگیر شدیم اگه امکان نامه نوشتن داشتیم از رمزی که در نوشتن نامه ابدا کرده بودیم برای رساندن پیام ها استفاده کنیم. یک بار این پیام رو پیدا کردم: زنده باد آزادی. و بار دیگه این پیام رو: مبارزه ادامه دارد. بعد از شنیدن خبر اعدام منصور چند روزی در شوک بودم و بعد از گریستن‌ها کم کم به حال عادی برگشتم و سعی کردم که به قول و قرارهام با منصور عمل کنم. هر دو معتقد بودیم که هر عزیزی که ما رو ترک میکنه بخشی از ما رو با خودش میبره ولی همزمان بخش دیگه ای رو در ما به جا میذاره که ما باید حافظ اون بخش باشیم و بدونیم که از این به بعد اون عزیز با چشمهای ما میبینه، با گوشهای ما میشنوه، با ما گریه میکنه، با ما میخنده و با قلب ما میتپه و تا هستیم در ما و با ما زندگی میکنه. با وجود دردی که در اثر از دست دادن منصور کشیدم، اگه دوباره به دنیا بیام، با وجود دونستن سرنوشت منصور، باز هم زندگی با اونو انتخاب میکنم. چون لحظه به لحظه زندگی با او مملو از عشق بود و این عشق گنجینه‌ای شد که گرچه منو برای همیشه بی نیاز از عشق کرد ولی همزمان جرأت و شوق و کنجکاوی برای یافتن منصوری دیگر رو در من به وجود آورد. گرچه من منصور دیگری رو نیافتم ولی حاصل تلاش من فرزندی شد، دختری به نام منصوره که در به عشقی از نوعی دیگر رو به روی من گشود. عشقی ما بین مادر و فرزند که تا روز به وجود اومدنش باهاش بیگانه بودم. وقتی دخترم به دنیا اومد، پسر خالم، همون که با منصور در زندان بود، از طرف او آویزی به شکل قلب با ستاره‌ای در گوشش برای منصور هدیه آورد و گفت که منصور از او خواسته بود که هر وقت من بچه دار شدم این هدیه رو برای فرزند من بیاره. من به وجود دخترم افتخار می کنم چون همون انسانی شد که آرزوش رو داشتم، با عشق بی حد به انسان و انسانیت و آزادی و عدالت و محبت بی پایانش نور و گرما و انرژی فوق‌العاده‌ای به من می ده.

زندان و میله های زندان ضعیفتر از اون بودن که بتونن روح و افکار منصور رو به اسارت بکشن. او در داخل زندان هم آزادتر از خیلی انسانهای دیگه بیرون زندان بود. لحظه لحظه زندگیشو زندگی کرد. مغز همیشه فعال او و افکار سازندش و شوق یادگیری و یاد دادن شور زندگی رو حتی در درون زندان هم در او به وجود می آورد. از دو سه تا از هم بندیاش که من موفق به تماس باهاشون شدم شنیدم که او برنامه فشرده منظمی برای خودش داشت. از مطالعه و بحث‌های علمی سیاسی گرفته تا ورزش و کارهای عملی و هنری و گاه آنچنان مشغول بود که وقت کم می آورد. یکی از کمیاب‌ترین ویژگی‌های منصور که به خاطر شناخت درست و درک سریع از آدم‌ها بود این بود که میتونست نکات مشترک آدم‌های مختلف با عقاید مختلف رو پیدا کنه و در نتیجه اونها رو در جهت هدف مشترک به هم نزدیک کنه. و این همون کاریه که در موردش در مقاله‌ای در اخبار روز نوشته شده. او تونسته بود که زندانی‌ها رو با عقاید و طرز فکرهای مختلف در جهت هدف مشترک به هم نزدیک و وصل کنه، طوری که گرد خواسته و تاکتیک مشترکی در مقابل زندانبانان هماهنگ شود. و این کار رو با نهایت دقت و ظرافت خاص خودش و در کمال فروتنی بدون بزرگ کردن نقش خودش و با انتخاب فرد دیگه‌ای برای نتیجه‌گیری مورد نظر انجام داد. و این شاید همون ویژگی و تبحر و همون قدرت سازماندهی درسته که اپوزیسیون در حال حاضر بهش نیاز داره. من نمیخوام از منصور یه قهرمان بسازم. منصور مبارزی بود چون مبارزین دیگه، نه بیشتر و نه کمتر. او خودش از قهرمان سازی و شهید پرستی و بت سازی متنفر بود و به این گفته معتقد بود که بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان داره. او شجاع و نترس بود و همیشه می گفت که ما برای به دست آوردن آزادی و برقراری عدالت اجتماعی همیشه در جنگ با ظلم و ستم و تهجر هستیم و در میدان جنگ هم نقل و نبات پخش نمی کنن. خطر زخمی شدن، معلول شدن و جان باختن همیشه وجود داره و همیشه می خوند که ما اگر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. برای همین هم این رژیم خونخوار ضد بشری به شدت از منصور و منصورها می ترسه و به زعم خودش اونها رو وحشیانه می کشه تا با ایجاد رعب و وحشت مانع ادامه مبارزه اونها بشه، غافل از این از هر قطره خون اونها چندین و چند مبارزه دیگه پا به میدان جنگ میذارن و هم اکنون شاهد مبارزه جوانهای کشورمون هستیم که وارثین به حق منصور و سایر مبارزین راه آزادی هستن. من بزرگ داشت منصور رو با شادی در روز تولدش و نه بازاری در روز مرگش برگزار میکنم. برای من مهم نیست که قبر منصور کجاست، چون اون یک مشت استخون زیر خاک نیست. او زندگی است، زندگی در وجود سایر مبارزین راه آزادی. اینکه منصور کی، کجا و چگونه مرد اهمیتی نداره. اینکه کی، کجا و به خصوص چگونه زندگی کرد، چگونه مبارزه کرد، هویت واقعیشه. جای او در دل هاست، در خاطره هاست و در زندگی هاست که جاری است.

با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو همبستگی و آرزوی تابستانی گرم و پرخاطره برای همه شما عزیزان. چندی پیش آقای سعید افشار مدیر رادیو همبستگی در پیام تلفنی از من دعوت کردند که میزبان تابستانی رادیو باشم. ابتدا فکر کردم من چه حرفی برای گفتن دارم، حرفی که دیگری نگفته باشد. وقتی آقای افشار گفتند از زندگیت بگو، از کودکی، از جوانی، خاطرات و و همونطور که ایشان حرف می زدن و من به حرفایشان گوش می کردم، سرایم در سرم پیچید. زندگی؟ زندگی کدام زندگی؟ نمی دونم چرا به فصل زمستان فکر کردم. بعد در دل گفتم حالا اگر جواب مثبت به ایشان بدم از کجا شروع کنم؟ از انقلاب؟ از جنگ؟ از خانمان سوزی؟ دربدری؟ مهاجرت؟ یا از فرزندم که ناشنوا به دنیا آمد؟ پسر پرشر و شوری که هرگز صدای مادر پدرش رو نشنید، صدای دوست رو نشنید، صدای ریزش باران رو نشنید، صدای زمزمه آب در رود رو نشنید و صدای پرنده بر شاخه های بهاری، صدای باد که وقتی در کوچه پس کوچه های زندگی می پیچد و دوباره همان صدای زمستانی بالاست. انقلاب، جنگ، خانمان سوزی، دربدری، مهاجرت و تا این آخری پندمی و سوریه، سودان، افغانستان و این آخری اوکراین. زمستان سختی است. فصل های دیگر زندگی مصادره شدند. پس این شد که از آقای افشار اصرار از من این کار، اما حکایت تمام نشد. فکرهایم ادامه پیدا کردن. صداهای غریب آشنایی در سرم پیچید. چرچیل که می گفت برای 10 دقیقه سخنرانی حداقل به 2 ساعت وقت نیاز دارد تا فکر رو برنامه ریزی کند. به خودم گفتم وقت؟ کدام وقت؟ من از 24 ساعت 24 ساعت کم میارم. بعد به صدای مارکز گوش کردم. می گفت من داستانهایم را مدیون مادرم هستم که هر روز سر سفره داستانی تعریف می کرد. داستانی حقیقی از مردم کوچه بازار، در دکان قصابی، مغازه مرغ و ماهی و و و. به خودم گفتم بله، مارکز حق داره. زندگی هر آدمی چندین و چند رمانه. و دیگه پس از اون صداها کم نبود. دکتر حسابی، ریاضیدان مشهوری که روزی به مردم توصیه کرد حافظ بخوانید. اینشتین که به همسر دوستش که نگران فرزندانش بود که تحصیلات خوبی داشته باشند سفارش کرد برای فرزندانش قصه بخواند. آره، صداها کم نبود. اینقدر به صداهای مختلف گوش کردم تا به صدای خودم رسیدم. تا صدای خودم رو شنیدم که با آقای افشار میگفت با کمال میل تلاش میکنم. در حینی که زیر لب میگفتم زندگی پوست ما رو کلوف کرده تا از اون پوستینی بسازیم برای قامت خود. پس با این مقدمه، با یادی از خیام، برنامه تابستانی رو آغاز میکنیم. برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم، زان پیش که از زمان تابی بخوریم. کین چرخ ستیز روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم. آری، وقت را غنیمت میشماریم. من رباب محب زاده 15 مهر 1332، 7 خواهر و برادر دارم. پدرم رو کرونا از ما گرفت. مادری دارم که بقای عمرش را آرزو دارم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. اگر مجالم دهی با لب
تا نهنگ دهانت می آیم. می دانم خطر برگیست، همیشه در یک بوسه می افتد.

کمی از شعر و شاعری بگم. چی شد که به شعر روی آوردم؟ البته بمونه که من کاری دشوارتر از خود گفتن سراغ ندارم، اما خب راه گریزی نیست. به دعوتی لبیک گفتم و باید به قول خود وفا کنم. من 10-11 ساله بودم که به شعر روی آوردم، بدون اینکه بدونم شعر چیست و چرایش رو به درستی نمیدونم. اما امروز که به گذشته برمیگردم میبینم راه دیگری نداشتم. خب با چه چیزی خودم رو باید مشغول میکردم؟ کتاب در دسترس نبود، وسایل تفریح و سرگرمی در دسترس نبود. به اطراف که نگاه میکردم چیزی نمیدیدم مگر صندوقچه لباسهایم و کتابهای کسل کننده درسی و پدر و مادری که به شدت میترسیدن فرزندانشون از راه به در بشن. تفکر در زمینه خلاف اون چه اونها فکر میکردن اولین قدم از راه به در شدن بود، البته از نظر اونا، یا تفکر نزد اونها معنای دیگری داشت. تفکر خلاصه میشد به پذیرش بیچون و چرای حرفها و نظرات آنها، حرفهایی که از سنت و آیه ها و سوره های قرآن نشأت می گرفت. از سوی دیگر ترس عجیب والدینم از دستگاه قدرت مثل سقفی بر سر ما سایه انداخته بود. البته رباب نوجوان این ترس رو حس می کرد، اما علت اون رو نه. من نمی دونستم چرا و از چی پدر و مادرم می ترسن. در سنی بزرگترها حرفهای جدی رو هرگز در حضور ما بچه ها نمی زدن. در نتیجه خلاصه کنم، دنیای کودکی و نوجوانی من دنیای بسته ای بود، بدون اسباب بازی، بدون کتاب، بدون دوست. مادرم می گفت آدمی که خواهر و برادر دارد به دوست احتیاجی ندارد و سلام. و بدون رادیو، یک رادیو کوچیک داشتیم که حق انحصارش رو پدرم داشت. رادیو رو گذاشته بود روی تاخچه بلندی که قد هیچ یک از ما بچه ها به اون نمی رسید. تا سن 17 سالگی یا شاید هم 18 سالگی هنوز چشمم به تلویزیونی نیفتاده بود. حق حرف زدن هم محدودیت های خودش رو داشت. اگر حرف گنده‌ای از دهان بچه‌ها به خصوص ما دخترای خانواده بیرون می اومد، با یک نهیب دهان ما رو می بستن. شکر اضافه نخور، وقتی بزرگتر رو حرف می زنن ساکت باش، هنوز بچه‌ای سرت نمیشه، برو درستو بخون و و و. به هر حال اینطور شد که قلم شد تنها رفیق من، رفیق شفیق من، تا یک روز که لو رفتم. در پستوی خانه تنها نشسته بودم و شعر می نوشتم. شعری برای رود کارون. رود کارون در شهر اهواز، محل تولدم، که ناگهان ضربه پای مردانه‌ای رو برگردنم احساس کردم، با همراه با صدای خشمگین پدرم که از من خواست از لاتعالی‌ات دوری کنم. فریاد کشید بچه نمیدونی شاعران دیوانگانن. از درد به خودم میپیچیدم، اما از صدای پدر نترسیدم. گفتم اگر دیوانگی اینه پس من دیوانم، پس من میخوام که دیوانه باشم، و تصمیم گرفتم دیوانه بشم و شدم. پدرم طفلک تا آخر عمر به این حقیقت پی نبرد، چون شعر شد راز من. دیری نگذشت که به قول بودلر، بدون نان می شود چند روزی زنده ماند، اما بدون شعر هرگز. شعر شد نان و آب و هوا، بدون اینکه پدر و مادرم بویی ببرند. می دانید ما آدم ها خیلی بیش از اون چه فکرش رو بکنیم می تونیم تاثیرگذار باشیم. گاهی یک واژه کافی است.
یک حرکت، یک نگاه می تواند زندگی فردی را تغییر دهد. دبیر شیمی من خانم پور محمود که یادش همیشه گرامی است و نمی دونم که در قید حیات است یا نه، او یکی از این افراد تاثیرگذاره که در واقع من شعر رو مدیون ایشون هستم. اولین روز درس با غزلی از حافظ شروع کرد و من عاشق درس شیمی شدم. هر روز روز شماری می کردم که زنگ شیمی برسه و من شعری از حافظ بشنوم. ماهی نگذشت که خانم پور محمود به علاقه من به شعر پی برد و من جرأت کردم به او بگویم شعر می نویسم. خانم پور محمود آغوش مهربانش رو بر من گشود و گفت دخترم شعراتو بده بخونم. فردای اون روز با ترس و لرز دفتر شعرم رو به دستش دادم. هفته بعد وقتی به کلاس اومد گفت از امروز به بعد درس شیمی رو با شعری از رباب شروع میکنیم و صدایم کرد پای تخته تا شعری بخونم. پس از پایان زنگ شیمی شاگردا رو از کلاس بیرون کرد تا در تنهایی و دور از چشم دیگران کتابی به من بده. وقتی تشکر کردم گفتم اجازه ندارم کتابی جز کتاب درسی به خونه ببرم، سری تکان داد و هیچ نگفت. هفته بعد همون کتاب رو با جلد کتاب درسی، جلد کتاب شیمی به دستم داد. گفت لازم نیست کسی بدونه چی میخونی. و این حکایت ادامه پیدا کرد تا روزی که پدرم متوجه شد که من چقدر درس شیمی رو دوست دارم، یا نمیدونم چه فکر کرد، چون با حالت مسخره‌ای گفت دختر خرخون درس دیگه به جز شیمی نداری. و خانم پور محمود که حالا یک دوست بزرگسال بود وقتی گفته پدرم رو از دهان من شنید، جلد کتاب بعدی رو عوض کرد. بعد از اون مدتی فقط دیگه جغرافیا میخوندم. بگذاریم. یکی دو بیت یکی از شعرهای اون روزگار که هنوز در خاطر دارم. من هنوز در آن روزها نمیدونستم شعر چیست و نمیدونستم شراب چیز، عشق چیز، اما با کلمه یاد گرفتم بازی کنم. نوش لبت پیاله ای، مست لبت منم منم، پیاله دار هر شبم، گدای هر شبت منم. با سپاس از خانم پور محمود و شما شنوندگان گرامی، حالا به خوابهای طلایی اثر جاودانه جواد معروفی گوش میکنید.

با یادی از معلم بزرگوارم خانم پور محمود گوشه ای از دلایل گرایش به شعر را برای شما بازگو کردم. یادم است ایشان هر از گاهی با تکرار جمله ای از شکسپیر در مورد فراز و نشیب های کسب علم و دانش می گفتند که کسب علم و دانش باید آرام و هوشمندانه صورت پذیرد، چرا که به قول شکسپیر آنان که سریع می دوند سکندری می خورند. به راستی که حق با ایشان بود. امروز در این سن و سال و با چندین و چند دفتر شعر هنوز می بینم اول راهم. آن دیوانگی هم که پدرم از آن هراس داشت در واقع همان دیوانگی یا جنونی است که انیشتن به خوبی از آن یاد کرده. جنون یعنی تکرار مداوم یک کار و انتظار کشیدن برای نتایج متفاوت. و این بدین معناست که من هنوز در مرحله تکرارم، به این امید که به نتیجه‌ای برسم که خوشنودم کند. اما آنچه که اینجا مهم است این است که هنوز آرزو هست و هنوز اندیشه از حرکت باز نایستاده، یا به قول بودا که از دکارت گام بلندتری برداشت. جمله معروف دکارت رو همه ما میدونیم که گفت من فکر میکنم پس هستم. بودا در گام بلندترش گفت ما میوه اندیشه خود هستیم. امروز به عنوان یک معلم بازنشسته به جرأت میتونم بگم کسانی در زندگی موفق میشوند که جرأت تحمل رنج و جرأت شکست دارند. این حقیقت رو شاگردانم به من آموختن که به قول محمد علی کلی روزها را حساب نکنید، کاری کنید که روزها حساب شوند. آنچه که خانم پور محمود را از سایر معلم‌ها متمایز می‌کرد این بود که به شاگردانش گوش می‌داد، یعنی خلاف آنچه که در آن روزگار مرسوم بود که شاید هنوز هم مرسوم باشد که شاگرد باید شنونده باشد. همانطور که در خانه فرزندان باید شنونده باشند. و شاید این یکی از بزرگترین خطاهایی است که ما بزرگسالان مرتکب می شویم یا در آن زمان مرتکب می شدیم. گوش دادن به فرزند یا شاگرد خود یعنی ایجاد فضا، یعنی شخصیت دادن به کودک به عنوان فردی مستقل، آموختن همدردی، معاشرت بین دو نسل. ما بارها از تفاوت‌های نسلی یا تفاوت‌های بین نسلی میگیم. به اعتقاد من تفاوت‌ها به طور کلی و به خودی خود نیروی بازدارنده‌ای نیستند، بلکه نحوه برخورد هاست که تفاوت‌ها رو گاهی هیولایی می‌کنه. و این نیز درسی بود که من ابتدا از فرزند خودم آموختم که به او گوش بدهم، به او که از نعمت شنوایی محروم است. در برنامه آینده گوشه ای از زبان آموزی یک کودک ناشنوا را در جامعه ای که داشتن معلولیت مثل جرم بود با شما در میان میگذارم. من از تنها فرزندم بسیار آموختم، از آن جمله نقش زبان در روابط اجتماعی یا اساساً زبان چیست، چگونه ما با محدود کردن زبان برای یکدیگر محدودیت‌های اجتماعی و گاهی هویتی ایجاد می‌کنیم، یا به قول لودویگ ویتگنشتاین محدود کردن زبان برای من محدود کردن جهانم است، یا محدود کردن زبان برای من همانند محدود کردن جهانم است. اینجا از خود می‌پرسم آیا
جهان انسان ناشنوا محدود است؟ آیا زبان اشاره فاقد ویژگی های خاص زبان است؟ به راستی انسان ناشنوا با چه زبانی رویا می بیند؟ آیا رنگ و بوی رویاها را زبان ها تعیین می کنند؟ آیا جهان ناشنوایان جهانی متفاوت است از جهان ما شنوایان؟ سالها بیشمارند، اما فرزند ناشنوایم به من آموخت که یادگیری بدون دانش زبان ممکن نیست و برای یادگیری زبان باید کنجکاوی های کودکانه داشت و از خطا نهراسید.

بله، زندگی هر انسان همونطور که قبلا گفتم چندین و چند داستان بلنده. در هر زندگی هزار و یک شبی هست که تاریخ زندگی فرد رو تشکیل میده. گفتن از فرزند ناشنوایم نیز از همین مقول است. داستانی بی نهایت بلند با فراز و نشیب ها و دهلیز های تو در تو. پس من اینجا تنها به گوشه هایی از این داستان بلند اشاره می کنم، با این امید که دریچه ای به باقی گشوده باشم. اینجا مختصرا اشاره می کنم به شرایط سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی، یعنی سال تولد فرزندم. حالا من رباب، زن جوانی هستم در انتظار تولد اولین و تنها فرزندم. مشکلات بارداری از سوی، جنگ و وقایع ناگوار سیاسی یه روز، دستگیری ها، اعدام ها از سوی دیگر، یک شب دنیا رو برای ما زیر و رو کرد. روزگار رو تیره و تار کرد. اما من فکر میکردم که با این وجود هنوز امید هست و امید من حالا تنها فرزندی بود که قرار بود به دنیا بیاد و رنگ و روی تازهی به زندگی من ببخشه. و البته کودکم به دنیا میاد و رنگ و روی تازهی هم به زندگی میبخشه، رنگی که مثل هیچ رنگ دیگری نیست و نبود. کودکم 5 ماهه بود که پی بردم او به صداها عکس العمل نشون نمیده و این در واقع آغاز سفر بود، سفر به دنیای ناشنوایان و سفر به نادانی های مادری که هیچ تجربه ای از دنیای ناشنوایان نداشت. ناآگاهی دشمن بشره، در هر لباسی که نمود پیدا کنه فرقی نداره. من به جای اینکه به دنیای کودکم نزدیک بشم، تلاش داشتم او رو به دنیای شنوایان نزدیک کنم. پس کاری نمیتونستم بکنم جز اینکه دائم برم سراغ متخصصان و پس از پرداخت مبالغ هنگفتی به پزشکان متخصص، در آرزوی شنوا کردن فرزندم همونطور دست و پا می زدم تا روزی که یکی از این متخصصان بر سر من فریاد کشید پولات زیادی کرده، بریز تو جیب من، بچت شنوا نمیشه. و این تلنگری بود به روح و روانم. باید کاری می کردم، اما چه کاری نمی دونستم. مسئله البته به اینجا و ناآگاهی های من در زمینه ناشنوایی نمی رسید. مسئله به اینجا ختم نمی شد. مسئله جامعه بود. مسئله فقر فرهنگی بود. مثالی بزنم. روزی همراه با پسرم که حالا 1 سال است و بسیار زیرک و باهوش، زیرک و هوشیار، در اتوبوس نشسته بودیم که خانومی بسیار شیک پوش سوار شد و کنار ما نشست. به محض نشستن شروع کرد به حرف زدن با کودکی که تمام حواسش به خیابان و حرکت ماشین هاست. زن یکی دو بار با انگوش به شانه پسرم زد. به طب پسرم اعتنایی نکرد. ناگهان از دهنم پرید گفتم پسرم ناشنواست و گفتن همانا و روی من بر رفتن آن خانم شیک پوش همان. ماها و شبهای حرام خدا را یکی یکی ردیف کرد و گفت که رعایت حرمت این شبها و ماها بر همه واجب است. حرمت این ماها و شبها رعایت نشود، نتیجهش همینی می شود که برای تو شده. و انگشت اشارهشو به سمت فرزندم گرفت.
یکی دو بار خواستم معترض بشم، آخه این چه خداییه که مجازات عمل خطای پدر و مادرش رو باید فرزندشون بکشه؟ به فرزندم نگاه کردم، هیچ اشکالی در اون ندیدم. در دل گفتم خوشا به حالت که نمیشنوی و بچه بغل 5 ایستگاه مانده به مقصد از اتوبوس پیاده شدم. زن اما دست بردار معامله نبود. پشت سرم با صدای بلند گفت از ما گفتن از شما نشنیدن. نفهمیدم او به راستی چه گفته بود که من نشنیده بودم. اشک مهلتم نداد و حالا به حال فرزندم گریه نمی کردم. به حال مردمی گریه می کردم که هر یک در نوع خودش ستمگر بی نظیری بود. بگذاریم، تعداد خاطرات تلخی از این دست بیشماره و من قصد ندارم با بازگویی این خاطرات تلخ روز رو بر شما تیره و تار کنم. از سوی دیگر وجود انسانهای متواضعی چون خانم مشکینی، اولین معلم فرزندم، به من خیلی امید داد که هنوز دریچه‌ای هست که بتوان به روی نور گشود. هنگام ثبت نام کودکم به مدرسه گفته بودم که فرزندم ناشنواست، باید ردیف اول بشینه. و حالا چرا من تصمیم گرفتم که این کودک ناشنوا کنار کودکان ناشنوا بشینه و مدرسه را آغاز کنه؟ یکی از اون اشتباه‌های بزرگ منه که در ایران مرتکب شدم. از ترس اینکه به فرزندم مهر نزنن که دیوانه است، چون بارها از دهان مردم میشنیدم که این بچه خلوزه، فقط به خاطر اینکه صدا نداره. بگذاریم، روز اول مدرسه خانم مشکینی به بچه های 6-7 ساله میگه یه طرح بکشید. پسر من دو بچه میکشه در حال عبور از عرض خیابانی. یکی از پسر بچه ها یک گوش نداره و یکی دیگه یک پا نداره. این دو پسر بچه دست در دست هم به هم کمک میکنن که از عرض خیابون بگذرن. من معمولا حدودای ساعت 12 میرفتم مدرسه و بچم رو از اونجا می آوردم. اون روز اول خانم مشکینی منتظر من ایستاده بود تا بیام. به محض دیدن من زد زیر گریه و گفت نگاه کن، به این نقاشی نگاه کن، وقتی که بقیه بچه ها حتی نمیتونن یه خط بکشن، یه دایره بکشن، نگاه کن این پسر چی کشیده. بچه تو نابغه است.

تولستوی میگوید همه به تغییر جهان فکر می کنند، اما هیچ کس به تغییر خود فکر نمی کند. فرزند ناشنوای من به من آموخت که به تغییر خودم فکر کنم، به ناآگاهی های خودم فکر کنم. یا به قول امیل زولا، تمام معنای زندگی در تسخیر بیپایان ناشناخته ها، در تلاش ابدی برای دانستن بیشتر نهفته هاست. دنیای این کودک ناشنوا برای من یک کهکشان بود، ناشناخته هایی که باید پیدا می کردم. هلن کلر، نویسنده ناشنوا و نابینای آمریکایی، می گفت پیاده روی با یک دوست در تاریکی بهتر است از رفتن به تنهایی در نور. من دست در دست کودک ناشنوایم از تاریکی ها عبور کردم، بیان که چیزی از آموزش و تعلیم ناشنوایان بدانم، به تلاش افتادم به هر قیمتی که شده به او زبان بیاموزم. یعنی به جای اینکه من زبان اشاره بیاموزم، کودکم را مجبور کردم یاد بگیرد زبان شنوایان را بیاموزد، که البته این حکایتی است برای خود، حکایتی که هم شیرین است هم تلخ. اما امروز دیگر برایم مسلم است، ناشنوایان حق دارند با زبان خود بزرگ شوند، یعنی زبان اشاره، و ما شنوایان باید به دنیای آنها نزدیک شده و زبان آنها را بیاموزیم، همانطور که تلاش میکنیم زبانهای دیگر را بیاموزیم، انگلیسی، فرانسه، سوئدی یا هر زبان دیگه. زبان اشاره همان قوت و ضعفهایی را داره که هر زبان دیگه. هلن کلر در سفری به سوئد از مدرسه ناشنوایان استوکهلم مانیلا دیدار میکنه. در این سفر روزنامه نگاری از اون میپرسه اگه قرار بود یکی از این دو حس، یعنی شنوایی یا بینایی، به تو برگرده، کدوم رو انتخاب میکردی؟ هلن برخلاف انتظار پاسخ میده شنوایی. امروز شک ندارم که حق با اوست. ما انسانها با و در روابط اجتماعی نفس میکشیم. هلن کلر در جهنمی بزرگ شد که به لطف یک انسان، تنها یک انسان، یعنی معلمش خانم آن سولیوان، تونست بهار زندگی رو لمس کنه. هلن میگفت دست من مانند گوش و چشم است برای تو. راه و مسیر ما آدم ها یکیست. ما ها کتاب میخوانیم، با یک زبان صحبت میکنیم و هر یک تجارب مختلفی داریم. تمام اعمال من بر محور دست هایم میچرخند، مانند چرخی که به دور محورش میچرخد. دست ها مرا به جهان وصل می کنن. خب آیا ما با زبان کاری جز این می کنیم؟ هلن میگه من تاریکی و تنهایی را با دست هایم حس می کنم، همونطور که شادی و انگیزه های زیستن را. ویگوتسکی، روانشناس و زبانشناس مشهور، میگه در ابتدا بین اندیشه و زبان شکافی هست که اغلب ما وقتی میتونیم اندیشه رو در قالب زبان بیان کنیم، میتونیم اندیشه رو بفهمیم. یعنی زبان یک ابزاره، ابزار اندیشه. فرقی نمیکنه این زبان با دست صورت بگیره یا با دهان. برای اندیشیدن به یک زبان نیازه. رشد و اعتلاء زبان به زندگی اجتماعی و ارتباطات نیاز داره. هلن 7 ساله
فقط در حد بسیار بسیار ابتدایی میتونست با اطرافیانش رابطه برقرار کنه. معجزه وقتی رخ میده که معلم دلسوزی مثل انه از هیچ کجا پیداش میشه و دست این دختر رو میگیره تا تحصیلات دانشگاهی پیش میبره و به دنیا میگه هلن کلر با وجود نابینا بودن و ناشنوا بودن میتونه تحصیلات عالیه داشته باشه و میتونه نویسنده باشه. و این تجربه است که من با فرزند خودم تجربه کردم. البته خوشبختانه کودک من از حس بینایی برخورداره، ولی حس ناشنوایی یا قوه ناشنوایی که در واقع ارتباطات و زندگی اجتماعی ما به اون گره خورده، زندگی به من ثابت کرد مسئله بزرگی است و هنوز تا هنوز من کما بیش با آن درگیرم. هگل میگه هدف تعلیم و تربیت اینه که از انسان موجودی مستقل، یعنی موجودی با اختیار بسازیم. کودک من به من آموخت که هر کس در وهله اول معلم یا آموزگار خودش، بعد همیشه یک کسی هست که انسان رو میفهمه و راه‌های تازه به روش باز میکنه. Here I go again. It's time for me to fade away. I'm out of here.

نبود دسترسی به مهارت‌های ارتباطی لازم معمولاً سبب میشه تا افراد ناشنوا از تحصیل در علوم پایه و رشته‌های دانشگاهی محروم بمونن. البته به استثنای تعداد معدودی از این افراد که بنا به شرایط مساعد زندگی همتراز با شنوایان پیش میرن و در تحصیلات خود به موفقیت‌های چشمگیری هم میرسن. فرزند من به عنوان یک ناشنوای عمیق زبان گفتاری رو آموخت بدون اینکه بشنوه مادر یا پدرش با چه لحن و صدایی با او حرف میزنند یا به او زبان یاد میدن. امروزه نقش تصویر در یادگیری به عنوان حوزه مستقل در علم پداگوژیک نقش مهمی رو ایفا میکنه. اما اون روز که من از ناچاری به هر دری میزدم تا به فرزندم زبان یاد بدم، این حوزه علمی در مراکز آموزشی مرسوم نبود. از سوی دیگه من از مهارت ارتباطی با ناشنوایان چیزی نمیدونستم. تنها اهرم من غریزه مادری بود و خود پسرم. به هر حال عادت داشتم هنگام شیر دادن با او حرف بزنم، قصه بخونم، کتاب نشونش بدم، اشیا رو بهش نشون بدم. روزی متوجه شدم که اون پسر 7-8 ماهه به محض اینکه دهانم باز میشه با دست و دهان گلو و گونه ها و لبهای من رو لمس میکنه. چیزی نگذشت که پی بردم اون پسرک شیرخواره به دنبال کشف یک معماست. صدا رو کشف کرده بود و اینکه چرا دهان مادرش دائم باز و بسته میشد. به طب حالات چهره من خیلی گویاتر از حالات لب و دهان و صورتم بود و این بود که تا حد مبالغه آمیزی به حرف زدن و ادا و اطوار در آوردن ادامه دادم. همزمان 50 کارت کوچیک با تصاویری از اشیا مثل لیوان، بشقاب، نان و از این قبیل تهیه کردم. معمولا تصاویر رو از روزنامه ها می بریدم یا نقاشی می کردم روی کارت ها. کنار هر تصویر اسم اون شی رو می نوشتم. کارت بازی شد بازی مشترک مادر و فرزند. هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشتیم ساعتی با این کارت ها بازی می کردیم. بازی ها رو هم از خودم در می آوردم. کارت ها رو نشونش می دادم و اسم اشیا رو می گفتم و تکرار می کردم و اون هم با دست لب و دهان من رو لمس می کرد. چیزی نگذشت که پی بردم هر صدا یا هر آوا جای خاصی در حلق و دهان و صورت داره. برای مثال وقتی میگیم ر، نوک زبان به سق دهان پشت دندانهای بالایی قرار میگیره و زبان دچار ارتعاش میشه. یا وقتی میگیم ش، یک باد نسبتاً گرم میتولید میشه و برعکس س، یک باد سر تولید میکنه. وقتی میگیم میم یا میم، صدا یا ارتعاش در گونه ها میپیچه و ن، صدا و یا ارتعاش در بینی میپیچه و الی آخر. و ناگفته نماند که تمام اینها که گفته شد تا حالا شمه ای بود از آنچه که فرزند کوچکم به من آموخت. من نه مدرسه

رفته بودم، نه دوره‌ای دیده بودم، نه تا اون روز با متخصصی روبرو شده بودم. این روند تا سن 2 سالگی پیدا کرد. این روند تا سن 2 سالگی ادامه پیدا کرد. در یکی از این روزها اولین صدای پسرم به گوشم رسید. عیدی بود و رفته بودیم خانه مادرم و جمعمون جمع بود. پسرم در شلوغی خواست عرض وجود کند. بلند شد، راه افتاد دور اتاق، در حالی که به اشیاء اتاق اشاره میکرد صدای شبیه گون گون گون گون از خود در آورد که بعدها فهمیدم این گون گون گون همون اون یا آن است. به هر حال خاطره اون روز رو فراموش نمی کنم، چون دایی مرحومم خنده کنان ادای این کودک ناشنوا رو در آورد و گفت منو به یاد قاسم دیوانه میندازه. دنیا سرم خراب شد. فرزندم رو بغل کردم و اشک ریزان از خانه مادرم رفتم. با خودم قسم خوردم تا فرزندم به حرف نیفتد دیگر در هیچ مهمانی شرکت نکنم. اما از پا نیفتادم. برعکس، احساس میکردم روز به روز توان بیشتری دارم. فرزندم عاشق کارت بازی بود و ما به کارت بازی ادامه دادیم تا روزی که 4 سالی شد و حالا به مهد کودک میرفت. هر روز صبح اونو در میدان رسالت سوار مینیبوس میکردم، که مینیبوسی که ناشنوایان رو از کل تهران جمع میکرد و به مهد کودک باغچبان شماره 5 واقع در خیابان دولت شمالی میرسوند. یکی از این روزها صبح زود وقتی از خیابان میذشتیم، کودک 4 ساله خوابالودم چشمش به تابلوی نان فانتزی افتاد. سرشو بالا آورد، گفت نان. شور و شوق شنیدن صدای فرزندم قابل وصف نیست، اما بگم مثل دیوونه ها ایستادم و از او خواستم، التماس کنان خواستم حرفش رو تکرار کنه. اما اون با چشمای درشت گردش به من خیره شد و لجوجانه دهنش رو بست و هیچ نگفت. اون صبح به سر کار نرفتم، با بچم رفتم مهد کودک. وقتی ماجرا رو با یکی از مربیان مهد کودک در میان گذاشتم، مربی لبخندی زد و گفت همه مادرهایی که بچه ناشنوا دارن گاهی دچار توهم میشن که صدای بچهشون رو شنیدن. با خودم گفتم خب حتما همینطوره، منم دچار توهم شدم. پس فرزندم رو تحویلش دادم و رفتم سر کار. عصر اون روز وقتی به خونه برگشتیم، طبق معمول هر روز کاغذ و قلم گذاشتم جلوش تا مشغول خط خط کردن بشه و خودم مشغول آشپزی شدم. یک دفعه برگشتم ببینم چه میکنه، دیدم که عکس یک نان فانتزی یا فرانسوی کشیده و کنارش نوشته نان، و نان رو البته برعکس نوشته بود، یعنی بالا پایین نوشته بود. پرسیدم این چیه؟ گفت نان. دوباره پرسیدم این چیه؟ گفت نان. رفتم ضبط صوت رو آوردم و صدایش رو ضبط کردم.

عصر اون روز به جای کارت بازی صدای پسرم رو ضبط کردم. 20 کارت رو آوردم، نشونش دادم. کلمات رو نه تنها بلد بود تلفظ کنه، البته با کمی اشکال، بلکه تونست اونها رو بخونه. من دستم رو گذاشتم روی عکس ها و اون کلمات رو میخوند. صداش رو ضبط کردم. روز بعد مرخصی گرفتم، به جایی رفتم، به سر کار رفتم، به مهد کودک باغچبان. وقتی جریان رو به مربی پسرم گفتم باور نمی کرد، زد زیر خنده. بعد کاست رو از کیفم درآوردم، دادم دستش. بلافاصله کاست رو گذاشت توی ضبط صوت و صدای پسرم رو شنید. گفت: ای پدر سوخته، بلای سرت بیارم که خودت هست کنی. از من خواست در دفتر معلمان بشینم تا اون بره سراغ پسرک و صداش رو در بیاره. و این یکی از اون خاطراتی است که هرگز فراموش نمی کنم. ایشون پسر 4 ساله رو در کلاس روی یک صندلی با طناب میبنده، در رو قفل میکنه و در یک دست یک کارت دست گرفته و در دست دیگه یک کاسه پر از شیرینی و از پسرک میخواد که اسم اون کارت رو بگه تا شیرینی بهش بده. من یک وقت صدای پسرم رو شنیدم که جیغ بلندی کشید و بعد زد زیر گریه. اومدم بیرون، در قفل بود. کوبیدم به در، فایده نداشت. با عصبانیت دویدم رفتم دفتر مدیر، از مدیر خواهش کردم بیاد در رو باز کنه. بچم رو بغل کردم و از اونجا رفتم. تا مدتها دیگه به این مدرسه پا نذاشتیم، تا روزی که با دومین مربی خوب مدرسه باغچبان روبرو شدم.

از این زاویه حرفی بسته می چکد. لحظه ها انگشتان هیچ شاعری را وام نمی گیرند. هر روز ابرهای ایرانی را ورق می زنم، خطکش هایم را می آورم، آسمانی به من نزدیک نمی شود. می دانم این کرانه آشیانه برف است. شکاف های دندان قصه های دراز دارند، شیار های صورت شلیک های آزاد. حوالی شبهایم پر است از سیاه گوش، بادام های کودکیم را می شکنند، گردوهای جوانیم را می شکنند. در این نگاه که سندان دو چشم خیره است، در گردونهای هزار رنگ سنگ بر در می کوبد تا ردیفی شیر بچینم بر نرمی خیال، نعلی بکوبم بر در بسته. خسته از سفر به دره به دایره، به نیست و نبودی که هست و باید، باید پرسایه شد در این دالان های دراز که سقف سربیه

میگویند مردم تنها میشن چون به جای ساختن پل دیوار میسازن. آره، حقیقتا هم همینطوره. من در مقابل موانع اجتماعی و گاهی خطاهای دوست و آشنا سعی کردم دیواری دور خود و فرزندم بکشم. حالا کمتر به مهمانی میرفتم و بیشتر وقتم رو با پسرم میگذروندم. و اونقدرها متوجه شده بودم که پسرم برای آموختن زبان نیاز به تجارب دیگری جز اون کارت ها و بازی با کارت داره. این بود که تمام اشیای خونه، هر چی که دور و برش بود، شد ابزار بازی او. در مسیر دبیرستانی که محل کارم بود، یک آهنگری وجود داشت که من نمیدونستم صاحب اون پدر یکی از شاگردای خودمه. در این آهنگری دو مرد مشغول به کار بودن. مرد مسنی که گفتم پدر شاگردم بود و من نمیدونستم، و مرد جوانی که احتمالاً دستیار آهنگر بود. هر روز هنگام عبور از جلوی این آهنگری، پسرم مصرانه با ایما و اشاره و نق و نوق از من میخواست که بیستیم و به چکش زدن آهنگر نگاه کنیم. شاید بد نباشه که بگم پسرم از همون بچگی، تقریبا یک سالگی، علاقه عجیبی به ابزار و آلات داشت. اسباب بازی دوست نداشت. هر ماشین اسباب بازی که کادو میگرفت دقایقی بهش نگاه میکرد، بعد دلوروده ماشین رو در میآورد و میریخت کف اتاق. اما از بازی با آچار و پیچگوشتی و سایر ابزار خسته نمیشد. از جلوی آهنگری که میگذشتیم به اصرار فرزندم میایستادیم و او با هر کوبش آهنگر صدایی از خود در می آورد که باعث خنده دو مرد می شد. با این وجود من هر روز به خواهش پسرم تن می دادم، بدون توجه به چشمک ها و اشاره های دو مرد که به مرور مبدل شد به جفنگیات گفتاری. نمی دانم با خودشون چه فکری می کردن، برام فرقی هم نداشت. تا روزی بر حسب اتفاق، همانطور که ایستاده بودیم و به ضربه های چکش نگاه می کردیم و من تکرار می کردم چکش چکش چکش، شاگردم از راه رسید. خوشبش شاگرد با من به پدرش تلنگج زد. البته من هیچ وقت به روی خودم نیاوردم و حرفی در این باره به شاگردم نزدم. شاگرد مهربان دست پسرم رو گرفت و به آهنگری برد. چند دقیقه بعد آهنگر جلو اومد، عذر خواست و از اون روز به بعد با دیدن ما رو به دکونش دعوت میکرد. ابزاری به دست پسرم میداد، ما گوشه می نشستیم و من اسم اشیا رو روی پوست پسرم بیان میکردم. روزی آهنگر به دستیار جوانش گفت این بچه ما رو آدم کرد. گفتم بله، طبیعتی آغاز میشه، نگاه و هنر دیدن ما رو راهنمایی میکنه و صبر و تحمل از ما انسان میسازه. آهنگر لبخندی زد و گفت و با تمرین و به دستیارش اشاره کرد.

پسرم 9 ساله بود که به سوئد مهاجرت کردیم. حالا جامعه جدید، زبان جدید، مردم ناآشنا و به طب ندانم کاری های خودمون مسائل تازه‌ای برای ما ایجاد کرد. اولین اشتباه در سوئد توسط دکتر متخصصی در بیمارستان کارولینسکا پیش اومد. این دکتر قرار بود قضاوت کنه که این پسر بچه 9 ساله در چه مدرسه‌ای باید ثبت نام کنه. و از آنجایی که پسرم صدا داشت و یاد گرفته بود حرف بزنه، اشتباهاً قضاوت کرد که باید به مدرسه شنوایان بره. نتیجه رو خلاصه کنم. همون هفته اول، زنگ تفریح، بچه ها سنگ به طرفش پرتاب میکنن و نتیجه میشه که به علت ضربه مغزی 1 هفته در بیمارستان بستری میشه. ضربه مغزی واقعیتی تلخ بود. تجربه‌ای که روزهای اول زندگی رو اینجا بر ما سیاه کرد و علت این خیلی ساده بود. همبازی‌هاش به 2 دلیل به طرفش سنگ پرت کرده بودن. اول اینکه سوئدی بلد نبود. دوم اینکه وقتی صداش می‌زدن به صداها اهمیتی نمی‌داد. پس از اینکه پسرم از بیمارستان مرخص شد و در چند تماس با مدرسه مانیلا که ویژه ناآموزان ناشنواست آشنا شدیم. دیگه جای درنگ نبود، مدرسهش رو عوض کردیم و البته حالا مشکل شد 2 تا، زبان سوئدی و زبان اشاره. فرزند من زبان اشاره یاد نگرفته بود، لبخونی میکرد و در هنر لبخونی نظیر نداشت، هنوز هم بی نظیره. از هر زاویه‌ای میتونه لبهای منو بخونه. البته با مردهای سیبیلو مشکل داره چون لبها زیر سیبیل پنهونه. با کسایی که موقع حرف زدن زیادی تکون میخورن یا با دست و صورت و بدن حرف میزنن هم مشکل داره، چون هر حرکت در نوع خودش کلمه است. کلمات با حرکات بی ربط مخدوش میشن. خب با این حساب شما میتونین حدس بزنین که فرزندم در سالهای اول سکونت در سوئد با چه مشکلات و معضلاتی روبرو شد. ولی خب مشکلات همیشه حل شدنی است. با صبر و تحمل عاقبت مشکلات حل شد و روزی رسید که وقتش بود که به دبیرستان بره و حالا باید به شهرستان اوربرو نقل مکان میکرد، چون تنها دبیرستان ناشنوایان در این شهر واقع شده. مدرسه مانیلا با انتخاب 2 تن از شاگردان تیزهوش دست به آزمایشی زد که من به شدت با آن مخالف بودم. پسر من و یکی از دوستانش انتخاب شد که به دبیرستان شیستا در استکهلم بره. این اولین بار بود که 2 ناشنوا انتخاب می شد که کنار شنوایان دبیرستان را آغاز کنه. پسرم که بارها مجبور به نقل مکان شده بود، بدون توجه به پیامدهای این آزمایش پا کرد توی یک کفش که از استکهلم تکان نخواهد خورد. بحث ها فایده ای نداشت. من نتونستم قانعش کنم که به اوربرو بره و دبیرستان رو در شیستا کنار شنوایان آغاز کرد. روزهای اول دبیرستان روی ابرها راه می رفت. فکر می کرد دنیای جدیدی رو کشف کرده. اما چیزی نگذشت که به کشف شگفت‌انگیزی رسید. روزی به یک جشنی دعوت شد و اونجا بود که متوجه موانع ارتباطاتی و گفتاری خود در جمع شد. پیامد این کشف نشستن در خانه و نرفتن به مدرسه بود. تا 1 سال گذشت.
التماس های من به جایی نکشید. تا روزی بر حسب اتفاق قرار شد من زیر تیغ جراحی برم. پیش از بستری شدن ازش خواهش کردم به مدرسه برگرده. به من گفت مامان قول بده برگردی خونه، منم قول میدم برم مدرسه. و البته همینطور هم شد. من به خونه برگشتم و او به مدرسه. و پس از 3 سال با بهترین مدرک دبیرستان رو به پایان رسود و وارد دانشگاه شد. اینجا آهنگی بشنویم و بعد از آن با یکی از آخرین خاطرات فرزندم این حکایت رو به پایان برسونیم.

سه سال دبیرستان به خوبی و خوشی به سر اومد، با خاطراتی کمابیش خوش. یکی از این خاطرات در سال دوم دبیرستان پیش اومد. معلم از شاگردا خواست به طور گروهی روی طرح یا پروژه‌ای مثل تهیه یک مجله یا یک روزنامه کار کنن. پسر من تن به کار گروهی نداد، چون تهیه مجله یا روزنامه کاری مورد علاقش نبود. طرحی از یک کالسکه کشید، داد دست معلم. معلم به طرح نگاهی انداخت و با ناباوری گفت: قبول، ببینیم چه میکنی. پسرم همون روز چند میله فلزی خرید و هفته ها در گوشه نشست با ابزار بسیار ساده و اولیه فلز رو به قطعات مختلف برید و سایید. هر بار از او پرسیدم چه میکنی؟ گفت خودم هم نمیدونم. بعد از یک ماه به دست دوم فروشی رفت و کالسکه‌ای خرید و قطعات آماده رو به اون وصل کرد. روز بعد با کالسکه به مدرسه رفت و یک راست رفت سراغ معلمش. معلم با دیدن کالسکه به قدری متعجب میشه که از پسرم میخواد که طرحش رو به همه شاگردای مدرسه نشون بده. بعد با مدیر مدرسه تماس میگیره و قرار میشه که شاگردها رو در سالن اجتماعات مدرسه جمع کنن تا پسرم طرحش رو به جمع نشون بده و ماجرای ساختن اون رو بگه. این کالسکه یه دست دومی با چرخهایی که یا اون میله هایی که پسرم روی اون کار گذاشته بود، کالسکه رو به یک کالسکه خودکار تبدیل کرده بود که طور خودکار باز و بسته می شد، طوری که به طور مثال موقعی سوار شدن به اتوبوس نیازی به کمک نبود که کالسکه رو ببریم بالا. این روز روز خاطر انگیزی شد برای پسرم، با امیدهای بسیاری که احساس کرد آینده درخشانی داره. بعد از پایان دبیرستان مستقیما وارد دانشگاه کوتهو یا علم و صنعت شد و در رشته مهندسی صنایع شروع به تحصیل کرد. اما پس از یک سال مصرانه تصمیم گرفت که رشتهش رو عوض کنه و مهندسی معماری یا آرشیتکتور بخونه. خب، دنباله حکایت و شرکت این پسر لجوش در کنکور آرشیتکتور هم داستانی است برای خودش. حالا باید در سه کنکور شرکت میکرد. چنانچه در مرحله اول موفق میشد، به مرحله دوم راه پیدا میکرد و به همین ترتیب اگر در مرحله دوم موفق میشد، به مرحله سوم وارد میشد. در اون سال حدود 700 نفر در کنکور شرکت کرده بودند، در حالی که فقط 60 یا 62 نفر دانشجو میپذیرفتند. و پسر من میگفت اگر بین نفرات اول تا پنجم در بیام رشتم رو عوض میکنم. هرچی پرسیدم دلیل این کار چیست، پاسخ درستی نگرفتم و علت این لجاجت رو هم نفهمیدم. در تقاضا نامش قید نکرده بود که ناشنواس. در اولین جلسه امتحان ناگهان غافلگیر میشه، سوالات پخش میشه، بعد متوجه میشه که متقاضیان به یک صدایی گوش میدن. وقتی از ممتحن میپرسه جمع به چی گوش میده و پاسخ رو میشنوه، میفهمه که دیگه دیره و کاری از دست کسی ساخته نیست مگر خودش. کمی دچار استرس میشه، اما با خودش میگه که تلاشمو میکنم، هرچه باد آباد. سعی میکنه به سوالات جواب بده. اون روز وقتی به خونه اومد و ماجرا رو گفت، پرسیدم خب چرا ننوشتی که به مترجم زبان اشاره نیاز داری؟ گفت فکر نمیکردم توضیح سوالات از بلندگو داده بشه. بعد از دو هفته نامه دریافت کرد که به مرحله دوم راه پیدا کرده و امید دوباره در دلش زنده شد. از اون خواستم با دانشگاه تماس بگیره
و به اونها اطلاع بده که به مترجم نیاز داره. باز هم لجوجانه گفت یعنی قراره دوباره توضیح سوالها رو از بلنگو اعلام کنن. و طبیعتاً حکایت تکرار شد. عصر اون روز وقتی به خونه برگشت رنگ به رو نداشت. از کف دستاش عرق می چکید. به محض اینکه در رو باز کردم گفت مامان هیچ شانسی ندارم. اما اینطور نبود. شانس داشت و به مرحله سوم راه پیدا کرد. و البته در این مرحله هم با همون لجاجت قبلی اطلاع نداد که ناشنواست، چون فکر میکرد سومین مرحله مرحله عملی است و فقط باید یک ماکت بسازد. به جلسه امتحانات رفت و رفتن همانو، تکرار حکایت همانو. روزی که خبردار شد در رشته آرشیتکتور پس از 3 امتحان و با تمام اون مکافات ها پذیرفته شده، نمیتونستم باور کنم که بدون شنیدن توضیحات سد کنکور رو شکسته باشه. اما البته ماجرا به اینجا ختم نمیشه، چون این داستان دنباله پیدا میکنه، یک نکته جالب پیدا میکنه و اون روز اول دانشگاه است که مدیر یا رئیس دانشکده برخلاف عادت برای خوش آمد گفتن به دانشجویان شخصا در سالن اجتماعات حاضر میشه. میدونید که اینجا رسم استاد راهنما به دانشجویان خوش آمد میگه و موارد تحصیل رو براشون توضیح میده و از این حرفا. به هر حال مدیر دانشگاه میگه علت بودن من در اینجا وجود کسی است که ما رو غافلگیر کرده. و حالا مترجم زبان اشاره حرفهای مدیر یا رئیس دانشگاه رو ترجمه میکنه، در حالی که پسرم هنوز نمیدونه منظور مدیر اوست. تا اینکه مدیر نام اونو بر زبان میاره و برای دانشجویان ماجرای کنکور را بازگو میکنه. در خاتمه میگه وجود این فرد در دانشگاه علم و صنعت برگه ای از تاریخ دانشگاه رو به خود اختصاص داده. عصر اون روز وقتی پسرم به خانه برگشت روی ابرها را نمی رفت. انگار از بهشتی واقعی برگشته بود، سرشار از امید و آرزو.

همینگوی میگوید زندگی همه انسانها به یک شکل پایان می‌یابد. فقط جزئیات نحوه زندگی و نحوه مرگ آنهاش که انسانی را از انسان دیگر متمایز می‌کند. و کافکا می‌گوید با آنچه که درست است شروع کن، نه آنچه صرفاً قابل قبول است. این دو گفته برای اولین بار پیش از آن که همینگوی و کافکا را بخوانم با تولد فرزندم بر من آشکار شد، البته بدون کلام و واژه. دانستم که انسان موجودی شیفته افکار خود، شیفته طبقه بندی ها و الگو سازی ها. دانستم که انسان الگو یا استانداردی می سازد و زندگی را به آن اختصاص می دهد که همه باید مطابق با این الگو یا استاندارد رفتار کنند. فرزند من به من آموخت که الگویی در کار نیست، یا الگوها ساخته دست بشرند. هر انسان به نوع خود یا در نوع خود بی نظیر است. او به من آموخت که الگوهای مقایسی بسیار مخربند. اینجا یاد یکی از رنجهای کودکی هم در ذهنم زنده میشه. وقتی که دختر بچه‌ای بودم و بگم که من دومین دختر خانوادم، رفتار و کردار خواهر بزرگم همیشه مایه آزار من بود. او بسیار انسان خوبی است، اما رفتار و کردار او در خانه ما شده بود یک الگو. من دست به هر کاری که می زدم، مادرم می گفت به خواهرت نگاه کن، از خواهرت یاد بگیر. خب به طب من نمی خواستم خواهرم باشم، می خواستم خودم باشم. اما اون روزها فکر می کردم اعتراض گستاخیه و هرچی باشه مادرم از من بهتر می دونه. اما اون روزها نمی دونستم مادرم مثل هر کسی دیگه الگوها و قالبهای فردی خودشو ساخته و در این تلاشی که فرزنداشو در اون قالبها بگنجونه. البته باید اینجا پرانتزی باز کنم و بگم متاسفانه ما ایرانی ها در ادبیات هم دست به الگو قالب سازی زدیم، به خصوص در مورد خانم های شاعر و نویسنده. شاعران زن معمولاً یک الگو بیشتر ندارن، البته از دیدگاه بسیاری از آقایون، و اون الگو فروغه. فروغ یک قالبه، فروغ یک الگوست. این در حالی است که مردان شاعر و نویسنده الگوها و قالبهای بسیاری دارن: شاملو، نیما، رویایی، اخوان و و و. بگذاریم، پرانتز رو میبندم که این مقوله و مبحث دیگری است برای خودش. مسئله دومی که با وجود فرزندم بیش از پیش محرز شد، زبان و نقش زبان در ارتباطات و روابط اجتماعی بود. اگر روزی در آینده فرصتی دوباره نصیبم شود، در این باره مفصلا صحبت خواهم کرد، چون مشغله ذهنیم شده. من به لطف پسرم تحصیلات قدیمی را به کناری زدم و دوباره در سوئد از صفر آغاز کردم. دوباره به دانشگاه رفتم، در رشته دیداکتیک و پداگوژی تا سطح تحقیقات ادامه دادم. دیداکتیک یکی از واژه‌های مورد علاقه منه که گویا در فارسی به کارگیری فناوری برگردانده شده. اگر بخوام در یک جمله کارگیری فناوری یا دیداکتیک رو تعریف کنم، میگم مهم این نیست که چه میکنید، مهم این است که آن کار یا آن عمل را چگونه انجام میدهید. بله، مهم نیست که چه میکنید، مهم این است که آن کار یا آن عمل را چگونه انجام میدهید. اینجا چگونه واژه کلیدی است. قبل از مهاجرت به سوئد من با این واژه آشنایی نداشتم، با وجودی که تحصیلات عالیه داشتم. فرزندم این واژه رو در عمل به من آموخت. اینجا در دانشگاه‌های سوئد
با نظریه پردازانی مثل ویگوتسکی، پیاژه و متدهای پداگوژی مثل سازندگرایی اجتماعی، منطقی تقریبی رشد که از نظرات ماندگار و محشر ویگوتسکی است و بسیاری دیگه آشنا شدم. آشنا شدن با هر نظریه و هر نظریه پرداز گامی بود به طرف آنچه که اینجا در خاتمه با این گفته مشهور دکارت خلاصه می کنم. اما پیش از این برای شما شنوندگان گرامی تابستان خوش و پرباری آرزو دارم. دکارت می گوید برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم، میل وافری دارم که بدانم چگونه می توان. توجه کنید چگونه، یعنی همان واژه کلیدی دیداکتیک یا کارگیری فناوری. میل وافری دارم که بدانم چگونه می توان حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قائل شد. این هم درسی بود از فرزندم.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند، شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دستفشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره، از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهایی از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجوید فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدایی باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت می کنیم و ته دل از آن می ترسیم. گوشه سالن رقص می ایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع می شود نیت می کنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش می کنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را می جنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانومی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

نفهم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل سار مرا ای پری سحری چون فرشته ها دل بری بکن از گل نو تا بیا تا بیا در دل چمن نغمه های بلبل

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی، روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده، لاله را به نیتر بچمن بچمن بدمن، دنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من. چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بشکست کممه را، عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زاره من.
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند، به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

آه، سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با غنچه های پرصدف هجاهای ترس خورده. میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز، همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم، توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی می چرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین می داد، با قرهای ریز تنازی می کرد و می خندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می‌زد زیر دست‌های کوچک ما. تنمان را می‌سپردیم به سارها و آنقدر می‌رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می‌دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می‌رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی‌زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی، سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرخصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد دارابی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400

دوستان عزیز، شنوندگان رادیو همبستگی استکهلم، سلام. آقای سعید افشار، دوست عزیز قدیمی، تکلیف کرد به من که این برنامه رو ضبط بکنم و منم نه نمیتونستم بگم، ولی خب یه مدتی طول کشید. حالا امروز نشستیم که این کار رو انجام بدیم. سال 1168 بود گمونم، یعنی 31 سال پیش، که یادش زنده و گرامی باشه، دوست عزیزمون هوشنگ گلشیری، ما با هم اومدیم به سوئد و در استکهلم بودیم چند روزی و اینجا گفتن که رادیویی هست به اسم رادیو همبستگی و یک روز یا یک شب بود گمونم دوستان اومدن دنبال من و رفتیم در استودیو و مصاحبه کردن و اونجا بود که من با سعید افشار و همکاراش آشنا شدم و در این مدت 31 سال کارشون رو ادامه دادن. مهم همین تداوم در کاره، یعنی توفیقی که دوستان و این رادیوی همبستگی داره به خاطر همین تداومیه که در کارشون داشتند. هر روز شنبه این برنامه رو ادامه دادن و دستشون در نکنه، امیدوارم که سلامت باشن و همچنان هم ادامه بدن. این کار برنامه های تابستانی که در واقع رادیوی سوئد قبلن این کار رو کردن و رادیو همبستگی هم یکی دو ساله که گویا این کار رو میکنه، از اون نوع تقلید هاست که برخلاف حکم مولانا خلق را تقلیدشان برباد داد، این مورد اتفاقا خلق را تقلیدشان برباد نداد. این بسیار کار خوبیه. حالا شاید بهتره نگیم تقلید، به قول قدما بگیم که تأسی جستن. و من چند تا از برنامه هایی که دوستان عزیز در سال گذشته ضبط کرده بودن سعید برام فرستاد گوش دادم، خیلی خوب بود، خیلی هم استفاده کردم و فکر میکنم که این برنامه ها بمونه و یادگار خوبی باشه. امیدوارم که این برنامه هم که امروز ضبط میکنم این هم بد نباشه و لااقل ارزش شنیدن یا یک بار شنیدن رو داشته باشه.

من در این مدت دوستان دیگه هم بودند که از راه دور برنامه هایی رو ضبط کردیم، مثلا با دوستانی که در آمریکا بودند، یا همین پریروزها بود که به مناسبت 80مین سال تولد عباس کیارستمی یک برنامه اینستاگرامی دو ساعت ضبط شد که منم خیلی تو این برنامه ها وارد نیستم. امروزم اومدم مزاحم دوست عزیزی شدم اینجا، آقای حمید شجاع زیبا که رادیوی پیام رو در این شهر دارن، دو سال هاست که با هم همکاری میکنیم، زحمت به ایشون میدم همچنان که زحمت کارهای دیگر هم به دوستان دیگه میدیم. من اجازه میخوام از شنوندگان عزیز که اونجور دیگه نیام به ترتیب از آغاز تولد و یکی یکی بیام جلو، اجازه بدید من یک سری داستان از جاهای مختلف زندگی تعریف بکنم که شاید بد نباشه شنیدنش. داستان اول برمیگرده به فکر میکنم 4-5 سالگی من در خونه پدری، خونه‌ای که تا سال 85 هم بود که بعد دیگه فروختیم و ویران کردن و رفت اون حیات زیباش با اون درختایی که پدرم در اونجا پرورش داده بود. اون زمان فکر میکنم هنوز برادرم منصور به دنیا نیومده بود، من شاید 4 سالم بود. یک همسایه‌ای داشتیم، پیرزن تنهایی بود، با دخترش اونجا زندگی میکردن، در همون خونه ما اتاقی داشتن و این دختر اسمش بود جمیله. مادرش میرفت بیرون کار میکرد، جمیله تو خونه خیاطی میکرد. صبحای تابستون چرخ خیاطی دستیش رو برمیداشت میآورد، فرشی مینداختیم کنار باغچه، اون مینشست به خیاطی کردن، یک رادیو هم داشت که میگذاشت اون کنار و رادیو رو روشن میکرد و بعدم فکر میکنم دهش یک قرون میداد به من که برو آدامس بخر. من میرفتم از سر کوچه، از مجذبی الله، سیف الله، بقالیایی بودن، آدامس خروس نشان میخریدم، توتی نشانم بود اون موقع ها، میآوردم و خیلی خودم دوست داشتم یه آدامس من میخوردم. جمیله شیرینی آدامس رو دوست نداشت، مینداخت توی یک استکان آب، حل میشد شیرینیش و بعد آدامس رو میجوید و بعد رادیو روشن بود و میخوندن خواننده های اون زمان. گاهی هم نامه مینوشت جمیله برای رادیو و ترانه تقاضا میکرد از دلکش، مرضیه، پروین، خواننده هایی که اون موقع بودن، و زیرش هم اسم خودش رو مینوشت و اسم منو مینوشت و این خیلی برای من جالب بود اون موقع که تو رادیو اعلام میکردن که مثلا ترانه فلان از خواننده فلان به تقاضای جمیله و ناصر.

داستان جمیله طولانیه، من به شکل یک داستان نوشتم. خلاصه بگم، جمیله دختر بسیار مهربان و زیبایی بود و منم یک لحظه ازش جدا نمی شدم، تا اینکه سر و کله یک آقایی پیدا شد که دانشجوی دانشکده افسری بود و یه فامیلی نسبت دوری با این مادر و دختر داشت. می اومد خونه و می رفت. کسالتی پیدا کرد جمیله، خوابیده بود خونه و این آقا که جوان قد بلند خیلی خوش تیپ و خوش قیافه هم بود با اون لباسای دانشکده افسری اون موقع، می اومد به دیدار و ملاقات جمیله. مادر جمیله اجازه نمیداد اینا بیرون برن، ولی در همون جا هم با هم خلوت میکردند و عشق و عاشقی ایجاد شده بود. من مزاحمشون بودم. این جناب سروان بعدی یه پولی به من میداد، 2000-3000 اینا، که برو برای خودت مثلا هر چی میخوای اول خود چی کشمیش بخر. منم مثل برق میرفتم میخریدم میومدم دوباره میشستم کنارشون و باز دوباره یه جوری بدون اینکه خودم بدونم خلوتشون رو به هم میزدم. بعد یادم از که یک توتی چوبی هم برای من آورد، خیلی خوشگل بودین، یه اسباب بازی آورد که اون اسباب بازی رو من خیلی دوست داشتم. مدتی گذشت و صحبت این بود که این دانشجوی افسری بیاد بالاخره خواستگاری و حالا که اینطور هست و هر دو به هم علاقه دارن اینها با هم ازدواج کنن. مادر جمیله هم خوشحال بود و ما هم یه نوعی خوشحال بودیم، ولی اینطور شد که گویا این دانشجو وقتی که درجه گرفت منتقل شد به یک شهر دیگه‌ای و بعد خبر رسید که اونجا با دختر یکی از اون افسران ارشد ازدواج کرده. این خبر که رسید، جمیله شاد خنده دان زیبا ناگهان افسرده شد و تو خونه افتاد. سرزنش های مادر شروع شد، اون محیط شاد تبدیل شد به یک محیط کسالت بار. و تا اینکه یک روز ما نشسته بودیم نهار میخوردیم با پدر و مادر که یک صدایی اومد و مادرم رفت و اومد و به پدرم گفت بیا جمیله مثل این که تریاک خورده. و پدر من رفت در و همسایه ریختند. هیچ وقت من این صحنه واقعا خیلی وحشتناک رو فراموش نمی کنم که یکی از این زنای همسایه گفتش که برید از توالت نجاست بیارید که این استفراغ کنه و از بین نره. تا پدر من به جنبه بره لباس بپوشه که جمیله رو برداره ببره بیمارستان، اینا دویدن رفتن با انبر از توالت نجاستی آوردن، مالیدن سر و صورتش و استفراغ و اینها، خیلی خیلی بد. پدر من کول کرد جمیله رو، برد بیمارستان و نجات پیدا کرد. اون موقع ها رایج بود، تریاک میخوردن، خودکشی میکردن. جمیله از دنیا نرفت، زنده موند، ولی دیگه اون جمیله شاد و اهل زندگی نشد. تا اینکه بعد از مدتی از خونه مام رفتن. وقتی اینطور شد من رفتم اون توتی چوبی رو که اون دانشجوی افسری خریده بود برام، بردم کنار باغچه و با سنگ خوردش کردم و ریختم تو سطل زباله. چند سال گذشت، فکر میکنم من سالهای آخر دبستان بودم، یه 5-6 سالی گذشت. یه روز دیدم در میزنن، رفتم در رو وا کردم، دیدم یک خانومی با چادر حامله و یک بچه‌م چند ساله دستش تو دستشه. گفت سلام، توی ناصر؟ که من نشناختمش. اومدم به مادرم گفتم یک خانومی اومده با بچه دمه در. رفت و اومدن تو، جمیله بود که نشست داستان زندگیش رو گفت که چطور در یه جایی کار میکرده، خیاطخونه‌ای، و صاحب اون خیاطخونه خواستگاری میکنه ازش و اینم چون سر خورده بوده از اون ماجرای عشق اول با اون ازدواج میکنه، که بعد میفهمه که اون آقا هم همسری داشته، ولی خب یه بچه به دنیا میاره، یه بچه هم که در شکمش بود. و این داستان جمیله بود.

خونه ای بود که اینطور که پدر مادرم تعریف میکردن در محل خانی آباد بود، خونه یک حاج آقایی بود. اونجا من به دنیا آمدم، تا یک سالگی در اونجا بودم و بعد پدرم در اطراف میدون فوزیه اون موقع که شده حالا میدان امام حسین زمین هایی بود دوره مصدق، این زمین ها رو یه عده اومدن گرفتن و ساختند و تقسیم کردند. به همین دلیل هم اسمش گذاشته بودن مفتاباد. پدر من و یکی از همکاراش دو تیکه زمین رو چون دیر جنبیده بودند مجبور شدن از اونایی که صاحب شده بودند بخرند و بعد خونه اونجا ساخت که تا سال 1385 سالها بعد از رفتن مادر و پدر بود که دیگه داشت ویران میشد و فروختیم رفت. خونه زیبایی بود. پدر من خیلی دوست داشت گل و گیاه و باغچه رو، از همون روزای اول هم اونجا رو باغچه هاشو درست کرد و حوضی در وسط حیاط بود و یادم از که شب عید با همراه می افتادیم با دوچرخش می رفتیم گلهای بنفشه رو می گرفت تو جعبه های چوبی پشت دوچرخه می گذاشت می آوردیم و در باغچه می کاشت. دیگه گلهای دیگه یاس بود، درختهای مختلف، درخت خرمالو بود هر سال خرما رو می داد، مو بود، درخت های انگور که داربست زده بود روی حوض و روی حیات، درخت سیب، درخت زردالو. و در سفری هم که یک بار با هم دیگه رفتیم، من بچه بودم شمال، پدر من درخت های پرتقال اونجا رو که دید خوشش اومد و یک نهال پرتقال آورد و خواست اون رو بکاره که هر کی رسید گفت تهران که درخت پرتقال پرورش پیدا نمیکنه، ولی اون نهال پرورش داد. یادم هست چند سال این تو گلدون بود، تو راه رو میذاشت، زمستونا در راه رو میبست، در گذاشته بود برای راه رو که گلدون پرتقالش سرما نخوره. بعد که یه مقدار رشد کرد یواش یواش گلدون رو بزرگ کرد، بیرون میگذاشت زمستون، دورش پلاستیک میکشید، سال بعد یک کمی پلاستیک رو باز میکرد، یواش یواش این نهال و بعد دو نهال دیگر رو در باغچه کاشت و اونجا هم همینجور عادت داد اینا رو یواش یواش با هوای تهران که اون زمان خب مثل حالا نبود، برف‌های سنگین می اومد زمستون و سرد بود و این درخت‌های پرتقال بزرگ شدن و ثمر دادن، میوه ها پرتقال خیلی خوبی میداد که یک صحنه ای از اون حیات و پرتقال چیدن هست که در سالهای اوائل دهه 70 بود که به طور اتفاقی یکی از دوستان من، دوست شاعرم عبدالعلی عظیمی، دوربینی دستش بود و یه تکه ویدئو گرفت که من اون تکه رو در مستند زیر خاک خانه پدری استفاده کردم. اون حیات هست، درخت های پرتقال هست، من در جوانی هستم و پدر هم در سالهای آخر عمر که پرتقال میچید به من بده بیارم برای بچه ها. داستان اون زمان اون حیات، وقتی که سال 85 آخرین سفر من بود به ایران رفتم، زودتر از من برادرم رفته بود و وقتی رسیدم دیدم تمام اون درخت ها رو، چون فروخته بودیم به یه حاج آقای بساز و بفروشی، تمام از ریشه در آورده بود و کنده بود که من به برادرم منصور گفتم کاش بهش میگفتی صبر کن ما بریم این کارو بکن، گفت نه دیگه، گفت من باید این کارو بکنم چون شهرداری میاد میبینه و اگه درخت باشه جریمه میکنه، ولی من از اینا عکس و فیلم گرفتم، عکس و فیلم اون درخت ها و اون حیات و اون باغ.

همه مادرها عزیزند و نازنین و مهربان، و همین که بهشون میگیم مادر کافیه. مادر من هم یکی از مادرهای خیلی نازنین دنیا بود. زود از دنیا رفت متاسفانه. وقتی پدرم بازنشسته شد سال 1354 تصمیم گرفتن پدر و مادر برن سفر مکه زیارت خانه خدا. خب مؤمن بود مادر من و یادم هست گفتم که کجا میخوای بری مادر، ول کن حالا، یا میخوای بری برید یه جای دیگه بگردید و اینها. اشک تو چشاش جمع شد که نه، من میخوام برم زیارت خونه خدا. و رفتن زیارت خانه خدا، ولی مادر من برنگشت. اون موقع حدود 45 سالش بود، جوان بود. اون اتفاق وحشتناک اون سال افتاد، آتش سوزی بزرگی که به مرگ چند هزار نفر، که 1000 تاشون ایرانی بودن و بین ایرانی ها 124 تا هم کسایی بودن که پیدا نشدن اصلا، یعنی اونطور که بعدن گفتن وقتی که اون آتش سوزی شده بود و اینها همه از بین رفته بودن، این آقایان سعودی اومدن و با بلدوزر چاله هایی کندن و اینها رو ریختن و تو خاک ریختن و رفت. خیلی خیلی شرایط سخت و دشواری بود. و بعد پدر برگشت که تا آخر عمر هم تنها موند و هیچ وقتم این خاطره تلخ از یادش نرفت و هیچ وقتم رضایت نداد که از اون خونه ما بریم جای دیگه، چون میگفتش که در این خونه مادرت بود. چند ماه بعد از این ماجرا، یعنی این اتفاق تو زمستان 54 افتاد، من در اوایل سال 55 یک داستانی نوشتم که در مجموعه داستان سبز هست به اسم زیر باران خیس. اون داستان رو نوشتم و به نوعی ماجرای همین مادر بود و مرگش و خاطرات دیگه. داستان رو دادم به، یادش بخیر، دکتر محمود عنایت، مجله نگین رو میچرخوند. قبلا هم من باهاش آشنا شده بودم و مطالبی در نگین چاپ کرده بودم. این داستان در نگین چاپ شد، بعد از مدتی در یک مجله جوان در اومد و بعد امیرانی اون زمان هفته دو شماره خواندنی ها رو در می آورد و این خواندنی ها مجله کوچیکی بود، قطع وزیری حدودن، و برگزیده مقالات و نوشته های خواندنی مجلات دیگر رو اون تو جمع می کرد و به اضافه پاورقی هایی که ذبیح‌الله منصوری ترجمه می کرد و اینها. مجله خیلی پرتیراژی بود، اون موقع شاید مثلا 20,000 تا تیراژ داشت. اونم نقل کرد، در دو شماره اون داستان رو چاپ کرد. و جالبه این رو بگم برای کسایی که این ایام حسرت اون دوران رو میخورن، به خصوص بعضی جوانهایی که اون دوران رو به اصطلاح درک نکردن و ندیدن، و کسانی هم که دیدن اکثرا یادشون رفته انگار و آه میکشن که اون دوران خوب بود. البته گفت این کفندزد دوم روزگاری به سر مردم در آورده که قابل مقایسه نیست این دوران با اون دوران. ولی این رو هم بگم که مثلا برای نمونه اون اتفاق وحشتناکی که افتاد به خاطر حالا روابطی که دولت اون زمان و رژیم شاه با عربستان داشت، هیچ روزنامه و به طور کلی مطبوعات اون سالها مجاز نبودن هیچ چیزی در مورد اون اتفاق بنویسن، اتفاقی که گفتم بیش از 1000 نفر درش از بین رفته بودن. تنها چیزی که اون موقع راجع به این اتفاق بود همین داستان زیر باران خیس بود که اونم به این شکل در رفته بود از زیر دست سانسور که فکر نمی کردن واقعی باشه، فکر می کردن این یک داستانی هست و حالا خیلی به واقعیت ربطی نداره. بله، اینجوری بود ماجرای اون زمان.

مادر من گویا یه مدت کوتاهی در ده جوشاغان قالی، حالا مجبورم اینجا یه پرانتز باز کنم بگم که مادر من و پدر من اهل یک روستایی بودن نزدیک اصفهان، یعنی بین اصفهان و کاشان، به اسم جوشاغان قالی. جوشاغان قالی محض اطلاع شنوندگان عزیز همون روستایی که حاج سیاح در زندگی نامش میگه که دو بار به این روستا رفته و یک بار زمانی بوده که میرفته تو دوران مشروطه که کمک بیاره از بختیاری ها برای نجات مشروطیت از دست ممدلی شاه. میگه که وقتی ما به روستای جوشاغان قالی رسیدیم، اونجا رفتیم خونه میرزا کوچک که خیلی خوره تمیزی داشت و از ما پذیرایی کرد و اینها. این میرزا کوچک پدر پدر بزرگ من بود. پدر بزرگ مادری من میرزا عباس علی قادری بود که 95 سال هم عمر کرد و مرد بسیار نیکی بود. مادر من جزو 8 فرزندی که اونها داشتند بود. یه مدت کوتاهی مدرسه رفته بود بعد در همون ده، که جالب بود از همون مدت کوتاه هم کلی شعر از سعدی و ایرج میرزا و اینایی که تو کتابای درسی بود از حفظ بود و میگفتش که وقتی مادرش دوقلو زایید، یه دایی و یه خاله من که هر دو متاسفانه اونها هم از دنیا رفتند، مجبور شد مدرسه رو ول کنه و کمک بکنه به مادر در نگهداری اون بچه ها. و بعدها بود که من یه مقدار خوندن نوشتن یادش دادم، کلاس اکابر رفت و اینا، ولی حافظه فوق‌العاده خوبی داشت. انقدر ضرب المثل شعر بلد بود که من حیرت میکردم اینا رو از کجا یاد گرفته. خیلی مردم دار بود و از همه مهمتر این که خیلی خوب داستان تعریف میکرد، ماجراها رو میگفت و به نوعی حتی اجرا میکرد. یعنی یک اتفاقی که افتاده بود و این شاهدش بود رو وقتی تعریف میکرد، طوری با دقت و ریزکاری تعریف میکرد که انگار که یک نویسنده یه داره داستان مینویسه. بعد که به گفتگوها میرسید، به جای هر کدوم از اون آدمها که حرف میزدن، این اونا حرف میزد، حتی با لحن و لهجه اونها و با نوع بیان اونها. من همیشه فکر میکردم که اگر مادر من امکان این رو داشت که در جای دیگری بود، حالا یا در کشور دیگری یا حتی اون زمان در تهران، یا از امکان درس خوندن و مدرسه رفتن رو داشت، یا نویسنده بزرگی میشد یا بازیگر بزرگی میشد و یا هر دو. من خیلی چیزها ازش یاد گرفتم و فکر میکنم وقتی میگفت و تعریف میکرد اینا، من فکر میکردم که کاش میشد که همین جور نوشت. شاید یکی از مشوقان غیر مستقیم من در نوشتن مادرم بود. اونایی که مادراشون هستن سلامت باشن، اونایی هم که از دنیا رفتن مثل ما یادشون گرامی.

من از دبیرستان 15 بهمن و کلاس های انشای دکتر عباس حکیم و بعد ایرج ملکی که به ما میگفت داستان بخونید و اینها مفصل در جای دیگه گفتم و نوشتم هم جاهای دیگه، تکرار نمی کنم اینجا، ولی یک داستانی میگم از دارالفنون، یعنی دو تا داستان میگم از دارالفنون. من از دوره دوم دبیرستان، در واقع اون زمان دبستان 6 سال بود، دوره اول دبیرستان میگفتم بهش سیکل اول 3 سال بود، من در 15 بهمن بودم و 3 سال بعدی که سیکل دوم بود و من دلم میخواست برم رشته ادبی در دارالفنون که ماجرای اسم نویسیش رو باز یه جای دیگه مفصل گفتم، در رشته ریاضی اجباراً ثبت نام کردم که خوشحالم بودم. حالا دلیلش این بود که اون زمان اینجوری بود که معمولاً کمتر کسایی که علاقمند به ادبیات بودن میرفتن رشته ادبی، معمولاً کسایی که تو رشته ریاضی و طبیعی نمره نمی آوردن میرفتن کلاس‌های ادبی میشستن و معمولاً رد شده ها و درس نخون ها و تو کلاس‌های ادبی بودن. من یه تصور دیگه ای داشتم، رفتم دارالفنون سال اول 1346 شروع که شد، مجبور شدم در همون کلاس ریاضی برم، ولی دوست داشتم ادبیات رو. دیدم که اونجا نوشتن که انجمن ادبی دارالفنون جلسش در فلان روز بعد از تعطیل مدرسه ساعت مثلا 4 و 5 برگزار میشه در سالن اجتماعات. رفتیم اونجا و نشستم، یک آقایی بود دکترا هم داشت، ورزشکارم بود و خیلی تنومند، اسمش الان یادم نیست، دکترا ادبیات داشت و معلم ادبیات بود و اونجا جلسه ادبی رو افتتاح کرد. یه دم از بیشتر که همشون جزء ادبی ها بودن اونجا نشسته بودن و شروع کرد که آره با هر هفته اینجا میایم و جلسه ادبی میذاریم و شعر میخونیم و قطعات ادبی میخونیم و دکلبه میکنن و هر کی هر چی نوشته یا از جاهای دیگه میاره و اینها، و اگر کسی رم سراغ دارید که سازی بزنه، سنتوری، ویولونی، تاری، بیاد که یه حالی به مجلس بده و خب شروع کنیم. یکی دو نفر چیزای خوندم، منم دستم بلند کردم، دو تا شعر آماده کرده بودم که برم بخونم. شروع آشنایی با شعر معاصر بود و یه جورایی هم شروع مطالعات اجتماعی سیاسی هایی که شروع کرده بودیم. من یادم است که اون شعر معروف شاملو رو، شعری که زندگی است، که در واقع یه جورایی میشه گفت مانیفست تعهد در شعر هست، که البته شاملو خودش بعدها یه جورایی این شعر رو به عنوان شعر قبول نداشت، ولی به هر حال بود. اونو خوندم و بعد یک شعر هم از مایاکوفسکی بود که نمیدونم کی ترجمه کرده بود، اونو خوندم. وقتی اینا رو من خوندم اونجا یک سکوتی شد و یکی از اینایی که در جلسه نشسته بود گفت آقا اجازه، اینا که این خوند شعر بود؟ آقای دبیر گفتش که البته تازگی ها یک چیزهایی میگن به اسم شعر نو، و خب حالا یکیش که ترجمه بود، اون یکی هم که شعر همان است که شمس قیس رازی گفته، کلامی است موزون و مقفا و فلان و از این حرفا. این اولین و آخرین جلسه حضور من در اون انجمن ادبی بود. کلاس انشا بود، آقای حقیقت معلممون بود، یادش بخیر. اون موقع من یادمه که این آقای حقیقت معلم ادبیات ما بود و از جمله معلم انشا، نقطه گذاری رو به ما یاد داد، چیزی که واقعا من گاهی نگاه میکنم اینم خیلی از دوستان بزرگوار امروزی هم انگار نمیدونن یا اگه هم بدونن رعایت نمیکنن. یه روز اومد سر کلاس و خیلی ساده توضیح داد که نقطه چیه، کاما چیه، گیومه چیه، سر سطر چیه، از اینجور چیزا. سر انشا بود، گفت انشا بنویسی. من یک انشایی نوشته بودم در مورد، خیلی طنزآمیز بود، در مورد مدرسه دارالفنون که یک کسی وارد میشه و اون اتاق رئیس رو میبینه و اون فرش های نفیس و اون مبلمان و اون عکس های رؤسای قدیمی از دوره قاجار به در و دیوار و این چیزها که خیلی شکوه داره و اینها و یک حالت اشرافی، تا بعدش وقتی میاد میره به دستشویی میبینه که یک جای کثیفیه که دم در هر کدوم از این اتاقک‌ها یه گونی کثیف آویزونه و کثافت از زمین و در و دیوارش میریزه، و اینا واقعی هم اینجور بود. و چیزای دیگه مثل مثلا اینکه
اگر 2000 میدادی به نگهبان در یکیشون بود سیبیل بهش میگفتن، سیبیل بزرگی داشت، یا یکی دیگه اجازه میدادن یواشکی بری بیرون و بیای. اینا یه جوری یک تصویر نمادینی از کل مملکت اون زمان تو این انشای داستانگونه طنزآمیز نوشته شد که من خوندم و خیلی هم خوششون اومد بچه ها، و یادم از بعد میگرفتن دستشون به این ور اونور اینو اون میدادن و اینا. آقای حقیقت بعد از اینکه من خوندم و بچه ها رفتن منو صدا زد و گفتش که خیلی خوب بود، خوب نوشته بودی اینا، ولی من یه چیزی بگم، این چیزها رو ننویس، این حرفا رو نزن، اینا خطرناکه، اینا ممکنه باعث گرفتاری بشه و اینها. و ما نصیحت آقای حقیقت رو گوش ندادیم. سال بعد کلاس پنجم بودیم، معلمی داشتیم، معلم ادبیاتمون آقای زیایی، مرد خیلی خوب و باسوادی بود، زبان فرانسه میدونست، گاهی حتی برای ما بچه های خنگ اون زمان شعرهای بودلر و اینها رو به زبان فرانسه هم میخوند که ما نمیفهمیدیم، فارسیش رو میگفت بازم نمیفهمیدیم. یه روز قبل از اینکه بیاد سر کلاس من وایستاده بودم اونجا و با بچه ها شلوغ میکردیم، مسخرگی میکردیم، من اداشو داشتم در میآوردم چون نوع خاصی هم با یک صدای حرف میزد و اینها، بچه ها میخندیدن اینا، من یهو دیدم بچه ها ساکت شدن، من همینجوری ادامه دادم، بعد دیدم یکی داره اشاره میکنه، برگشتم دیدم آقای زیایی در وا کرده داره نگاه میکنه. خب تنها راهی که من داشتم قبل از اینکه بگه کره خر برو بیرون و یک لگد و سیلی هم بزنه خودم درم و فرار کردم رفتم تا جلسه بعد. در سر کلاس انشا یک روز برگشت گفت کی انشا نوشته؟ خب تو کلاس ریاضی اصلا کسی حوصله انشا نوشتن نداشته اینها. یکی از بچه‌ها گفت آقا زراعتی داستان نوشته. یه چیزی من اون موقع چیزایی می‌نوشتم اون موقع. گفت زراعتی کیه؟ من دستم بلند کردم. گفت این، یادش افتاد من همون کسی بودم که داشتم اداشو در می‌آوردم. گفت این داستان نوشته؟ گفتم بله. گفت بیا اینجا بیا بخون ببینم. من یک داستانی نوشته بودم اونجا، رفتم خوندم. تموم که شد بچه‌ها کف زدن و از این چیزها، و این آقای زیایی برگشت گفتش که راستشو بگو کی برات نوشته؟ گفتم آقا به خدا هیچ کی، خودمون نوشته. گفتش که فکر نمی کنم، از کجا اینو رونویس کردی؟ چیزایی که دست شما میرسه من حتما دیدم، حالا شاید یه جایی یه چیزی ندیده باشم، امکان نداره تو بتونی اینجور چیزی بنویسی، برو بشین. این گذشت تا سر جلسه امتحان. سر جلسه امتحان دو تا موضوع انشا داد. اون زمان ها رسم بود حتما میبایستی یکی از موضوع های انشا یکی از اون چیزای انقلاب سفید باشه. انقلاب سفید کتابی بود که شاه نوشته بود و این کتاب رو اجباری کرده بودن در دبیرستان ها که همه باید میخوندن، اصلا درس بود به عنوان انقلاب سفید و باید امتحان میدادن و مثل درس های دیگه، و بعد هم موضوع انشا هم اون بود. این آقای زیایی چون یه خورده فرق داشت با دیگران دو تا موضوع داد، یکی از اصول انقلاب سفید را بنویسید، یکی هم موضوع آزادی. من آزادی رو نوشتم، یه صفحه ایتون ورق امتحانی ها پر کردم و دادم و اومدم بیرون. هفته بعد آقای زیایی اومد سر جلسه و شروع کرد نمره ها رو خوندن و ورقه ها رو داد و ورقه منو نداد. گفت ورقه کیو ندادم؟ من دستم بلند کردم، گفت بیا اینجا. گفتم ای داد بیداد، حالا چی شد؟ رفتم اونجا با ترس و لرز، گفت بخون. ورقه رو داد دست من، من شروع کردم همینجور با پت پت کنان اون انشایی که نوشته بودم خوندم. همینجور که میرفتم جلو میدیدم یه جاهایی زیر بعضی جمله ها خط قرمز کشیده، و بعد خوندم تا آخر، پایین که نگاه کردم دیدم نوشته آفرین 20. بعدم گفتش که حالا متوجه شدم که اونو خودت نوشتی، برو بشین. خب بعد از اون دیگه با هم حتی دوست شدیم. ولی یک چیزی بعد از این ماجرا، من تا 6 ماه هیچ چیزی نتونستم بنویسم. موقع شعر و نمیدونم داستان و از این چیزا می نوشتم و می فرستادم برای مجله خوشه که شاملو سردبیرش بود، که البته هیچ کدومش رو چاپ نکرد، تا بعدها که کتاب جمعه را در آورد از داستانهای و نوشته های من چاپ کرد. و علتش هم این بود که انقدر این از من تعریف کرده بود که من فکر میارم خب باید یه چیزی بنویسم که خیلی عالی باشه. اون موقع فهمیدم که تعریف زیادی هم ممکنه آدمو از ادامه کار وا بداره. اینه که
یه جورایی فکر کردم نه توجه زیادی باید داشت به تعریف و نه توجه زیادی به تکذیب. آدم باید کار خودش رو انجام بده.

حرف زیاده، صحبت زیاده، خیلی دلم میخواست از یک سری دوستان عزیز یاد بکنم، بیژن هیرمنپور، مصطفی اسلامیه، پرویز شفا و خیلی های دیگه. من فکر میکنم که تو این سن و سالها، حالا من نزدیک هنوز 69 سالم تمام نشده، ولی خیلی از دوستان رو از دست دادم و رفتند، ما رو تنها گذاشتن. گاهی فکر میکنم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من دوستای خیلی زیادی داشتم و دارم، حالا عمر تا کی باشه که بخوایم بگیم خواهم داشت نمیدونم، و دلیلش هم این بود که در زمینه‌های مختلف هم کار کردم هم زندگی کردم و خب دوستی ها برقرار شد. گاهی فکر میکردم که خب یه زندگی معمولی بدون شلوغ پلوغی، خب یه آدمی مثلا در یه خانواده به دنیا میاد، یه سری فامیل داره، خیش و قوم داره به اصطلاح، بعد مدرسه میره، دبیرستان میره، دانشگاه میره، یه سری دوستان اینجوری داره، بعد یک شغلی داره، تا زمان بازنشستگی مشغول اون شغل هست، یه سری همکار داره و یه سری هم خب در همسایه و دوستی اینجوری انجام میشه. به هر حال تعدادی هستند این دوستان که حالا میتونن قوم و خویش هم باشند، دوست باشند، همکار باشند، دوست باشند، ولی من چون تو زمینه‌های مختلف بوده، یعنی غیر از این که حالا در اون دوستان همکلاسی و در دبستان و دبیرستان و دانشگاه، دانشکده هنرهای دراماتیک من درس خوندم از سال 48 تا 55 که داستانش باز مفصل هست، در زمینهای مختلفی هم کار کردم. یعنی مثلا هم کار فیلم کردم، در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان بودم، مربی فیلمسازی بودم، بعد فیلم می ساختم اونجا با عباس کیارستمی، اسفندیار منفردزاده که سلامت باشه و عمرش دراز، و دوستان دیگه همکاری کردم. ادامه همکاری با کیارستمی تا سال 65 ادامه داشت و دوستیمون هم تا آخرین لحظه های زندگیش بود. بعد در زمینه مطبوعات هم کار کردم، هم داستان و نوشته و مقاله و نقد و اینها تو تمام که نه، ولی بیشتر نشریاتی که بالاخره سرشون به تنشون میارزید در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب کار کردم. یه سری فعالیت های مطبوعاتی اینجور بود، در انتشار بعضی نشریه ها سهم داشتم، یه سری دوستان اینجوری هم داشتم در میون منتقدان و نویسندگان و اینا، و بعد در کانون نویسندگان ایران فعال بودم. همونجا بود که با زنده باشه همیشه یادش هوشنگ گلشیری که همین اخیراً 20 سال از رفتنش گذشت آشنا شدم، و فعالیت هایی که در اون جلسات پنجشنبه ها داستان خونی داشتیم و بعد هم اون جلسات جمع مشورتی کانون و اینها. خب یک سری دوستانم اینجوری بودن، یک سری دوستان سیاسی داشتم من اون یک سالی که از 1350 تا 1351 حدود یک سالو که در زندان بودم، زندان سیاسی اون دوران، زندانهای مختلف هم بودم، مثلا مدتی 7 ماه رشت بودم، 3 ماه زنجان بودم، 2 ماه تبریز بودم، اینها یه سری دوستان اونجوری داشتم. و به هر حال این بود که تعداد دوستان، بعد اینجا اومدم، اینجا در سطح جهان جاهای مختلف سفرهایی که رفتم، تعداد دوستانی که من داشتم خیلی بیشتر از اون حد معمول بوده و هست. این یه علتش. یه علت دیگه این که من وقتی از زندان اومدم بیرون 21 سالم بود، ولی اونقدر تجربه و آدم و ماجرا و چیزهایی دیده بودم که وقتی اومدم بیرون واقعا فکر میکردم که مثلا 45 سالمه، 50 سالمه. به همین دلیلم وقتی مثلا سال 55 من رفتم سربازی و یه 6 ماهی هم سربازی در اون دوران آموزشی بودم، به همه اون دوران خیلی خوش میگذشت. سربازی بگو و بخند و شوخی کن و مسخره بازی در بیار و بیخیالی. حالا اون موقع من 25 سالم بود، ولی یک سال بعد از اون اتفاقی بود که افتاده بود، مرگ مادر به اون در اون فاجعه، بعد زن داشتم، بچه داشتم، پسرم، پسر بزرگم چند ماهی بود به دنیا اومده بود، زندگی باید میچرخوندم و بعدم دیگه کار میکردم، چندین جا کار میکردم، اصلا هم سن هم به اصطلاح قطارها بودم، ولی اصلا اون فضا و محیط و اینها برای من جالب نبود. در نتیجه اونا لذت میبردن، من لذت که نمیبردم گاهی هم اذیت میشدم، ولی اون دوران
مسخره که واقعا فکر کنم هیچی مسخره تر از این سربازی و نمیدونم آموزش نظامی و اینها نیست. ای کاش که یه روزگاری بشه که این بساط ها جمع بشه تو دنیا، که عمر تلف کردن واقعا، که یک جوانی رو 2 سال ورداری ببری و عمرش رو تلف کنی. بگذاریم. دوستان من خیلی ها، من دقت کردم از من بزرگتر بودن، یعنی در واقع من بیشتر با کسایی که از من سنشون بیشتر بود بهتر و زودتر ارتباط برقرار میکردم، و به همین دلیل هم هست که وقتی که یک مقدار سن میره بالا، اون دوستانی که از آدم بزرگترن طبیعیه که زودتر از دنیا میرن. حالا با دوستان عزیزی که باقی موندن، البته اگر از این دوران نیمه قرنطینه‌ای و قرنطینه‌ای اومدیم بیرون، باز دوباره دور هم جمع میشیم و میگیم و میشنویم و میخندیم. یادم هست این سالهای اخیر که با بعضی دوستان عزیز که اینجا هستن دور هم جمع می‌شدیم، حالا می‌گفتیم و غذایی می‌خوردیم و پیاله‌ای می‌نوشیدیم و اینها، 2 ترانه بود که اینها رو من پیشنهاد می‌دادم و انقدر این ترانه‌ها قشنگه که هیچ وقت این دوستان اعتراض نمی‌کردن که چرا اینها رو میگی پخش بکنیم. یکیشو الان می‌شنویم با هم، یکیشو می‌ذاریم برای بعد. این شعرها هر دو از فرهاد شیبانیه، یکی از بهترین شاعرها و ترانه‌سراهای ایران، انسان بسیار نازنینی که خوشبختانه هنوز هست و امیدوارم زنده باشه. فوق‌العاده اینها قشنگه. گل گلدون من با صدای سیمین قانم، تا بعد برسیم به گل لاله عباسی از پری زنگه.

یک داستان دیگه یادم افتاد. اواخر زمستون 1351 بود، در زندان تبریز بند سیاسی. دوستانی که اونجا با هم بودیم غیر از رفقای خودمون، یادم هست ناصر کاخساز که در آلمان و زنده و سلامت باشه، همچنان پوشا، دیگه حسن گلشایی از بچه های چریکای فدای خلق بود و بهزاد کریمی و چند تای دیگه. اون موقع محکومیت دادگاه نظامی یک ساله من تمام می شد و طبق اون تاریخی که خاطرم بود، سال 1150 اواخر پاییز دستگیر شده بودم که 24 ساعت در زندان قزلقله بودم و بعد ما رو بردند به رشت و ماجراهای دیگه که اونا رو بذارم کنار. حالا تموم شده بود و حساب کردیم و دیدیم خب فردا مثلا روز آزادی منه. جشنی گرفتن دوستان و رفقا در اون بند و دیگه جشنم اینجوری بود، میوه و یه مقدار هم تخمه و تنقلات و شیرینی و بعدم بزن و بکوب و هر کی آوازی بخونه و اونایی که بلد بودن برقصن و شادی کنن. خلاصه شب به آخر رسید و خوابیدیم و صبح بلند شدیم و منم جمع جور کردم چیزایی که بود، حالا اون کتابی چیزی داشتیم میشد اونجا گذاشت برای دوستان، چیزای دیگر و همینجور. و چون زمستونم بود، منم لباس زمستونی نداشتم، یادش بخیر ناصر کاخساز یک بلوز گرم به من داد، پوشیدم و نشستیم اونجا که بیان خبر آزادی بیاد. هرچی نشستیم ظهر شد، عصر شد و هیچ خبری نشد. پرسجو کردیم، ماموران گفتن هنوز نامه نیومده. با رفقا نشستیم صحبت کردیم، گفتن خب حتما اشتباه کردی، یا اون 24 ساعت اول و اینا حساب نکردن و حالا فردا دیگه حتما اون روز. باز دوباره شب جشن گرفتیم و میوه خوردیم و شیرینی و تنقلات و بزن و بکوب و برقص و آواز بخون و شادی بکن، مراسم خداحافظی. باز روز بعد نشستیم، باز صبح شد، صبحونه خوردیم، ظهر شد، غذا رو آوردن، بعد از ظهر شد، باز گفتیم، گفتن هنوز نیومده. خب باز دوباره شب گفتن نه دیگه، فردا حتما نامه آزادی میاد. باز دوباره همون مراسم خداحافظی و جشن، سه شب جشن گرفت. روز بعد هم همجور دیگه نشد و دیگه خسته شدن همه که آقا این چه وضعشی که ما هی جشن میگیریم نمیری تو. یه دو سه روز دیگه گذشت، من یه ذره فکر کردم، بر رفتم، بزرگ ما ناصر کاخساز بود اون موقع، از همه بزرگتر بود، پیشکسوت بود، زندان محکومیت ابد داشت و هیچکی هم اون زمان دیگه فکر نمی کرد که مثلا 6 سال بعدش انقلاب میشه و همه زندانی ها آزاد میشن که بعد بیان یه عده اون انقلاب به اون زیبایی رو اونجوری صاحب بشن و خیلی از اون بچه ها رو نه تنها دوباره دستگیر کنن و آواره کنن که بلکه بگیرن و بکشن. با کاخساز مشورت کردم، صحبت کردم، گفتم که چرا اینجوری شده؟ گفت تو چیزی بوده که نگفته باشی تو بازجویی و اینا؟ گفتم خب آره، کمم نبوده، یعنی هرچی که میتونستیم نگیم نگفتیم و رو نشده بود نگفتیم و اینا. گفت خب فکر میکنم که اینا یکیش رو شده و آماده باش که خلاصه بیان ببرن دوباره ساواک و روز از نو، روزی از نو. دیگه بعد از یک سال اون ماجراها رو گذروندن و اینها، این دیگه از اون حرفا بود. و چند روزی هم به این نگرانی گذشت و آمادگی برای اینکه دوباره ساواک بیاد و ببره و باز دوباره همون شلاق و بازجویی و این حرفا، که یه چند روزی باز خبری نشد. و یک هفتهی گذشت، باز به پیشنهاد رفیقمون کاخساز گفت بیا یک تلگرامی بنویسیم و بفرستیم، یکی برای دادستانی، دادگاه نظامی، یکی هم برای نمیدونم کجا و اینها، و این رو بگیم ببینیم چه جوابی میدن. یکی هم نوشتیم برای پدرم که بیاد و دنبال کنه این کارو، چون ما که اون تو کاری نمیتونستیم بکنیم. خلاصه گذشت، 12 روز گذشت و دیگه روز 12 کاملا ناامید شده بودیم و بسته های اینی که بخوایم ببریم بیرون، حالا چیزایی که بود که باز شده بود، و دیگه منم خودم آماده کرده بودم که ادامه پیدا کنه این ماجرا. یه روز دیدیم ما رو صدا زدن، گفتن آزادی. بعد با عجله شد، یه سری قرارمدارا ما گذاشته بودیم، قرار بود یک سری چیزای نوشته ها، یاد داشته ها، به خصوص شعرهای قشنگی کاخساز نوشته بود، اینا رو میخواستیم بیاریم بیرون. من یه چیزایی رو با خودم آوردم، بعد قرار شد که من
اینها رو بیارم و بعد یک سری میوه و شیرینی اینا بدم و یه علامتی زیر پاکت ها بذارم که اگر خیلی سخت نمیگیرن بقیهش رو یکی از رفقامون که قرار بود یکی دو هفته بعد از من آزاد بشه بیاره. خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون و معلوم شد که اونجا این نامه‌ای که در دادگاه نظامی نوشته بودن که حکم آزادی من بود داده بودن به یک استواری سرگروهبانی نمیدونم یکی از این ماموران معمولا معذور و اون به جای اینکه این نامه رو مثلا بفرسته برای زندان شهربانی انداخته بود توی سطل کاغذ پاره ها و فراموش شده بود. بعد پدر من اومده بود، حالا زمستانم بود، برف سنگینی هم اومده بود و پرسجو کرده بود و رفته بود اونجا و اینا گفته بودن که نه ما نامه رو فرستادیم و آزاد شده رفته. دوباره اومده بود برو و بیا، دوباره نامه ای نوشتن و تایپ کردن. این بار پدرم گرفته بود آورده بود و داد و ما را رها کردند. اونجا وقتی میخواستی آزاد بشی دو تا نامه میذاشتن که اینا رو امضا کن. یکیش این بود که من تعهد میدم که دیگه فعالیتی علیه رژیم شاهنشاهی نمیدونم فلان و اینها نکنم. خب اینو اگر امضا نمیکردی آزادت نمیکردن. اینو من قبلا هم با بچه‌ها صحبت کرده بودم. امضا کردم دادم. یکی دیگه گذاشتن، دیدم نوشته که برای جبران این خطایی فلانی که من کردم و اینها متعهد میشم که با سازمان اطلاعات و امنیت همکاری کنم. خیلی از بچه ها که نمیدونستن این نامه رو همینجوری امضا کرده بودن و بعدها بعد از انقلاب من دیدم که بعضی هاشون اسمشون توی اون کتاب 8000 ساواکی بیمورد در اومد و خیلی هم اذیت شدند. این نامه رو که گذاشت من خوندم گفتم که من امضا نمیکنم. افسری بود شروع کرد هارت و پورت کردن که نه باید امضا کنی و اگه امضا نکنی آزادت نمیکنیم و نگرد میدارم اینها. و بعد من گفتم نه، من یک به قول شما جرمی کردم، مجازاتشم دیدم، محکوم شدم، حالا تموم شده، اومدم بیرون، من چه تعهدی بدم؟ من نمیخوام بخوام برمیگردم. بعد گفتش که باش برو و اومدم بیرون که هنوز این تصویر در خاطرم هست. در زندان که باز شد اومدم بیرون دیدم یک نقطه سیاهی در سپیدی برف از دور دقت که کردم دیدم پدرم ایستاده و معلوم بود که از صبح ساعتها تو برف و سرما ایستاده بود، کس کرده بود، خیلی سردش شده بود. سریع اومدم و خلاصه با هم دیگه رفتیم و که بریم به اینکه حالا سوار قطار بشیم بریم به تهران. من گفتم که بریم یه چیزایی من باید بخرم بدم برای بچه‌ها. رفتیم شیرینی و یه مقدار میوه و اینا خریدیم و علامت‌های لازم رو هم گذاشتیم و آوردیم دادیم و اونا رو هم قبول کردن و دادیم تو رفت برگشتیم. منتها بعداً معلوم شد که همه اون پاکت‌ها و جعبه‌ها و اینا رو خالی کرده بودن تو یه چیزای دیگه. در نتیجه اون علامتی که به اصطلاح علامت سلامتی بود، چون خیلی نگشتن و دقت نکردن که چی داری میبری بیرون، اون به دست دوستان و رفقا نرسیده بود. اومدیم سوار قطار شدیم و اومدیم به تهران.

خب گفتم که انقلاب خوبی داشتیم، به اینجا انجامید و این طور شد. من به جای اینکه یه داستان دیگه تعریف بکنم، اجازه بدید یه تیکه ای از کتاب شرح پریشانی زین العابدین حسینی چند حکایت و یک گزارش رو بخونم که این بخش از یکی از این حکایت های این مجموعه است، رویداد درون خانوادگی. اینها در مجله روزگار نو پوروالی اون زمان در پاریس چاپ شد و بعدن سال 95 در آمریکا در یک کتابی در اومد که با همین اسم زین العابدین حسینی بود. من ملاحظه میکردم اون موقع ها چون میرفتم گاهی ایران، بعد که دیگه از سال 85 دندان ایران رفتن کشیده شد، به اسم خودم این رو درآوردم. یه تیکه ای هست که حال و هوای فکر میکنم خیلی از ماها و نسل ما رو و اون آرزوهایی که داشتیم و به اینجا انجامید رو بیان میکنه. برخلاف همیشه زود خوابم برد. صدای کولر شبیه لالایی بود و هوای خانه خنک و برق و آب هم اتفاقا آن روز هیچ کدام قطع نشده بود. خواب خوشی دیدم. در خواب بعد از ظهر من همه چیز آرام و زیبا و خوب بود. در خواب بیمار نبودم. جوان بودم و نگرانی نداشتم. رفیقانم همه بودند، همگی جوان و شاد و خندان. انگار همه چیز سر جای خودش بود. انگار تمام آن آرزوها و آرمانهای دوران جوانی برآورده شده بود. در رؤیای نیمروزی من اثری از آثار حکومت اسلامی و برکات آن و آخوندها و برادران ریش و پشمدار و خواهران چادر و مقنعه بر سر متعهد مؤمن نبود. از بلندگوهای کوچه و خیابان به جای عربده موسیقی لطیف ملایم و زیبایی پخش می شد. بوی خوشی در فضا بود. همه جا و همه چیز و همه کس پاکیزه بود. ناگهان بالای قله توچال بودم. بنده در جوانی زیاد به کوههای شمیران می رفتم. نفسهای عمیق می کشیدم. ایستاده بودم و دستایم را به اطراف باز کرده بودم و تهران سبز و شفاف و پاکیزه و رنگارنگ بر دامنه البرز آرمیده بود و من از آن بالا همه مردم را می دیدم. بچه ها را، پسر و دختر و جوانها را و مرد و زن و پیرها را که شادمان با لباسهای رنگارنگ تابستانی بر تن در باغها که انگار همان باغهای تهران قدیم بود راه می رفتند. دست در دست می گشتند، آواز می خواندند، می رقصیدند و این سو و آن سو می خرامیدند. و بعد چقدر استخر بود با آب آبی و پاک و خنکی مطبوع آب را روی پوستم حس می کردم. پسران و دختران اوریان شنا می کردند. تابستان بود و من بالای کوه بودم و روی قله توچال هنوز برف زمستان باقی بود و نسیم خنکی می وزید و من از دیدن آن همه شادمانی و شور زندگی با تمام وجودم به قدری لذت می بردم که در خواب با خود گفتم الان بهترین وقت است برای مردن. چشم که باز کردم هنوز این جمله در ذهنم بود و حیرت کرده بودم چرا باید در چنان رؤیای زیبایی به مرگ اندیشیده باشم.

این هم سرود زیبای بهاران خجسته باد بود به یاد کرامت دانشیان که این رو میخوند، شعری از دکتر بهزادی که اسفندیار منفرزاده دوست هنرمندمون در همون سالگرد اعدام گل سرخی و کرامت دانشیان در آخرین لحظه این نوا رو خودش زد و همه سازها رو نواخت و خودش رو چند نفر دیگه خوندن رو و رسوند به، من شاهد بودم، به مجلسی که در مدرسه سینما تلویزیون برگزار می شد و این موند و اون روزهای آغاز انقلاب، اون بهار زود آزادی بارها و بارها پخش شد و هنوز هم باقی مونده. سلامت و زنده باشه اسفندیار منفردزاده. گاهی با دوستان جوان که میشینیم، من میگم با شما جوانها که میشینم، من یک ساعت که میشینیم یک ساعت رو از مسائل اجتماعی، سیاسی، راجع به ادبیات، سینما، این مسائل صحبت میکنیم و خیلی خوبه، ولی وقتی ماها با همسن و سالامون میشینیم یک ساعت، نیم ساعتش میگذره به اینکه کی حالش چطوره، یا اینکه آیا قلب باز عمل کرده یا رگش رو فنر گذاشته یا نگذاشته، یا وضع معده چطوره، پادرد در چه حالیه دیگه، هموروئید و پروستات و نمیدونم این قضایا در چه حالیه، غلظت خون، چربی خون، اینا چیه. یک رو بشم به این میگذره که کی مریضه، کی سرطان گرفته در بیمارستانه و کی از دنیا رفته. تهش میمونه یه رو که اونم چندان حوصله باقی نمیمونه برای اینکه بشینیم صحبت کنیم از مسائل سیاسی، اجتماعی و دیگه هنری، فرهنگی، ادبی. این هم به هر حال یه واقعیتیه، کاریش هم نمیشه کرد. یاد بیژن مفید افتادم، یکی از بهترین و زیباترین انسانها و هنرمندهای ایران که متاسفانه زود رفت. بیژن مفید غیر از نمایشنامه نویسی و بازیگری و کارگردانی و دیگه همه این هنرهایی که داشت، ترجمه و شعرهای قشنگی که میگفت که داستانش مفصل هست که مقدارش رو من نوشتم، بقیه هم باید بنویسم، یک کار فوق‌العاده قشنگ داره که کمتر شنیده شده. یک ترانه یه که خودش سازش رو مینوازه و خودش هم میخونه، ستارخان. اینم با هم بشنویم.

دیگه وقت داره به پایان میرسه، حرف ناگفته خیلی زیاده. همونجوری که گفتم دوست داشتم که در این یک ساعت و اندی در این برنامه یاد کنم از خیلی از دوستانی که دیگه نیستند، بمونه برای یک وقت دیگری. فقط کوتاه میخواستم اینو بگم که باعث تأسف اتفاقهایی که افتاد، 41 سال از انقلاب ما گذشت، انقلابی که یکی از زیباترین انقلابهای دنیا بود ولی به این روز افتاد و این حاکمان آمدند و این کارهایی رو کردن که خیلی ها حسرت اون سالهای پیش از انقلاب رو میخورن و متاسفانه اونایی که بودند یادشون رفته که چی بود و چه شد که اینطوری شد. اونایی هم که نبودن، جوانان هستن، متاسفانه تحت تأثیر یک سری تبلیغات نادرست بعضی رسانه ها و از اون بدتر حرف و حدیث های دوستان و رفقایی که بودند و بعد حالا به نادمان پیوستند و دائم مشغول اظهار پشیمونی و ندامت هستند که چرا انقلاب کردیم، حالا اینکه انقلاب رو هیچکی تصمیم نمیگیره بکنه. من وارد این مقولات نشم که دوستان همبستگی از من خیلی بهتر به این مباحث وارد هستند. فقط میخواستم پایان این برنامه رو با خوندن یک کتاب که نه، یه جزوه کوچولو که سال 59 5000 تا چاپ شد، بعد هم در صحافی اینو گرفتن با یک کتاب دیگری که در اون هم یک داستان من داشتم، شماره آخر لوح، و اینا رو بردن و خمیر کردن. یه چند نسخه ایش باقی مونده بود که اسم این هست کارگر بیکار، که نقاشی هاش رو رفیق نقاش عزیزم نیکزاد نجومی که سالهاست در نیویورک هست و زنده و سلامت باشه کشید و همراه با متن سرود انترنسیونال یا بین الملل که شاملو ترجمه کرده بود، اجازهشم گرفتم در پایانش اومده. من این کتاب کوچولو رو میخونم، یه خوردم تند میخونم و بعد هم پایان میدیم این برنامه رو با سرود انترنسیونال. کارگر بیکار به کارگران بیکار مبارز میهنم تقدیم میشود. این یک سال خورده‌ای بعد از انقلاب نوشته شده. امروز صبح از خونه که در اومدم یه سیگار آتیش زدم. دود سیگار تلخ بود، عین‌هو دهن و گلوم، عین‌هو زبونم تلخ بود. آخه حتی یه چایی تلخ هم نخورده بودم. آهای همشهریا، من کارگر الان یه سال آزگاره که بیکارم. دیشب شام نخوردم، لقمه از گلوم پایین نمی‌رفت. انگاری یک گله تو گلوم قلمبه شده بود. نصفه های شب بیخوابی افتاد به جونم. هی غلط می زدم. زنم بیدار شد. چرا اینقدر وول می خوری مرد؟ بگیر بخواب دیگه. پا شدم. تو رخت خواب نشستم و زانوهامو بغل کردم. بچه هام 3 دختر و 2 پسرام تنگ هم خوابیده بودن. طفلکا صورتاشون چقدر معصوم بود. چشاشونو بسته بودن و آروم نفس می کشیدن. هنوزم اون گله لامصب تو گلوم قلمبه مونده بود. یه سال پیش، آره، درست بعد عید پارسال بود که کارخونه درش تخته شد. هوا که روشن شد از جام بلند شدم، یواش لباسامو تن کردم و داشتم از در اتاق بیرون می اومدم که زنم پا شد. کجا صبح به این زودی؟ تو چارچوب در وایستادم و برگشتم نگاش کردم. بیچاره اکرم. گفتم هیچ جا، میرم بیرون. گفت وایسا اقلا یه لقمه نون چایی. گفتم نه نمیخورم. از در زدم بیرون. رفتیم وزارت کار، دست جمعی با کارگرا. گفتیم ما کار میخوایم. گفتن یارو صاحب کارخونه پولا رو ورداشته و فلنگو بسته زده به چاک. گفتیم خب کارخونه که سر جاشه. گفتن آره، اما اونم گروه بانکه و کلی به دولت و بانک بدهکاره. قهوه خونه پر بود از کارگرای بیکار مثل خود من. دم در پشت شیشه نشستم. مشتی یه غم پهلو. پرسید صبحونه؟ گفتم نه خوردم.
رادیو داشت مثل همیشه زرزر میکرد. پول چایی رو دادم و از در زدم بیرون. بعدش وقتی دیدیم فوکل کرواتی های اداره جاتی گوششون به حرفامون بدهکار نیست، این خیالشون نیست و دیگه هم شکایت و عریض نوشتن بیفایده است، رفتیم تو دفتر شرکت. یه ماه آزگار از صبح تا شب و از شب تا صبح بست نشستیم. اکرم و بچه ها هر روز به هم سر می زدن و برام سیگار و نون پنیر می آوردن. راه افتادم تو خیابونا ولو بی هدف. فکر کردم کجا برم؟ دیگه جایی نمونده که دنبال کار سر نزده باشم. دیگه کسی نمونده که ازش قرض نکرده باشم. از داداشای اکرم گرفته تا خاندایی و عمه خانوم و بقال چقالای محله. سرم انداخته بودم پایین و دلخور خیابونا رو گز می کردم. بعد یه ما تحسن که روزنامه هام جریان کارمون رو نوشتن، پاسدارا اومدن و هممون رو ریختن بیرون. سه چهار تا رو لتو پار کردن و یه عده رو هم که جلوشون وایستادن گرفتن و بردن زندون. گفتن شما ضد انقلابی هستین. دنیا رو میبینی رفیق؟ ما انقلاب کردیم. ما چندین و چند ما اعتصاب کردیم و گشنگی کشیدیم. ما هر روز تو خیابونا و میدونا مشتامون رو گره میکردیم و میدویدیم و عربده میکشیدیم. مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. ما سینه هامون رو جلوی تانک و تفنگ سپر می کردیم. ما سنگ و پار آجر پرت می کردیم و لاستیک آتیش می زدیم. ما زخمی و دست و پا شکسته و چلاق شدیم. ما کشته و شهید دادیم. اون وقت حالا اینا از راه نرسیده صاحب همه چی شدن و رو خر مراد سوارن و دارن حسابی عشق می کنن. یه مشت لات و لوت و کله پوک رو هم دوروبر خودشون جمع کردن و یکی یه جیسه دادن دستشون تا هواشون رو داشته باشن. حالا ما شدیم ضد انقلابی و آقایون همه از دم انقلابی هن. زکی. خورشید رسیده بود وسط آسمون. کتم رو در آوردم و انداختم رو دستم. پاکت سیگار زر و کبریت رو از جیبم در آوردم. یه دونه دیگه بیشتر نمونده بود. پاکت خالی رو مچاله کردم و انداختم تو جوب پر از لجن خیابون. سیگارم رو آتیش زدم. بعد مدت‌ها راهپیمایی و کلی اعتراض و تظاهرات گفتن به کارگرای بیکار وام بیکاری میدن. اکرم وادارم کرد برم. گفت بالاخره کاچی بس هیچیه. جلوی وزارت کار یه دریا کارگر بیکار، زن و مرد، پیر و جوان جمع شده بودن. فوکل کرواتی‌ها زیر سایه سرنیزه و تفنگ پاسدارا دستک و دنبکشون رو علم کرده بودن و نشسته بودن. انگار داشتن به گدا پول میدادن. اونم با چه اهن و طلب و منت و تشریفاتی. دیدم برای ماهی 1000 تومن کمتر یا بیشتر این همه خفت و خاری کشیدن و گردن کج کردن از گدایی هم بدتره. به اکرم گفتم نوبت به من نرسید. بغض کرد و گفت تو عرضه نداری. کفرم در اومد. بهش گفتم زن نگاه کن، هنوز پینه ها رو کف دست و انگشتان باقیه. هنوز لای ناخونای شکستم سیاست. اون وقت تو به من میگی بی عرضه؟ من نمیتونم بعد 18 سال کارگری برم از این کون نشورا حق مسلمم رو گدایی کنم. حالا حالیت شد؟ طفلک اکرم سرش انداخت با اینو دیگه لام تا کام هیچی نگفت. آفتاب دیگه داشت غروب میکرد. توی میدون گمرک یارو دست فروشه زد بشونم. داداش این کت فروشیه؟ گفتم چند میخری؟ کت رو از دستم قاپید، زیر و روش رو ورانداز کرد و گفت 40 تومن. گفتم 70 تومن بده ورش دار. خب با این 65 تومن میشه 2 روز دیگه هم سر کرد. سخت رفیق، خیلی هم سخته. بیکاری و بیپولی از یه طرف، زن و بچه و خرج و مخارج زندگی از طرف دیگه. بازم اگه امیدی به کار بود یه چیزی، حرفی نداشتیم. اما اوضاع مملکت پاک خیته خیته. اینجوریا که بوش میاد حالا حالاها درست شدنی نیست. ما کارگر جماعت رفیق صبر و تحملمون خیلی زیاده. یه کاریش میکنیم. بالاخره این روزام تموم میشه. این دفعه ما حسابی حواسمونو باید جمع کنیم. باید هوای کارو داشته باشیم. غافل نباید بشیم. دیگه این دفعه افسارمون رو نباید به دست این و اون بدیم که رو گردمون سوار شن و
همه چی رو تو مشت خودشون بگیرن و با سرمایه‌دارا لاس بزنن و با اونا علیه ما دست به یکی کنن. دیگه این دفعه رفیق حواسمون حسابی باید جمع باشه. باید دست تو دست همدیگه بدیم و با چشم و گوش واز کارو یکسره کنیم. دیگه نباید گول این و اونو بخوریم و آلت دست حضرات بشیم. این دفعه دیگه رفیق باید نسل هرچی سرمایه‌دار و طرفدار سرمایه‌دار از رو زمین ورداریم. این حرفامو این تجربه هامو به رفیقام و بچه هام هم یاد میدم. داد میزنم آهای کارگرا تا همه دنیا صدامو بشنفن. اردیبهشت 1359 تهران.

0: اومدیم تهران، علامت قرار گذاشتیم، رفقا رسول مشکی و احنا بیرژاد اومدن سر قرار. پس از به اصطلاح مطمئن شدن و چک کردن همه جانبه، ما رفتیم در خانه که در خیابان غیاسی بود، در واقع خونه امن محمد حنیف نژاد بود. یک هفته تمام ما اونجا بودیم، توی من بودم، محمد حنیف نژاد بود، رسول مشکی فهم بود، احمد رضایی بود، سیجل سید احمدیان بود، که تو این یک هفته ما بحث و تبادل نظر میکردیم، چون عده زیادی از رفقا دستگیر شدن، سه مرحله رفقای ما دستگیر شده بودن و باقی مانده ها ما بودیم و قرار بود که باقی مانده سازمان رو جمع جور کنیم و کارها رو بتونیم به پیش ببریم. ما اونجا تو این خونه ضربه خوردیم. داستان اینطوری بود که قراری داشتم با رفقات و روابط‌شناس اینا در ترکیه، قرار شد که سلامتی منو به اونا خبر بدن و از طریق یکی از رفقای ما که یک امکان ویژه‌ای بود در رابطه با اداره تلفن تهران و اون زیر نظر بود، متأسفانه نمی‌دونستیم، رسیدن به اون خانه که ما بودیم، ریختن و همه ما را گرفتن. تا احمد رضایی قبلش از خونه خارج شده بود، از همون لحظه اول شکنجه و بازجویی و فکر نمی‌کنم احتیاج به گفتن باشه که چی می‌گذشت در اون مدت و در اون دوران.
1: رادیو همبستگی.

تجربه من از این بخش زندگی یعنی زندان تجربه خیلی خیلی گرانبهایی بود، برای که من فکر میکنم زندانم از اون جاهایی بود که آدما به نهایت خودشون رانده میشدن، یعنی یک وقتی که باز در مقابل سوال مرگ و زندگی قرار میگرفتی، بعد باید فکر میکردی که آیا انتخابی داری، یعنی انتخاب که برای زندگی، هرچند که مقصر اونا بودن که اجازه زندگی به تو نمیدادن، ولی تو هم باید برای این زندگی یه بهایی میپرداختی و بهای اون یه موقعی بسیار بسیار سنگین بود. اگر که ما اولی که رفتیم زندان فکر میکردیم که به هر حال الان که زنده در رفتیم چجوری مثلا 8 سال زندان رو تحمل بکنیم، زندانی که در جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین چیزها محروم بودی، از خواب، از خوراک، از نظافت، زندان بی نظیری بوده توی زندانهایی که وجود داره، چجوری میتونی این انسانیت خودت رو حفظ کنی؟

با سلام میگم خدمت دوستانی که صدای منو میشنون. من فرح مداین هستم، از خانواده بزرگ خاوران. من 7 برادر داشتم و 3 خواهریم و پدر مادرم خوشبختانه در قید حیات هستن و از این بابت بسیار خوشحال و خرسندم. اما متاسفانه 3 برادر و 1 خواهرم توسط جمهوری اسلامی آدمکش و آدمخوار در دهه 60 تیربارون شدند. میخوام روایت خانوادگی خودم و تجربیاتم رو بگم، دوستان بشنون و یه جورایی هم یاد هم برادرام هم خواهرم و مطمئنن دوستاشون هم میگم و یادشون زنده بشه و یادی کرده باشم ازشون. مادر من متولد فروردین 1317 هستن، پدرم بهمن 1309، مادرم از خطه شمال لاهیجان هستند و پدرم از خطه خراسان شهر مشهد. هر دوشون خیلی زود ازدواج کردن، مادرم 14 ساله و پدرم 22 ساله و هر دو اومده بودن تهران و دیگه اونجا ازدواج کردن و دیگه تو تهران موندگار شدن و تمام بچه ها تو تهران به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و مدرسه رفتیم. مادرم خانه‌دار، بسیار زحمتکش و باسلیقه و مسئول و مهربون بود و واقعا یک مادر دلسوز و زحمتکشی بود. از این که میگم بود به خاطر اینکه الان دیگه اون تواناییو نداره دیگه. پدرم هم همینطور خیلی زحمت کش بودن و ماشین تیویتی داشت که کار میکرد باهاش و درآمد بسیار خوبی داشت و همینطور راننده شرکت واحد بودن. الان هم که خب سالیان سال بازنشسته هستن. من خودم دوران بچگی فوق‌العاده خوبی داشتم. 6 برادر از خودم بزرگتر داشتم که همینطور که گفتم 3 تاشون اعدام شدن متاسفانه. بعد من به دنیا اومدم، بعد 1 برادر دیگه دارم و 2 خواهر. به ترتیب اسمای اعضای خانوادمو میگم: داوود، لقمان، سیامک، روزبه، مبشر، نادر. البته این وسط هم 1 خواهری هست که در طی روایت خانوادگیم ازشون صحبت میکنم و اصلنم داستان خوبی نیست، خیلی غم انگیزه، خیلی دردناکه و امیدوارم که تا آخر گوش کنید و یه درسی بالاخره توش آدم میگیره دیگه. از هر تاریخی، از هر داستانی، از هر حکایتی یه پندایی توش داره. کلن زندگی یه دانشگاه است، آدم ازش می آموزه. و بعد از اون خواهرم که بعد از 6 برادر به دنیا اومدن و الانم هستن، بعدش من هستم و برادرم محسن متولد 48، منم متولد 46، خواهرم لیلا که توی تور وزارت اطلاعات گرفتار شد متولد 50، و آخرین عضو خانواده ما افسانه خواهرم متولد 56. داوود که اولین فرزند خانواده بود متاسفانه زمان شاه خب میفته زندان، ازش اعلامیه دستنویس گرفته بودن. من قشنگ یادمه که ساواک اومد خونمون رو محاصره کرد. شب سالروز مادر بزرگم بود، من همراه مادرم که 6 سالم بود رفته بودیم بیرون خرید کنیم. مادرم تدارک داشت میدید که غذا و اینا درست کنه برای سالروز مادرش. بعد وقتی که اومدیم متوجه شدیم که قبل از اینکه برسیم خونه دیدیم تو کوچه چندی ماشینای خیلی مدل بالا ایستاده و تقریبا 4 تا، و مادرم فکر کرد که فامیلای بابام از مشهد اومدن یا فامیلای خودش از شمال اومدن. بعد که وارد شدیم دیدیم که ساواکی‌ها توی خونه هستن و داوود نشسته بود روی یه تاقچه‌ای کنار پنجره و
تو مرداد ماه بود، قشنگ یادم، هوا گرم بود. بعد من مرتب میرفتم براش آب می آوردم که آب بخوره. بعد داوود یک کمد داشت، توش همین کتابای درسیش و همین وسایل شخصیش بود و قفلش میگرد. بهش گفتن که کلیدشو بده، گفت کلیدشو گم کردم. من قشنگی صحنه ها یادمه و خب کلیدو انداختن و اعلامیه ها رو درآوردن و گفتن که اینا چیه. گفتش که اینا از پنجره انداختن تو. بعد نگاه کردن دیدن پنجره تور داره. بعد داوود گفت پدرم تازه تور گذاشته، ولی میتونم راستی از دیوار انداخته باشم، ولی من پیداش کردم. بعد داوود خیلی خیلی عرق میکرد، خیلی جوان بود، سال آخر دبیرستان بود دیگه که گرفتنش. بعد بردنش و گفتن کجا میبرننش و اینا. من یادمه که بعدم با مادرم رفتم، من همراه مادرم همیشه میرفتم ملاقات داوود و زندان اوین و بعد قصر و اینا رو قشنگ یادمه دیگه. به داوود 3 سال زندانی دادن، ولی 1 سال اضافه کشید. در بحبوه انقلاب آزاد شد. من قشنگ یادم یه روزی داشت رادیو گوش میکرد اخبار ساعت 2 ایران و گفتش که من فکر میکنم ایران انقلاب میشه. من خب خیلی تعجب میکردم از این حرف. خب من دبستانی بودم، طولی نکشید خب انقلاب شد.

0: بله انقلاب شد. داوود اصلا آدم مذهبی نبود، چپ بود و خیلی کتاب خونده بود و روی تک تک اعضای خانواده تأثیر داشت، تأثیر بسیار خوب و مثبت. همینطور در زندان بعدها من با خیلی از دوستاش تماس گرفتم، بچه هایی که آزاد شده بودن توی اروپا یا آمریکا اینا زندگی میکنند. متاسفانه چند تاشون هم که الان در اثر سرطان و مریضی و اینا از بین رفتن دیگه نیستن، ولی همه از داوود تعریف میکردن که آدم بسیار با روحیه بود، با انگیزه بود، به همه روحیه میداد، اهل ورزش بود، اهل مطالعه بود، منم نداشت، آدم بسیار متواضع، واقعا خیلی خوشقلب و هر چیزی که واقعا برای خودش میخواست برای بقیه هم میخواست. این خصلتی که داوود داشت تو تک تک ماها تأثیر گذاشت و واقعا تو زندگی تک تکمون تأثیری داشت که تا الان هم که دیگه داوود تقریبا 41 ساله نیست، ولی واقعا تو وجودش تو تک تک ماها هست. ما باهاش زندگی کردیم و داریم زندگی میکنیم. به خاطر این خصلتش خب معلومه تو این جامعه ای که این همه توش مشکلات، آدم خیلی هم ضربه میخوره و 100% ما ضربه خوردیم به خاطر اینکه یه جور دیگه فکر کردیم، آدم ها رو یه جور دیگه دیدیم. ولی خب این چیزی بوده که ما یاد گرفتیم. داوود به نظر من یکی از اون چپهایی بودش که مخالف سرسخت مذهب اسلام و هر مذهبی بود و مخالف 100% خمینی بود. من بچه بودم، قشن یادمه که داوود اومد گفتش که میگن عکس خمینی تو ماهه، ما رو برد توی حیات و نشون دادش که شما الان توی ماه چی میبینید. بعد خب ما با تصورات بچه یکی سگ و گربه و خرس و این چیزا، داوود گفت آره هر چی تصور کنید همونو میبینید. مثلا الان گفتن که عکس خمینی تو ماهه، اینا همش دروغه، آدم نباید فریب بخوره. هیچ موقع عکس خمینی نمیتونه خمینی تو ماه باشه. هر کس میخواد بره ماه باید با وسایل مخصوص فضایی بره توی ماه. من قشنگ خب ما بچه بودیم، ما توی خانواده بودیم، خب خیلی برامون علم مهم بود، خیلی برادرام دنبال علم و درس و اینا بودن. هیچ موقع این جملهش یادم نمیره که گفت باید با وسایل و تجهیزات آدم بره ماه. همونجا بود که با اینکه من خیلی بچه بودم یا خواهر برادرای دیگه‌مون، هیچ کدوممون ما سمت حرفای خمینی و اون مسائل انقلاب نرفتیم. داوود خیلی فعالیت کرد. سال 58 یه سری انگار وسایل سازمانیش توی ماشینش بوده، برای همین نمی‌ایسته، میره کمیته محل، بعد میریزن خونه، چون داوود از نظر چهره میشناختن دیگه. داوودم خیلی خوش چهره بود، همینطور خوش سیرت بود. ریختن خونه و همه جا رو گشتن، خب هیچی تو خونه پیدا نکردن. برادرم لقمان، دومین برادرم، وقتی داشته میومده خونه، لقمان رو دستگیر کردن و بردنش اوین. متاسفانه یک سال خورده ای اوین بود و سال 59 اینا نمیدونم، یادم نمیاد چه ماهی آزاد شد. البته مادرم بسیار براش دوندگی کرد، بسیار دوندگی کرد. و یکی از این همبندیاش که من توی کانادا باهاشون آشنا شدم، با لقمان همبند بود همون زمان و گفتش که لقمان همیشه میگفت تنها کسی که میتونه منو از زندان آزاد کنه مادرمه، من مطمئنم که منو آزاد میکنه. و همینطور شد، لقمان آزاد شد و داوود متاسفانه سال 60 توی 22 مرداد 1360 دستگیر میشه توی خیابون. زمانی بوده که جنگ بوده و غروب که میشد همه جا باید تاریک میشد و بهش ایست میدن، میسته
1: قبلش هم انگار با یک بچه‌ای تصادف کرده بوده، بچه رو میرسونه بیمارستان، مطمئن که میشه بچه حالش خوبه میره و همین باعث میشه که دستگیر بشه چون تاریک شده بوده. مدت ها با اسم مستعار خودشون معرفی کرده بوده. ما شنیدیم که وقتی که تشکیلات اقلیت اسفند 60 دیگه ضربه خورد و منم قشنگ یادمه که تلویزیونم در موردش توی اخبار گفت و چهره داوود رو اونجا نشون دادن که از قبل دستگیر شده بود ولی بستنش به همون خونه تیمی اسفند 60 و اون عکسی که نشون داد تلویزیون که داوود ریش بسیار بلندی داشت، گفت اینا دستگیر شدن و هر کس از اینها چیزی میدونه به خبر بده. خب دیگه اونجا داوود دیگه با اسم خودش بود و بعد چون که زندانی زمان شاه بود لاجوردی خیلی خوب میشناختش، ولی داوود اصلا محل نمیذاشته به لاجوردی تو زندان. وقتی که زنده یاد موسی خیابانی و برده بودن اوین برای شناسایی که زندانی های سیاسی زمان شاه شناساییش کنن این پیکر رو، داوودم برده بودن و به داوود گفته بودن که توف کنه به پیکر موسی. داوود این کار نکرده بود، شکنجه شده بود و این مطلب خودش زمانی که ملاقات دادن به مادرم خودش پشت تلفن به مادرم گفته بود. از داوود خواسته بودن که لاجوردی خودش شخصا خواسته بود که مصاحبه بکنه. داوودم گفته بود من مصاحبه میکنم پخش مستقیم. و ما شنیدیم که توی آبان ماه 61 چندین بار اعدام مصنوعیش کردن همراه با زنده‌یاد فریدون اعظمی. با همدیگه خیلی دوست بودن و داوود گفته بود من وصیت‌نامه نوشتم. و اینکه الان داوود در قطعه 94 ردیف 14 قبر هفتم در بهشت زهرا تهرانه. یک سال بعد به ما گفتن که داوود اعدام شده و الان فریدون اعظمی و داوود و حسین زاکری که ما شنیدیم از مشهد هستن کنار هم توی بهشت زهرا هستن. ما که رفتیم سر قبر داوود، اینا یه خانواده اونجا بود، پدرشون فوت کرده بود همزمان با همون روزی که داوود اینا رو به خاک می‌سپردن و اونها پرسیده بودن از گورکنا که چرا این سه نفر خانواده هاشون نیستن. گورکنا گفته بودن اینا تصادفی هم و ما نتونستن خانواده هاشون رو پیدا کنن. خب اینا دیگه حکومت به بهشت زهرا میگفته که اینطوری بگن و اون خانواده میگفتش که آره ما متوجه شدیم که اینا خیلی جوونن و تصادفی نیستن. دیگه ما بهشون گفتیم که تیربارون شدن.

از لغمان بگم که لغمان متولد 8 آذر 34 بود. متاسفانه در 7 مهر 60 تیربارون شد. البته که تیربارون نشد، چون داوود دستگیر شده بود همه خانواده نگران بودیم و ما هر روز روزنامه ها رو میخوندیم و هر روز شاهد این بودیم که تعداد بسیار زیادی تیربارونی اسامیشون توی روزنامه های دولتی اون زمان بود. من غروب بود، روزنامه خریدم، اومدم خوندم، یهو دیدم اسم لقمان توی روزنامه است، لقمان مدائن فرزند عباس. اصلا باورم نشد، فقط یادمه که گریه کردم و جیغ زدم. لقمان 31 شهریور همون 60 دستگیر شده بود، یعنی فقط 1 هفته بود دستگیر شده بود. لقمان آوردنش 31 شهریور غروب بود، آوردنش خونه. من و نادر و محسن و لیلا و افسانه خونه بودیم. به محض اینکه درو باز کردیم، دوتا پاسدار اومدن تو. بعد من بهشون گفتم که برید بیرون، چون ما پدر مادرمون خونه نیستن، ما اجازه نداریم شما راه بدیم. بعد گفتش که ما از طرف کمیته اومدیم، چند تا سوال داریم. منم گفتم خب وایسین تا پدر مادرم بیان. گفتن نه، شما جواب بدین. منم گفتم شما کارتتون رو نشون بدین. کارتشون رو نشون دادن، از میدون فردوسی بودن. تمام صحبتاشون از لقمان بود که ایشون کجاست، دوستاش کیان، کجا زندگی میکنه، چی کار میکنه، کی دیدینش، کی اومده، همش از این چیزا بود. خب ما هم جوابشون رو دادیم. بعد داشتن میرفتن به ما گفتن که حق ندارید در رو باز کنید. به محض که اونا رفتن، ما در رو باز کردیم. اونا گفتن در رو ببندید. دوباره ما در رو بستیم. بعد دوباره باز کردیم که صدای ماشین لقمان رو ما شناختیم. بعد دیدیم چند تا همسایه هم اومدن سریع، قبلش اومده بودن به ما بگن. دو تا پاسدار بیرون توی ماشین پیش لقمان بود، حالا یا اینکه پیاده بودن، به همسایه ها گفته بودن که اجازه ندارید در بزنید. بعد که باز کردیم دیدیم که خب همون ماشین لقمان بود و رفت و لقمان رو بردن. و بعد ما گریه کردیم و همسایه هامون اومدن. و صبح شد، مادر پدرم همراه با همین برادرم محسن رفتن میدون فردوسی، دیدنش لقمان تو همون ماشینشه. برادرم داد میزنه لقمان، لقمان صدا رو میشنوه و سرش رو بلند میکنه، ولی میزنن تو سرش. و اون آخرین دیدار بود، اون آخرین خاطره تلخی بود که ما داشتیم و شنیدیم و همیشه تو خاطراتمون مونده. تا اینکه 7 مهر شد و اسمش رو تو روزنامه به عنوان تیربارونی ها دیدیمش، همراه با 2 دوست و رفیقش. یکیشون به نام محمود بابایی تالی و دیگریشون حسن جلالی. هر این 3 نفر با هم دستگیر شدن، با هم تیربارون شدن و الان در خاوران خاک هستن. مرگ لقمان اینقدر ناگهانی بود، اینقدر ناگهانی بود که هنوزم که هنوزه من باورم نمیشه که من اون صحنه ها رو دیدم. و اینقدر تراپی گرفتم و اونقدر روحیه تک تک ما اثر ژرفی داشته. یادم این که مادرم اونقدر لباساشو تو تنش تیکه تیکه میکرد، کسی نمیتونست نگرش داره که این لباساشو تو تنش تیکه تیکه نکنه. فقط زجه میزد و اسم لقمانو میآورد. خب مادرم اون موقع 43 سالش بوده، لقمان 26 سالش بود، پدرم هم 51 سال یا 50 سال. پدرم هم میخواست چشماش عکاسه در بیاره، مبشرینا جلو دستشو میگرفتن، اصلا یک چیز وحشتناکی بود. بعد بلا فاصله عکس لقمان رو چاپ کردیم، گلدون خیلی زیادی گذاشتیم و چراغونی کردیم. بعد
هر شب می اومدن پاسدارا، کمیته می اومد می ریخت تو خونه، از در و دیوار وارد می شدن، می گفتن اینا رو جمع کنید، گلدونا رو می شکوندن، می بردن. یعنی اینا هر بلایی که بود به سر ما آوردن. بعد ما 8 مهر رفتیم به زهرا، اسم لقمان توی لیست بود و به زهرا گفت که به عنوان کمونیست تیربارون شده و کمونیستا رو میبرن خاوران. و خاوران رو من خودم یادمه که اول از لقمان شنیده بودم، موقعی بود که سعید سلطانپور رو کشته بودن و برده بودنش خاوران و لقمان خیلی ناراحت بود. بعد روزنامه کار رو همیشه می آورد تو خونه، می خوندیم و اینا، اسمشو دیدیم. اونجا من خاوران رو یاد گرفتم که کدوم منطقه است، کجا قرار داره. و هرگز یادم نمیاد که لقمان گفت شاید یه روزی ما هم اونجا خاک کردن. و منم خیلی ناراحت شدم، بهش گفتم نه از این حرفا نزن، من راهنمایی بودم. لقمان خیلی کتاب میخوند، خیلی تشویقمون میکرد که کتاب بخونیم، برامون کتاب میآورد، روزنامه میآورد. خیلی هم با سلیقه بود، خیلی ولی آروم بود، خیلی آروم بود و عاشق زندگی، تک تکشون عاشق زندگی بودن. مرگ لقمان چون که در عرض 7 روز از دستگیریش میگذشت و واقعا اصلا باورمون که نمیشد، برادرم مبشر که متولد 41 بود و 64 تیر بارون شد، یادمه به پدر مادرم میگفت چرا گریه میکنید؟ من انتقام لقمان رو میگیرم. اون موقع داوود زندان بود و ما ازش خبر نداشتیم. بعد دیگه مبشر یواشکی البته رفت نبش قبل کرد. چندین شب میخواست که بره، همه مخالف بودیم، خب خیلی میترسیدیم. بالاخره رفت دیگه، بالاخره یواشکی رفت و این کار رو کرد و عکس هم گرفته بود. لقمان یک علامتی روی بازوش داشت، اون علامت رو دیده بود، همون پیراهنی که آخرین بار تنش بود ما دیده بودیمش، همون تنش بود و نه تیر خورده بود نه حلقه آویز شده بود و حتما در اثر شکنجه و کتک و زدن این ور اون ور حتما سرش به جایی خورده بود، ولی هیچ آثاری از تیر و تنابه دار توی بدنش نبود. و لقمان الان در خاوران همراه با حسن جلالی و محمود بابایی، فکر میکنم 4 تای دیگه که من نمیشناسمشون، چون که اون شب که یا اون روزی که لقمان اینا رو خاک کرد اون بر حتما سرش به جایی خورده بود، ولی هیچ آثاری از تیر و تنابه دار توی بدنش نبود. و لقمان الان در خاوران همراه با حسن جلالی و محمود بابایی،

روز اولی که ما رفتیم خاوران 8 مهر با خیلی از همسایه ها و فامیلا چندین ماشین شدیم که رفتیم. خب خاوران یک قطع زمین بزرگی پشت کلیسای ارامنه بود و وقتی که وارد می شدی خب نرده های دیوار آجوری نرده داشت، الان تازگی ها عوضش کردن، شاید 2 ساله. یه در بزرگ آهنی داشت. بعد وارد که شدیم به ما گفته بودن ردیف 67 قبر هفتم که ما حدودا میتونستیم تصور کنیم که اینجا مزار لقمانه. و اون خانواده های بابایی و حسن جلالی هم دیدیم، اونجا بیشتر با هم آشنا شدیم. برادر من روزبه با خواهر محمود بابایی ازدواج کرده. اونجا یه آقای بود به نام ناصر، اومد با ما صحبت کرد. یه آقای هیکلدار قد بلندی بود داشت، ولی مشخص بود از حرف زدنش اینا خیلی نرمال نبود. گفت آره دیشب 7 نفر آوردن اینجا، من خاکشون کردم، همشون جوون بودن. یادم نمیاد چند تا قبر دیگه آماده کرده بود، 6 تا بود، 10 تا بود، یه همچه حدودایی که بهش گفته بودن این تعداد رو بکن آماده کن که دوباره میخواستن آدم بکشن و بیارن اونجا متاسفانه خاک کنن. این آقای ناصر همین اطلاعات رو مثلا به ما داد تا این حد و گفتشم نصف شبا میارن خاک میکنن. دیگه خیلی صحنه وحشتناکی بود. درسته الان ما خاوران و من خودم واقعا از صمیم قلب دوست دارم، همیشه هم گفتم اگر یک روزی من مردم منو ببرید خاوران خاک کنید، ولی اون موقع برای مثلا من تو این سنی که داشتم 14 سالم بود و می دیدم برادر جوونم رو بردن یه جای توی بیابون بدون اینکه ما دیده باشیمش، بدون اینکه ما ملاقاتش کرده باشیم، بدون اینکه بفهمیم مثلا پروندهش چی بود، چرا کشتنش همراه با دوستاش، یواشکی آوردن اینجا خاکش کردن، اسمش اومد تو روزنامه، زجه های پدر و مادر، اشکای خواهر برادرها، واقعا چه روزایی رو تجربه کردیم. و فکر میکنم 13 مهر ما بود، پدرم گفت برم ببینم وسایلای لقمان رو بگیرم. رفت اوین و خواست که وسایلای لقمان رو بگیره. فقط بهش یک وصیت نامه دادن. خب لقمان و دوستاش کسایی بودن که اولین گروه هایی بودن که متاسفانه اعدام شدن. وصیت نامه لقمان رو دادن و میدونم وصیت نامه محمود بابای تالی هم دادن. وصیت نامه لقمان تنها وصیت نامه از خانواده ما که 4 تاشون رو کشتن ما داریم. و وقتی که هی من سنم رفت بالاتر و خودم مادر شدم و به سن مادرم رسیدم، بعد بچه هم به سن داییاشون رسیدن، یعنی این زندگی همیشه برای ما یه حسرته، همیشه این زندگی برای ما یه آهه، یه افسوسه. وقتی مثلا من 43 سالم شد همیشه تصور میکردم چقدر مادرم اون زمان جوون بود، چه درد بزرگی رو تحمل کرد و چقدر روزای سختی رو گذروند، ما هم در کنارش، ولی اون به عنوان یک مادر یا پدرم به عنوان یک پدر. یا وقتی بچه های خودم هی بزرگتر شدن آدم بیشتر حس میکرد، درک میکرد، میفهمید. یعنی با گذشت زمان ما عمق فاجعه رو بیشتر فهمیدیم که چه به سر خانواده ها اومده، که اینا چی کار کردن با این ایران و ایرانی.

مانشاه تو آمریکا درس میخوند مهندسی برق و خب اومده بود ایران، یادم نمیاد به چه دلیلی برنگشت، ولی خب تو ایران بود. شاید اگر برمیگشت آمریکا دقیقا سرنوشتش عوض میشد یا اصلا نمیومد، ولی خب همین که هست سرنوشت لقمان اینجوری بود و بسیار عمر کوتاهی داشت، ولی رفتنش به معنی واقعی هممون رو سوزوند و داره میسوزونه.

حالا میخوام از برادرم مبشر بگم. اسم شناسنامه‌ایش مبشر، بیشتر پدرم صداش میکرد انوشیروان و شیروان هم بهش میگفتیم. و مبشر متولد اول مهر 41 و 28 شهریور 64 تیربارون. مبشر بسیار پسر مظلوم و ساده و مهربونی بود. من از مبشر 5 سال کوچیکتر بودم. با هم دیگه می رفتیم مدرسه دوران ابتداییمونو. بعد خب اون زمان تهران خیلی برف می اومد. مبشر انقدر مهربون بود، همیشه به من می گفت تو برفا بیا من کولت کنم تو با هم بریم. من می گفتم نه نه من نمی خوام، من خودم را میام. ولی خیلی مهربون بود. وقتی میدید مادرم این همه کار میکنه خیلی کمک میکرد تو خونه، ناگفته نماند. البته همه بچه ها کمک میکرد، ولی مبشر و لقمان خیلی کمک میکردن. مبشر همینطوری که گفتم برای مرگ لقمان خیلی هممون به هم ریختیم، اصلا جنون گرفته بودیم هممون، خصوصا مادرم. و مبشر گفتش که گریه نکنید من انتقام میگیرم و اینا. ما فکر میکردیم خب واقعا میخواد همه رو ساکت کنه، خب همه از این خیلی از این حرفا میزنن. طفلکی مبشر داشته تو خیابون میرفته با اون یکی برادرم که نادر که متولد 42، کمیته محل بهشون ایست میده، مبشر پا میذاره به فرار. دونده بسیار خوبی هم بود، فوق العاده ورزش میکرد. نادر میسته، خب نادر رو دستگیر میکنن، میبرنش زندان. از سال 60 تا 66 هم زندان بود، بعد آزادش کردن. الان هم نادر تو آلمان چند سال زندگی میکنه، 6-7 سال الان اومده آلمان زندگی میکنه. مبشر فرار میکنه، هم باعث میشه که دیگه فراری شد، دیگه نیومد خونه و رفت سمت مجاهدین. بعد دیگه میره توی شاخه نظامی مجاهدین و دیگه اون چیزی که تو ذهنش بود و اجرا کرد. و حدود نمیدونم چقدر ترور کردن توی اکیپ مجاهدین. چندین با من مبشر رو باش قرار گذاشتم، دیدمش و خیلی نگران بودم. خب دستگیر میشه میگیرنش. یادم که هر دفعه میدیدمش گریه میکردم، بهش میگفتم برو نمون، برو خارج از کشور. فقط هم گفت باشه میرم. بعدها دوستاشو تو آلمان دیدم، بچه هایی که تو کردستان بودن گفتن آره مبشر چند بار اومده کردستان ولی اصلا نمیتونسته بمونه. میگفته که نمیخوام بمونم کردستان، برمیگشته ایران. و تو اون رفت آمداش و قاچاق رفتن اومدناش چیزی نشد، دستگیر نشد. ولی خب یه بار رفته بوده خونه عمم اینا، اونجا به زد اطلاعات چندین شب مستقر شده بوده. مبشر که وقتی وارد شده توی دهنش هم سیانور بوده و اونو هم خب میدونستن مبشر سیانور رو خورده، اونا زدن توی شکمش، هرچی بوده برگشته بالا و مبشر رو زنده میبرن زندان اوین. و توی خونه عمم سور گرفتن، شادی کردن و رفتن چلو کباب خریدن خوردن، اینقدر خوشحال بودن دستگیری مبشر. 22 آذر ماه 62 دستگیر شد و 28 شهریور 64. تو این فاصله چند بار که ملاقات دادن مادرم میگفت مبشر نصف شده، یعنی وحشتناک شکنجش داده بودن ولی اصلا لب باز نکرده بود.
من بسیار مفتخرم که برادرهام به هیچ عنوان دوستاشون رو نفروختن به خاطر اینکه خودشون بمونن و زندگی کنن. این همیشه باعث افتخارمه. حتی پدر مادرم هم اینو میگفتن. همیشه میگفتن که ما سربلندیم که بچه هامون دوستاشون رو نبردن توی زندان. خودشون رفتن ولی دوستاشون رو نبردن. این یک واقعا سربلندی و سرافرازی داره. واقعا من بسیار خوشحالم. حتی اینکه پدر مادر منم اینجوری فکر میکردن. تو مرام خانوادگی ما نبود که آدم بفروشیم و به خاطر 4 صباح زندگی دست بر کاری بزنیم برای اینکه بمونیم و زنده باشیم. مبشر خیلی اذیت شد. خیلی. سال 64 اردیبهشت بود که به خواهر برادر زیر 30 سال ملاقات دادن. من و محسن و لیلا و افسانه همراه با پدر مادرم رفتیم اوین. خب باید هم چادر سر می کردیم. بعد من انقدر خوشحال بودم که میخوام مبشر رو ببینم. بودو بودو رفتم جلو. همه زندانیا رو دیدم، مبشر رو نشناختم. قبل از اینکه من بودو بودو کنم پدرم به من گفتش که تون نرو وایس مادرت بیاد با هم دیگه بریم، چون تو نمیتونی مبشر رو بشناسی. من تو دلم خندیدم. بودو بودو رفتم گفتم بابام چی میگه من مبشر رو نشناسم. بعد رفتم تا ته سالون رفتم مبشر رو نشناختم. بعد دیگه بابام که اومد وایستادم که ببینم اینا تو کدوم کابین مینن. من رفتم وقتی که مبشر رو با اون وضعیت دیدم روحیش خیلی خوب بود ولی از نظر جسمی واقعا نصف به نصف شده بود. من از اول تا آخر گریه کردم، نتونستم حرف بزنم. ولی خیلی عجیبه، پدر مادرم خیلی خونسرد خودشون نشون میدادن و مادرم حتی به من میگفت جلوی دشمنا گریه نکن. مبشرم میگفت من ازت انتظار ندارم که گریه کنی.

پنجشنبه بهش ملاقات حضوری دادن، یعنی 27 شهریور 64 مادر پدر رفتن ملاقات حضوری و مبشر رو دیدن. من فکر میکنم تو سال 64، حالا دقیق نمیدونم از چه تاریخی شروع شده و چه تاریخی تموم شد، ولی میدونم که توی شهریور و مهر رو میدونم که ملاقات حضوری میدادن و بعد از اون علامتی بودش که میکشتن، یعنی تیربارون میکردن. اون آخرین دیداری بوده اون ملاقات حضوری. خب اینا از در هر دوره یه شیوه رو به کار می بردن. سال 64 اینطوری بوده و دقیق نمیدونم چند ماه، یا آیا 65 هم بوده من نمیدونم، ولی مبشر پدرم رو بغل میکنه و ازش خداحافظی میکنه و میگه امشب ما رو تیربارون میکنن و بسیار روحیش بالا بوده و میگه که به ماما نگو. وقتی که محمد مهدی کریمی، یادمه که پشت تلفن به پدرش گفته بود که ما رو میکشن به ماما نگو، من یه کامنت گذاشتم که واقعا درک میکنم، ما همین روزا رو گذروندیم، همین بلاها سرمون اومده و دیکتاتورها میخوان آدم ها رو خورد کنن بشکنن ولی نمیتونن. تک تک ماها دوباره جوانه زدیم، واقعا از توی بیابونهای خشک، از توی صخره ها، از تو آسفالت ها، از هر ناکجا آوا دوباره جوانه زدیم و رویدیم و تسلیم نشدیم و تسلیم هم نمیشیم. مبشر رو کشتن همراه با دوستان و رفقاش و مبشر گفته بود فردا برید به زهرا. ما رفتیم به زهرا صبح، مسئولین به زهرا گفتن آره یه تعدادی رو آوردن، فقط گفتن که بهشون آدرس ندین تا ما اینا رو خاک بکنیم. دیگه هولهوش 4 و 5 بود که اجازه دادن و آدرس دادن که ما رفتیم سر خاک. دور تا دور قبرستون، یعنی قطعه 106 ایستاده بودن و نظارگر عشق و غم و اندوه و زجه های ما بودن. من قشنگ یادمه که دوره قطعه 106 چیزی وایستاده بودن و داشتن ما رو نگاه میکردن و تمام مزارشون گرم بود، این خاکشون. من میخواستم قبر رو باز کنم، چهره مبشر رو ببینم، بابا مینا نذاشتن. مبشر توی قطعه 106 اگر اشتباه نکنم ردیف 176 هست، همراه با علیرضا امشاسپند، احمد رضا شعایی نائینی، امیر هادی پیر هادی، علیرضا لعلی. همه اینا اون شب با هم اعدام شدن و در کنار هم آرامیدند. از خانواده ها اون روز اول ما کسی رو ندیدیم جز خانواده علیرضا لعلی، یه خانم بسیار رنج کشی که تنها اومده بود سر مزار پسرش و نابینا بود. من ازش سوال کردم شما چطوری متوجه شدین الان اومدین اینجا؟ دقیقا اونم همون حکایت و همون روایت ما رو داشت که پنجشنبه، یعنی دیروز، بهش ملاقات حضوری دادن. پسرش بغلش کرده به مادر نابینا و
بیکسش گفته که امشب منو میکشم مادر، فردا برو به زهرا. واقعا تاریخ و آیندگان چجوری میخوان قضاوت کنن چه کسایی تو قدرت بودن و چه جنایت هایی که نکردن. و اون مادر اونجا بود وقتی که من دیدم اون تنهاست، ولی مادر پدر من، ما بچه های کم سن و سالشون کنارشون هستیم. خب بچه های جوانتر لقمان و داوود که زیر خاک بودن و مبشر که سومیش بود رفته بود زیر خاک و در واقع کرده بودنش زیر خاک. بازم میگفتم مادر پدر من خوشبخت‌ترن. بچه های ما بچه های کوچیکتر کنارشون هستیم، جوونا و نوجوونا، و اونقدر تنها نیستن. ولی این مادر چقدر تنهاست، بعد نابیناست. سمت خیابون فکر کنم شمشیری، خیابون لقمان، لقمان حکیم، یه همچی اسمی داشت خیابونشون و آدرسشون. اون سمت ها میشستن و این حکایت مبشر که واقعا آروم نداشت بعد از مرگ لقمان و نمیتونست واقعا زندگی کنه، با اینکه چند بار رفت کردستان میتونست از همونجا بره و برنگرده، بره برسونه خودش رو یه کشوری اروپایی آمریکایی، حتی بره اون برا فعالیت کنه، هر کار میخواد بکنه امکانش بود، ولی این گونه انتخاب کرد و پاش ایستاد و اون ایستادنش و مردونگیش و رفاقتش و ایثارش و هر چی بگم کم گفتم. یادش گرامی.

الان میخوام از لیلا بگم، از خواهرم که از منم کوچکتر بود. لیلا متولد 29 فروردین 50 بود، یعنی سال 60 زمانی که لقمان و اولین فرد خانواده رو تیربارون کردن لیلا 10 سالش بود. یادم خیلی گریه میکرد، خیلی گریه میکرد، همیشه میرفت اشکای مادر پدرم رو پاک میکرد، بوسشون میکرد. واقعا ما تو اون سن باید بازی میکردیم، باید با دوستامون میبودیم، با همسنان سالای خودمون بازی میکردیم، ولی همه شاهد درد و رنج خانواده بودیم و بدون شک که خیلی تأثیر داشت توی زندگی تک تکمون. و من یادمه که با روانشناس صحبت کردم، گفت تا 3 نسل دیگه این مسائل تأثیر خودشو تو نسل‌های آینده هم داره. و من از لیلا بگم که لیلا خب درس میخوند، کار خونه میکرد، خیلی دلسوزی میکرد برای خانواده، برای مادر، پدر، برای همه، خیلی گریه میکرد. خب بالاخره شرایط خانواده یه طوری بود، خب ماها رادیو گوش میکردیم، چه میدونم با اون رادیوهای پارازیتی اون زمان، و یادم لیلا خیلی با دقت گوش میکرد. صحبتامون همش از ملاقات و خاوران و بهی زهرا و مادرای خاوران و پدرای خاوران و شکنجه و ممنوع ملاقات و همه این چیزا بود. واقعا زندگی ما اینطوری بود، یعنی یک زندگی نرمال نبود اصلا، به خاطر اینکه مادر و پدرم کمتر برن سر خاک، ما سعی میکردیم نبریمشون، خودمون میرفتیم، من و لیلا خیلی میرفتیم. بعد اونجا لیلا بیشتر از من یه دوره میرفت و من بهش میگفتم ما باید کمتر بریم، چون واقعا مادر پدرمون راضی نبودن که ما بریم. خب اونا هم خیلی نگران بودن، توی خود خاوران 10 بار ریختن، آدم بردن، دستگیر کردن. من خودم یادم یه بار اومدن، ما سریع اومدیم بیرون چون تعداد پاسدارا کم بود، ما اومدیم سر جاده با لیلا، به جایی که بیایم سرای افسریه رفتیم سمت سمنان، برعکسش رفتیم. بعد رفتیم گشتیم، غروب برگشتیم. بعد هفته های بعدش که از مادر رو پرسیدیم، اونا گفتن تا مثلا ساعت های 4 و 5 هم پاسدارها سر سرا افسریه وایساده بودن، آدمایی که مشکوک بودن و جوونا رو از مینیبوس پیاده میکردن میگرفتن میبردن. ولی من و لیلا خیلی دیر اومدیم، حدس میزدیم که یعنی همچه اتفاقاتی میفته، ما دستگیر میشیم، اینا دیر اومدیم. بعد لیلا با یه خانواده آشنا میشه به اسم خانواده نوری، که این مادر چون خیلی زن مهربونی بود و فکر میکرده داره خیلی کار مثبت انجام میده و ناآگاه بوده، در واقع افتاده بوده تو تور وزارت اطلاعات که به نام القدیر بود و ایشون جوونا رو جمع میکرده که بخواد از کشور خارجشون کنه، بفرستتون رو سمت مجاهدین. در واقع میفرستتشون تو تور وزارت اطلاعات. بسیار جوونا اینطوری گرفتار شدن، از جمله لیلا و زهرا نیاکان. زهرا نیاکان هم از خانواده های مجاهدین بود که برادرش حسین نیاکان هم به همین طریق گرفتار شد. حسین هم دقیق نمیدونم چه سالی دستگیر شده بود، ولی 64 بود احتمالاً آزاد شده بود، یه مدت بیرون بود. بعدها من شنیدم که
میخواسته بره سمت عراق، به وسیله همین تور دستگیر میشه و دوباره میفته زندان و 67 تیر بارونش کردن. حسینم متولد 43 بود، خیلی جوان بود. عموی حسین و زهرا هم به نام حیدر نیاکان توی یک خونه تیمی، دقیق یادم نمیاد چه سالی ولی همون اوایل سالهای 60 کشته میشه و زن حیدر هم توی فرانسه است. دیگه الان نمیدونم در چه وضعیتی، من ازش خبر ندارم. خواهر زهرا و حسین نیاکان هم به نام اعظم نیاکان الان توی کمپ مجاهدین زندان بود، یادم نمیاد از چه سالی ولی میدونم سال 64 اومد بیرون که تخمیناشو عمل کرد، چون که مزدوج بود، گفته بود من میخوام برم بیرون، آزاد شدم بچه دارشم. شوهرش هم زندان بود، شوهرش هم آزاد شد، البته یادم نمیاد چه سالی. اعظم هم با همون شنیدیم زنموش تماس میگیره و خیلی از کانال به اصطلاح سالم و مطمئنی میرسه به سمت مجاهدین. این تنها مجاهدی بود که ما دیدیم سالم رسیده، ما هر کس دیگری که شنیدیم افتاده تو تور وزارت اطلاعات و نابودش کردن. و این مادر نوری خیلی آدم ها رو برد، از جمله از پسرهای خودش که خودش میگفت نه پسر من عزت الله رفته رسیده، و دو تا پسرهای خودشی که به نام عطاالله، یکی دیگه یادم نمیاد اسمش چی بود، همراه با لیلا بود، زهرا بود، چند نفر دیگه، زهرا نیاکان با چند نفر دیگه رفتن که برسن به اشرف و در تور گرفتار شدن. من از شنوندگان میخوام، هر کس که صدای منو میشنوه، اگر از خانواده نوری خبر دارن و با توجه به اسامی بچه هاشون که من الان گفتم و تو ترمینال جنوب زندگی میکردن، ارتباطشون رو با من وصل کنن که این مادر ناآگاهانه این جوونا رو انداخت تو تور وزارت اطلاعات. واقعا خب ناآگاهانه، نمیخواستی که این کارو بکنه.

اما میخوام از برادرم محسن بگم که خوشبختانه یه جوری جول سالم به در برد. محسن متولد 29 خرداد 48، 2 سال از من کوچیکتره، الان ایرانه، یه دختر داره تو کانادا داره درس میخونه فیزیک و اخترشناسی، یه پسرم داره راهنمایی با مامان و باباش تو تهران زندگی میکنن. محسن وقتی که مجبور شد بره سربازی، اون موقع نه به صلاح حمله‌ای بوده نه چیزی، یه غروبی بوده با دوستاش رفته بوده قدم بزنه و اینکه میرن سمت یه گلی رو بچینن، زیر گل مین بوده که 3 تا دوست بودن، یه دوستشون متاسفانه همونجا از بین میره، تیکه تیکه میشه جلو چشم اینا، یه دوست دیگه‌ش هم زخمی میشه، 2-3 هفته تفلکی زنده بود توی بیمارستان و بهترین شکلش محسن بودش که زخمی میشه ولی جون سالم به در برد. از کردستان میبرنش تبریز به خونه مادر من، از تو بیمارستان زنگ میزنن و این موضوع مال فروردین 67 و میگن که محسن زخمی شده. بالاخره مادرم و افسانه خواهر کوچیکم میرن تبریز با هواپیما. محسن خیلی حالش بد بوده، بسیار تب داشت، بالاخره میارنش با هواپیما تهران و پاش بسیار داشت سیاه میشد. بعد دیگه یادمه که من برد مدارکش رو گرفتم خوابوندنش بیمارستان مهر و اینا و من یه روزی رفتم پیش دکتر. من رفتم اونجا خیلی ناراحت بودم، به منشیش گفتم برادر من خیلی جوونه، گریه میکردم، گفتم میشه پروندهش رو نگاه کنه دکتر که ببینن که نظر بدن که امیدی هست که پاشو داشته باشه یا اینکه نه. دکتر نگاه کرده بود، گفته بودش که توی چنین کیسایی زیر 24 ساعت باید پا پیوند بخوره. پای محسن 2 هفته یا 3 هفته بود از موضوعش گذشته بود، کلی خونریزی داده بود از این داستانا و متاسفانه پای محسن قطع شد. خیلی دردناک بود، خیلی. من الان حتی بعضی موقع یادم میفته اون روزا رو و فقط یادمه که مادرم چادرشو میآورد تو صورتش فقط گریه میکرد. محسنم پاشو از دست داد، تبش قطع نمیشد، از هر روشی استفاده میکردیم که تبش بیاد پایین. تو بیمارستان مهر بستری بود، یه بخشو اصلا داده بودن به قول خودشون به جانبازان و همهشون درگیر همین نقص عضو و قطع عضو و از این چیزا بودن. محسن گریه میکرد، زجه میزد. وقتی داشت بار دوم هم میرفت تو اتاق عمل، انقدر فوش داد به تمام نظام جمهوری اسلامی از خمینی گرفته تا پایین فوش میداد. بسیار ناراحت بود، درد میکشید، ما هممون زجه میزدیم، هیچ کار نمیتونستیم براش بکنیم. بالاخره محسن پا شد و با چه بدبختی ها بود درد و رنج بلند شد و تلاش کرد، ورزششو کرد و واقعا هم خب ورزش کردن اینا از داوود و لقمان و مبشر به یادگار مونده بود تو خانواده ما. محسن خب قبلا هم ورزش هم میکرد، شنا هم میکرد، فوتبال هم بازی میکرد. شناشو از خیلی جدیتر گرفت و رفت تو قسمت معلولین، مدال آورد، رفت انگلیس هم مسابقه داد، اونجا هم مدال آورد. خوشحالم از اینکه تونست به اینجا برسه و ارادهشو محکم
گرفت تا به اینجا رسید. یعنی واقعا اونقدر اراده داشت که تونست به اینجا برسه. یادمه که وقتی که بچه های ما رو میکشتن، ما یه حیات بزرگی داشتیم، بعد من و محسن میرفتیم تو حیات، انقدر با صدای بلند گریه میکردیم، یعنی واقعا دست خودمون نبود.

از کوچکترین فرد خانواده افسانه خواهر کوچیکم متولد 7 اردیبهشت 56 افسانه وقتی که لقمان رو کشتن قشنگ به یاد دارم که افسانه 4 ساله چقدر میرفت مادرمو نوازش میداد، بابامو نوازش میداد، اشکاشونو پاک میکرد، موهاشونو شونه میکرد، تو بغلشون میشست، مرتب میگفت گریه نکنید، با اون دنیای بچگیش، با اون لحن زیبا و سادگی و مهربونی و پاکی بچگونش شاهد اون فجایع بود و همینجور با اون مسائل بزرگ شد و بزرگ شد. از سال 60 تا حالا 42 سال میگذره، پرستار مامان و باباست. واقعا خیلی خیلی صبوره، خیلی زحمت کشیده برای پدر مادرم، خصوصا مادرم بیشتر احتیاج به پرستاری داشت و داره. مادرم بسیار بعد از مرگ لقمان بیتاب، مضطرب، داغون، بیقرار، شاید افسانه نبود مادرم هم تا حالا نمونده بود. افسانه بسیار بهشون محبت کرد، غمخوارشون بود، یار و یاورشون بود، واقعا از هر کاری که میتونست دریغ نکرد. تک تک به بچه های خونمون خواهر برادرام همین کار رو کردن، ولی خب افسانه چون کوچیکتر از همه بود و شاید هم چون دختر بود خیلی دیگه دلسوز بود، خصوصا وقتی که دیگه من از ایران اومدم بیرون، نبودم ایران، افسانه واقعا جای منم کار کرد و نگهداری کرد. روزایی میشه که با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا همیشه یاد لقمان و داوود و مبشر و لیلا میکنیم، هنوز که هنوز گریه میکنیم براشون، دلمون تنگ میشه. هرچی زمان میگذره و من فکر میکنم چون انسان تجربه میکنه زندگی رو، بیشتر حسرت اینو میخوره که چرا باید اونا چنین زندگی رو نباید زندگی میکردن و زندگی رو ازشون گرفتن. از اینکه زندگی رو ازشون گرفتن، نداشتن زنده بمونن، واقعا جای درده، واقعا جای رنجه. ولی خب از اون یکی زاویه هم بخوای نگاه بکنی، از این که به خاطر تفکرشون، به خاطر اون چیزی که بهش اعتقاد داشتن، علاقه داشتن، هدفشون بود، ایستادگی کردن، نبریدن و حاضر شدن که جون شیرینشون رو بدن، جوونیشون رو بدن، زندگیشون رو بدن، از همه اینا بگذرن، آدم به خودش میباله. جاشون خیلی خالیه تو این دنیا. من خودم هر جا مسافرت برم محاله که یادشون نکنم. همیشه احساس میکنم کنارم هستن، تو این دنیا هم پیوستن به این طبیعت، به این کوها، به این اقیانوسا، به خورشید، به آسمونا، به گیاها، به گلها، و همیشه همینطور باهاشون حرف میزنم، همیشه اونا رو در کنار خودم حس میکنم. نه تنها برادرام و خواهرام و بلکه تمام بچه‌هایی که کشتن و همینطور همین نسل جدیدی رو که داریم میبینیم تو خیابونا دارن میکشن و به هر شیوه دیگه دارن آدم‌ها رو سرکوب میکنن به خاطر بقای حکومتشون که 4 صباح بیشتر بمونن. ولی اونا از نظر ما خانواده ها، ما دادخواه ها زندن، چون ما داریم با اونا زندگی میکنیم.

واقعا دلم میخواد که هر طور که میتونم با هر توانی که دارم قدم بردارم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. میدونم که هر روز بگذره و به عمر جمهوری اسلامی افسوده میشه جز نکبت و بدبختی و بیچارگی و آبروریزی و خرابی و نابودی و شکنجه و کشتار و فقر و فلاکت نیست. و امروز شاهدیم که حتی خانواده ها به خاطر فقر بچه های کوچیکشون رو میفروشن توی ایران. اصلا باور کردنی نیست این فجایعی که داره میگذره. از کدومش آدم بگه؟ از کجا بگه؟ واقعا که دردناکه، واقعا که دردناکه. من 3 تا فرزند دارم به نام بهنام، که بهنام متولد 88 میلادیه، یعنی 67 ایران. 1 سال دیگه تخصص جراحی مغزش رو میگیره. بیژن متولد 91، یعنی 70 ایران. و پسر جوونم هم 20 سالش، منوچهر، که در هلسینکی به دنیا اومده و فعلا دیپلمش رو گرفته. اسم بهنام و بیژن و منوچهر اسم عموهاشونه، که عموهاشونم در دهه 60 تیربارون شدن. رضایی جهرومی فامیلیشونه. مادرشون طلعت ساویز، مادری بود که همیشه میگو وقتی خمینی بمیره من روسری سرخ میپوشم و میرم خاوران. و این مادر این کارو کرد. وقتی خمینی مرد با روسری سرخ صبح جمعه در خاوران بود و پنجشنبه غروب در بهشت زهرا و قه قه میخندید. و اینجوری دلش خنک میشد، قلبش خنک میشد که قاتل بچه هاش مرد. این مادر کل هفته مثل یک کارمند میرفت قزل حصار، گوهردش، اوین، ملاقات بچه هاش. و متاسفانه تعطیلی هم نداشت. پنجشنبه ها میرفت بیزهرا، جمعه میرفت خاوران. پسر بزرگشون کابوس رضای جهرومی مهندس آرشیتکس بود. سال 60 دستگیر میشه. اول اردیبهشت 61 تیربارون شد. با تعداد زیادی از هم سلولیاش در بهزهرا قطعه 91 خودشون خب به خاک سپردن. ما هیچ کدوم از بچه‌هایی که تیربارون شدن و هیچ کس ندیده جنازه هاشونو. بهنام رضای جهرومی هم دبیر بود. سال 60 دستگیر شد. 11 اردیبهشت 62 خبرش رو آوردن که تیربارون شده و در خاوران هست همراه با جاسم خرات. و فکر میکنم بیژن چهرازی شاید بیژن رو یکم زودتر اعدام کردن، دقیق یادم نیست، ولی یادی هم کردم از بیژن چهرازی چون مادرش رو خیلی دوست داشتم، همیشه تو خاوران میدیدم. و همینطور بیژن رضای جهرومی سومین فرزند خانواده که محصل بود، اونم سال 60 دستگیر شد تو سن 18 سالگی و 20 سالش بود. بعد از 10 روز از مرگ بهنام بیژنم تیربارون کردن. بیژن در قطعه 100 بیزهراست. و متاسفانه منوچهر رضای جهرومی متولد 41 سال 60 دستگیر شد و حکمی که بهش داده بودن که 6 سال بود تموم شده بود و بنا بود آزاد بشه. همه منتظر آزادیش بودیم. متاسفانه سال 67 تیربارون شد و مشخص هم نیست مثل بقیه بچه های 67 کجا هست، کجا به خاک سپرده شد. مادر طلعت ساویز، مادر رضای جهرومی، هر هفته سر خاک بود. قطعه 100 رو خواستن که از اون شکلی که داشت که واقعا مخروبه شده بود، چون اجازه سنگ به
خانواده ها نمیدادن.

اعلام کردن که هر کس میخواد بیاد قبر رو بخره، هر کس نخره ما میفروشیم، چون دو طبقهش میخواستن بکنن. سالای 74 اینا بود. مادر طلعت ساویز قبر بیژن رو خرید و وصیت کرد که همونجا خاکش کنن. مادر وقتی داشت از سر مزار بیژن که سالگردش بوده تو مرداد ما برمیگشته خونه، متاسفانه زیر چرخای اتوبوس میره و تصادف میکنه و تا برسه بیمارستان از دنیا میره و فقط تو راه گفته بودش که راننده رو زندان نندازید و راننده رو زندان ننداختن و رضایت دادن و الان مادر در کنار، یعنی بالا سر بیژن به خاک سپرده شده تو قطعه 100. طلعت ساویز و بیژن رضای جهرومی تو قطعه 100 هستند.

مادر طلعت ساویز متولد مهر 1306 بودن و در جهرم به دنیا اومدن. لهجه بسیار زیبا و شیرین جهرمی و شیرازی داشتن، بسیار آدم گرم، مهمون نواز، با گذشت، واقعا خودشون نمیخوردن، به اطرافیانشون میدادن. من خیلی دوستشون داشتم، عین مادر خودم. وقتی که مادر میومد پیش ما، من همیشه میفرستادمش، یادم میفرستادمش حمام برن دوش بگیرن، بعد خودم لباساشو میریختم تو ماشین میشستم براشون. همیشه فکر میکردم چقدر این مادر رنج کشیده و چقدر درد کشیده، و همیشه واقعا خنده به لبشون بود. خیلی مهربون بودن، خیلی خوشحال بودن که اسم فرزندان ما اسم فرزندان خودشونه. الان همیشه اسمشون و عکسشون و یادشون رو توی اینترنت میبینم و همیشه انگار تو خونه های تک تک خانواده های خاوران هستن، حضور دارن، میرن مهمونی ازشون یاد میشه. از پدرشون بگم دقیق یادم نمیام متولد چه سالی بودن، اما 1369 تقریبا توی مهر ماه بود که فوت کردن، سکته کردن. اسمشون حبیب بود، حبیب رضای جهرومی. 8 پسر داشت، 3 تا دختر یا همچنین طلعت ساویز، که متاسفانه 4 تا پسرشون رو کشتن. زندگی سختی رو گذروندن. پدر از فسا بودن و به خاطر کار رفتن آبادان، دیگه اونجا بچه هاشون همه به دنیا اومدن. به خاطر جنگ ایران و عراق مجبور شدن اومدن شیراز، از شیراز اومدن تهران، دیگه تهران بودن و زندگی سختی رو گذروندن. پدرم که کارمند شرکت نفت بود، مرگ اولین فرزندشون کاووس زمینگیرشون کرد. اصلا دیگه انگیزه نداشتن که نه غذا بخورن، نه راه برن، نه زندگی کنن. فقط یه جا نشسته بودن و سیگار میکشیدن و میخوابیدن و واقعا چه زندگی های نابود شد، چه آرزوهای همه از بین رفت و آدم ها با خودشون بردن زیر خاک. وقتی آدم نگاه میکنه این زندگی که این همه به آدم ها، به انسان ها ظلم شده و چه بدبختی هایی رو گذروندن و همچنان ایستادگی کردن که بمونن و امید داشتن به آینده، ولی در کنارش با سختی ها باید می جنگیدن. این داستان خانواده رضای جهرومی ها که داستان بسیار غم انگیزی است و فرزندان من اسم عموهاشون اسمشونه و این گونه یادشون گرامی داشته میشه و زنده نگه داشته میشن.

بعد از 6 تا برادرام یه خواهر در خانواده ما متولد میشه که ایشون متولد 1344 و آبان 44 هستن. خب مادرم خیلی دوست داشت که دختر داشته باشه چون 6 تا پسر داشت. وقتی خواهرم به دنیا میاد توی خونه به دنیا اومده، میخواستن ببرنش بیمارستان ولی کسی که نقشه ایشون داشته همراه خانواده بوده، فامیل بوده و حضور داشته اون روز، یه طور رفتار میکنه که خلاصه مادرم رو نبرن بیمارستان و مادرم مجبور میشه تو خونه زایمان کنه و اینکه بلا فاصله اینکه بچه رو مادرم شیر میده، فامیل میگه که فامیل پدرین بوده که این بچه بده بغل من و وقتی بغلش میکنه میگه که این بچه مریضه، من میخوام ببرمش بیمارستان. مادر من میگه که کجا بچه مریضه، بچه راحت شیر خورده، ساکته، آرومه. بالاخره بچه رو برمیداره، ماشینم داشته، میبرتش و دیگه مادرم بچه رو نمیبینه. بعد وقتی که میادش میگه که بچه تو بیمارستان مرد، شکم درد داشت، دیگه فقط مادرم گریه میکرده. خیلی درد آوره که یه مادر این بلا به سرش بیاد. بالاخره مادرم همین روزا رو میگذرونه. همیشه یادم میگفتش که وقتی که ماشین در خونه پارک میشد من فکر میکردم که دخترم رو آوردن، ولی اون فامیل همیشه میگفت نه مرده. بعد مادرم بهش گفته که ببر کجا خاکش کردید، من ببر سر مزارش، امروز و فردا میکرده. فقط مادرم گریه میکرده، شیرش رو میدوشیده و میریخته دور. این موضوع یکی دو سالی طول کشیده تا اینکه یکی از فامیلاشون که سال خورده بوده میدونسته که فوت میکنه، میاد به مادرم میگه که فلانی بچه تو رو دزدیده، بچه تو نمرده، دختر تو زنده است و تو خانواده ایناست. این فامیل در واقع بچه رو دزدیده بود. بسیار ضربه بزرگی خورد تو خانواده ما. اصلا باور کردنی نیست این موضوع که این اتفاق افتاده. تا اینکه سالیان سال گذشت و مادرم رفت شکایت کرد، خورد به انقلاب، بعد از اون دوباره سال 60 به وجود اومد. ولی دیگه سالای 70-73 بود که دیگه مادرم به خواهرم گفت. و جالبش اینه که خواهرم از نظر قیافه عین یک سیبیه که با مادرم نصفش کردن و همینطور تون صدا شبیه ماهاست. باورش شد چون که کپی مادرم قیافش. و خواهرم ایران زندگی میکنه، متخصص پوست و مو شد و وقتی که این موضوع رو شنید میتونم بهتون بگم در عرض شاید کمتر از یک ماه موهاش سفید شد. ایشون هم ازدواج کرده، یه پسر داره. خب معلومه که خودش هم خیلی رنج میبره از اینکه این اتفاق تو زندگیش افتاده و فکر میکرده پدر مادرش یکی دیگه هن و بعد از بزرگسالی میفهمه که اینطوری نبوده. و اتفاق عجیبی بود تو خانواده ما، تو فامیل ما افتاد، ولی خب این یه حقیقتیه که افتاده و منم برای همه تعریفش میکنم. دلم میخواد، نمیدونم، روانشناسا، جامعه شناسا، هر کسی که میتونه آنالایز کنه این موضوع رو که یه انسان واقعا چطوری میتونه دست به جنایت بزنه. اینم خودش یک جنایته و یک مادر رو که حقش بوده بچهش تو دامن خودش بزرگ شه و بدون سرنوشتش به کجا داره میره، بزرگش کنه و ببینه و شاهد رشدش و زندگیش باشه، اینطوری از دستش در میارن و زندگی رو اینجور به کامش تلخ میکنن.
حالا خوشبختانه یا بدبختانه دیگه من نمیدونم، ولی خودم همیشه میگم بدبختانه از زاویه شخصی خودم، ولی از زاویه خب پدر و مادرم. بعد از خواهرم من دوباره به دنیا اومدم، چون من دختر بودم، شاید برای مادرم اینا خوب بود، ولی خب 100% برای دوران جنینی من خیلی افتضاح بود، یا اینکه من بچه بودم خیلی افتضاح بوده، چون همچنان مادرم داشته گریه می کرده و چشمش دنبال خواهرم بوده. این نشون میده که سرنوشت آدم ها واقعا چجوریه، چجوری رقم میخوره و چجوری جلو میره. نمیدونم، بعضی موقع ها من به سرنوشت اصلا اعتقاد ندارم، ولی بعضی موقع ها یه اتفاقاتی تو زندگی آدم میفته، آدم تسلیم میشه، میگه هر کار کردم نشد، آدم احساس میکنه خودش این وسط کاره ای نیست، شرایط براش پیش میاد دیگه. حالا ما اسمشو میذاریم سرنوشت یا هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، ولی از دست یک انسان خارجه در واقع. و این روایت بسیار تلخ و دردناکی که مادرم تو سن 28 سالگی تجربه کرد، چون مادرم من تو سن 30 سالگی به دنیا آورده و خواهرم 2 سال من بزرگتره، ایشون یعنی 28 سالش بوده، 6 تا پسر داشته، هفتمین بچهش که دختر بوده این بلا به سرش میاد. و متاسفانه الان مادر من حدود 3 سال هست که چندین بار که سکته کردن، ولی 3 سال هست که سکته خیلی شدیدتری کردن و بیشتر تو جا هستن و فقط با خاطرات گذشته دارن زندگی میکنن متاسفانه. حالا من انقدر میشه گفت آسون دارم میگم، ولی ماها میتونم بگم سالها گریه کردم از اینکه این اتفاق برای مادرم افتاده، ولی حالا دارم بدون اشک و بدون آه و ناله میگم دیگه، ولی خب گریه هامو کردم. اینکه ببینم آدم مادرش افتاده و اون توانایی رو نداره و بعد فقط داره اسم داوود و لقمان و مبشر و لیلا رو میاره و همینطور از خواهرم میگه و همش میگه که بچم رو نبرید، بچم رو بیارید، من براش لباس خریدم، نمیدونم بخچه لباسشو بیارید، چمدون لباسشو بیارید، نمیدونم بیارینش من شیر بهش بدم، بچه من سالم بود. یا در مورد داوود و لقمان همش میگه در رو ببندید، نگیرنشون، نکشنشون، چراغا رو نمیدونم خاموش کنید، پاسدارا نیان تو، در رو باز نکنید به روشون، بچه ها بیرون نرید، دستگیر نشید. یعنی فقط دنیاش تو همین مسائل و بدبختی هایی که به سرش اومده تو این زندگی داره میگذرونه و چقدر دردناک. تمام خاطراتش بسیار وحشتناک بوده تو زندگیش و ما که شاهد زندگیش بودیم، حالا از موقعی که به دنیا اومدیم و تونستیم تجزیه تحلیل کنیم خیلی دردناک بوده. مادرم حتی 2 سالش هم بوده پدرش رو از دست داده، اصلا از پدرش هیچ خاطره ای نداره، فامیلای خوبی نداشتن، مادرش مجبور میشه مادرم رو بذاره پیش فامیلاش شمال، خودش بیاد تهران کار کنه، فامیلاش تمام زمینای چای و برنج پدرش رو بالا کشیدن، در واقع کلاهبرداری کردن و دست اینا رو خالی گذاشتن و مادر بزرگم هم خیلی زحمت کشید برای اینکه بتونه یه لقمه نون در بیاره، هم خودش بخوره، هم به مادرم بده و هم به خالم. و پسراش هم چون که مرده بودن در اثر بیماری ها تو کودکی، مادر بزرگم فقط 2 دختراش براش مونده بودن، خالم و مادرم. مادر من بسیار زجر کشیده و همچنان داره به نظر من زجر میکشه، ولی من
با یکی از دوستام که روانشناس صحبت میکردم میگفتش که شماها زجر میکشید ولی الان مادر تو خوب و خوشه چون داره با خاطرات شماها زندگی میکنه، فکر میکنه که دختراش و پسراش کنارشن، داره باشون حرف میزنه، داره با اون خاطرات اوقاتش رو میگذرونه.

در مورد پدرم بگم که پدرم عباس مدوین متولد 11 بهمن 1309 هستند. در مشهد متولد شدند و 7 تا پسر و 3 تا دختر دارند که متاسفانه 4 تاشون که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. پدرم سال 60 آخرای 60 دستگیر شد. 1 سال خورده زندان بود. اون زمان دستگیرش کردن، مبشر رو ازش میخواستن که آدرس خونه مبشر رو ازش میخواستن و اینکه شکنجهش دادن. در موقع شکنجه و کتک انگشتش شکسته شد و اصلا هم درمان نشد، انگشتش همونجور کج موند. بسیار برای بچه ها زحمت کشیدن در حد توانشون. بچه ها اگر فراری بودن، زندان بودن، تمام هزینه ها رو پرداخت میکردن. وقتی که بیرون بودن، به جز اون 1 سال خورده که زندان بودن، وقتی که آزاد بودن مرتب ملاقات باید می رفتن، سر خاک باید می رفتن. زندگی بسیار سختی رو گذروندن. خب معلومه که با مرگ داوود و لقمان و مبشر و لیلا چقدر احساس تنهایی کردن و تنها شدن و روزگار سختی رو گذروندن. پدرم آدم مذهبی نبود از اولش، خیلی آدم دموکراتی بوده از اولش که من یادمه. خیلی تلاش میکردن بچه ها درس بخونن. تو خونه خیلی پدرم همکاری میکرد. من یادمه ما بچه بودیم همه یه کفشامون و بابامون واکس میزد، همیشه هم واکس میزد. خرید میکرد، شیشه ها رو پاک میکرد. بعد فوق‌العاده آدم تمیزی هم. الانم خوشبختانه از پس همه کاراشون برمیاد و دوران کهولت رو میگذرونه، ولی سرپا هستند و همه کاراشون رو انجام میدن. بسیار افت کرد بعد از مرگ بچه ها، خیلی افت کرد. همیشه میگفت که کمرم شکست و واقعیتی بود. ما قشنگ اینو حس میکنیم، کمرم شکست یعنی چی؟ برای پدر مادر چقدر سخته که بچه های جوونشون رو ببینن که رفتند و نیستن. اونم اینطوری، اینم اینطوری که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. روزگارهای سختی رو گذروندن در هر صورت. خیلی خیلی سخت.

جا داره که من از ظلمی که به خانواده ها شده، به پدر و مادرها خصوصا، من که به عنوان یک خواهر هستم، یعنی مرگ عزیزت، مرگ خواهر برادرت، مرگ نزدیکات، یعنی فاجعه است تو زندگی شخصی آدم. و خصوصا این مرگ طبیعی نباشه، یعنی زندگی رو گرفتن ازشون. برای همین خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. من فقط میخوام عمق فاجعه رو بگم که امیدوارم که واقعا نصیب فقط دشمن آدم بشه که اون دشمنم فقط جمهوری اسلامیه. یعنی اونقدر دردناکه، اونقدر اون خمودگی، اون یأس و ناامیدی رو توی چهره پدر مادر میبینی، اون غم سنگین رو میبینی از اینکه فقدان عزیزاشون رو میبینن، از اینکه جوانشون رو از دست دادن. بسیار سخته. جوانا خب بالاخره یک هدفی داشتن، یه آرمانی داشتن، دنبال یک هدفی بودن، رفتن. ولی اونی که به عنوان پدر مادره، اون زجر میکشه. همیشه پدر مادر من از اینکه بچه هاشون واقعا ایستادگی کردن در مقابل دشمنشون خیلی خوشحال بودن، ولی خب در قبالش میبینی که مرگ اونا داشت ما رو میسوزوند و داره میسوزونه. برای پدر مادرها، برای خواهر برادرها، برای بچه هاشون خیلی خیلی زجر آوره. واقعا به معنی واقعی حس میکنم که وقتی که زندگی یه نفر رو جمهوری اسلامی میگیره، واقعا فقط زندگی یک فرد نیست، واقعا به شعاع بسیار عظیمی تأثیر میذاره روی اطرافیان، روی نسل بعدی و نسل بعدی. من خودم میبینم که چقدر روی فرزندانم تأثیر گذاشته. الان من یه نوه 7 ساله دارم، 8 ساله تقریبا. با اینکه مامانش فلاندیه، ولی قشنگ حس میکنه، چون میبینه ما صحبت میکنیم، قشنگ میفهمه که ما از دست دادن عزیزانمون چقدر برامون سخته. بسیار تاثیرگذاره و وقتی فکرشو میکنم که چه تأثیری داره توی جامعه ایران که 44 سال اینا دارن به دار میزنن، میکشن، رعب و وحشت ایجاد میکنن، شکنجه میدن، اعترافات تلویزیونی، تجاوز، اسید پاشی و هزاران ترفند و حیله رو به کار میبرن برای اینکه جامعه رو سرکوب کنن، اون چیزی که خودشون میخوان رو اعمال کنن. و چقدر تأثیر داره. الان میبینی پزشک صحبت کرده، کمک کرده، رفتن گرفتن، یواشکی بردنش، در عرض 24 ساعت سرشو کردن زیر آب، جسدشو دادن به خانوادش، میگن صحبت نکن. یعنی اصلا این مافیایی که تشکیل شده و این همه قلع و قم داره میکنه، فاجعه آینده ایران با توجه به این همه مشکلاتی که جامعه داره تحمل میکنه، بسیار زحمت و کار میخواد، کارهای تخصصی میخواد که واقعا بتونیم همه با هم دست در دست هم بتونیم جامعه ایران رو بسازیم، واقعا یک ایرانی آباد و آزاد بسازیم. و امیدوارم این اتفاق بیفته، هرچه زودتر سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینیم، در ایران آزاد جشن بگیریم و هممون تلاش کنیم منم منما رو همه بذارن کنار، واقعا به فکر آبادانی و آزادی ایران قدم برداریم. این واقعا آرزوی قلبی منه که ببینم ایرانمون آزاد شده.